0: på Busagan med Malin.
1: Hej på dig. Vad roligt att du vill höra på en busaga. Det finns en buske i både Nord- och Sydamerika som heter sumak. Busken kan bli 3 meter hög och få stora röda bär som man sen kan använda som krydda i mat. Sumakbusken, den är stor och tar plats. Och det gör också flickan i den här berättelsen. För huvudpersonen i dagens saga, hon heter faktiskt sumak. Och berättelsen, den kommer från Chile och handlar om hur den modiga flickan sumak ger sig ut på ett spännande äventyr för att hitta sjön som ligger vid världens ände. Det var en gång en mycket mäktig kung som hade en son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungarike, men han var ofta sjuk och svag och kungen var mycket orolig för honom. Och kungen bad därför till sina gudar om hjälp och som svar dök det upp en flaska av guld framför honom. Och han hörde en röst som sa: "Fyll den här flaskan med vatten från den magiska sjön vid världens ände och låt prinsen dricka av det. Så kommer han att bli frisk och stark." Så kungen skickade ut sina tappraste och starkaste krigare för att leta reda på sjön och dess magiska vatten. Men då de alla kom tillbaka tomhänta så lät kungen meddela att han rikligen skulle belöna vem som helst som kunde få tag på det magiska vattnet. I en dal långt bort från kungens palats bodde en fattig bonde och hans fru. Ja, de levde på att odla majs och potatis och på att föda upp lamor. De hade 3 barn, 2 äldre söner och en dotter. Och till slut nådde ryktet om kungens löfte även deras öron. Sönerna, de var säkra på att de skulle kunna hitta sjön och bli belönade av kungen. Och till slut lät deras föräldrar dem ge sig av för att söka rätt på det magiska vattnet. Ett helt år for de omkring och de såg många sjöar. Men till världens ände kom de aldrig. Och till slut sa en av bröderna: "Men vi kan väl ta vatten från vilken sjö som helst och ge till kungen. Han blir väl glad bara någon dyker upp med vatten till honom." Ja, men det tyckte hans bror var en bra idé. Så de fyllde en ledarsäck med vatten och gick till det kungliga palatset. Kungen tog emot dem med stor glädje och började hälla över vattnet från ledarsäcken i guldflaskan. Men vattnet ville inte rinna ner i flaskan hur kungen än försökte. Och då förstod han att bröderna hade försökt lura honom. Och istället för att bli belönade kastades de nu ner i palatsets djupaste fängelsehåla. När bonden och hans fru fick höra vad som hade hänt deras söner så blev de mycket ledsna. Och deras dotter Sumak, som såg hur ledsna de var, hon frågade om inte hon också kunde få göra ett försök att hitta sjön. "Kungen har ju lovat att belöna den som kan hämta hem det magiska vattnet", sa hon. "Lyckas jag med det så kan jag be honom att släppa mina bröder." Ja, bonden och hans fru, de ville förstås inte missa sitt sista barn. Men Sumak var envis och till slut gav de med sig. Av sin mamma fick Sumak en påse med rostade majsfrön som färdkost. Och hennes pappa valde ut en stark och tålig lama som Sumak kunde rida på. Så gav hon sig av för att leta upp sjön med det magiska vattnet. När kvällen föll hade Sumak inte hunnit så långt. Hon stannade vid några stora stenar och sov med sin lama bredvid sig. Säcken med majsfröna lade hon på en stubbe. Men Det blev en orolig natt, för en puma smög alldeles i närheten och Sumak kunde höra den ryta ibland. Ja, så fort solen hade gått upp så skickade hon hem laman, eftersom hon inte ville att den skulle bli pumamat nästa natt. Sen la hon sig för att försöka sova lite. Och hon vaknade en stund senare av kvittrande från en massa sparvar som hade hittat hennes majsfrön. Och nu höll de på att kalasa på dem. Och en av sparvarna hoppade fram till henne och sa: "Vi vill tacka dig för att du delar frukost med oss." Och Sumak, hon berättade om sitt uppdrag och hon undrade om fåglarna på något sätt kunde hjälpa henne med det. Och då plocka alla sparvarna loss en vingfjäder, en vingfjäder var, och gav dem till henne. "Gör en solfjäder av det här och håll upp den, så får du skydd och kan färdas vart du vill." Sumak tackade fåglarna och knöt ihop fjädrarna med ett hårband. Så höll hon upp sin hemgjorda solfjäder och sa högt: "Jag önskar att jag var vid den magiska sjön vid världens ände." Och vips så sveptes hon iväg av en mäktig virvelvind och bars högt upp i luften. Och efter en snabb och hissnande färd landade hon på den mjuka sanden vid den magiska sjön. Och först var Sumak överlycklig för att hon hade hittat dit. Men sen kom hon ihåg att hon ju inte hade någon flaska att ta med sig vattnet i. Åh, så dum jag var. Jag önskar verkligen att jag hade något att ta vattnet i. Men knappt hade hon hunnit säga de orden förrän den gyllene flaskan som kungen hade fått av gudarna damp ner i sanden bredvid henne. Hon tog flaskan och sprang ner till vattnet. Men innan hon hunnit få korken av så hörde hon ett märkligt ljud bakom sig. Åh nej, det var en jättelik svart krabba som kom krypande.
2: "Vad gör du vid min sjö?" undrar krabban. "Ge dig av innan jag kniper huvud av dig med mina klor."
1: Och Sumak blev jätterädd, men hon kom ihåg vad sparvarna hade sagt om solfjädern och plockade fram den. Och när hon höll upp solfjädern framför sig och krabban tittade på den, så föll odjuret genast i en djup sömn. Nu kunde Sumak gå ner till sjön och fylla flaskan med vatten. Men innan hon var färdig hördes ett väldigt bubblande ute i sjön och en jättelik alligator dök upp.
2: "Vad gör du här vid min sjö?" undrar odjuret. "Ge dig av innan jag slukar dig hel."
1: Och Sumak, hon höll upp solfjädern framför alligatorn. Och så snart monstret såg den följdes ögonlock ihop och den sjönk snarkande ner i sjöns djup. Nu hade Sumak det magiska vattnet och hon satte korken på flaskan. Men just då hörde hon ett högt susande i luften. Det var en väldigt flygande orm som kom farande och dess ögon blixtra och den sprutade ut eldsflammor ur sitt gap.
2: "Vad gör du vid min sjö?" väste ormen. "Nu ska jag steka dig med min eld och sedan äta upp dig."
1: "Nej, nu har jag inte tid med mer monster," sa Sumak. Hon höll upp sin solfjäder. Och genast somnade ormen och damp ner på marken. Ja, nu ville Sumak inte vänta på att flera monster skulle dyka upp. Så hon höll upp sin solfjäder framför ansiktet och hon önskade sig till kungens palats. Och genast kom virvelvinden och lyfte henne från sjön ända fram till palatsporten. Först blev vakterna arga på henne och trodde att hon bara ville leka. De försökte köra bort henne. Men efter sitt äventyr var Sumak inte särskilt lättskrämd längre. Hon visade upp guldflaskan och hon krävde att genast få träffa kungen. Och vakterna, de kände igen flaskan och förstod att flickan var ute på ett viktigt ärende. Så till slut öppnade de den stora porten och släppte in henne. Kungen satt bredvid sin sons säng och vakade över honom. Och prinsen såg svagare ut än någonsin. Och så Mack rusade genast fram och höll flaskan mot hans läppar. Och redan vid första slurken vatten förändrades prinsens utseende. Ja, hans blick blev klarare och de bleka kinderna fick tillbaka sin rosighet. Nu kunde han sitta upp i sängen och själv dricka upp flaskans innehåll. Åh, aldrig trodde jag väl att jag kunde må så här bra, utropa prinsen och hoppa upp ur sängen. Och den överlyckliga kungen ville förstås veta hur Sumak hade fått tag på det magiska vattnet. Så hon berättade hela den märkliga historien. Och när hon var färdig ville kungen genast belöna henne för hennes mod och lova att ge henne precis vad hon ville. Jag har tre önskningar, sa Sumak, och förklarade att hon först ville att hennes bröder skulle bli frisläppta. Japp, kungen gav genast order om att det här skulle ske. Sen ville hon lämna tillbaka fjädrarna till sparvarna, för hon tyckte att de nog hade större nytta av dem nu. Och knappt hade hon uttalat sin önskan för en virvelvinden dök upp och svepte med sig solfjädern ut genom fönstret. Tack sparvar, ropade Sumak efter vinden. Och sen önskade Sumak att hennes föräldrar skulle få en större gård, så de inte behövde vara så fattiga längre. Och också det här lovade kungen att ta hand om. Och Sumak kunde äntligen bege sig hemåt. Och allting blev som hon hade önskat. Och snipp, snapp, snut. Så var sagan om den magiska sjön slut.
0: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
1: På Barnens Arena hittar du flera busagor att lyssna på. Och där hittar du också Bu önskemusik. Musikprogrammet där du kan få höra just din favoritsång.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Förra veckan inleddes det nu traditionsenliga sommarröriset i Jomala. Lägret som är gratis ordnas 3 dagar i veckan i 4 veckors tid. Vi hör lägrets ansvarsperson Jennifer Sundberg mer om sommarröriset.
1: Det här är väl ett koncept som vi har haft nu här i några somrar för att lite erbjuda barnen möjlighet att komma och träffa andra barn och få leka och röra på sig under sommarlovet. Och, ja, men vi har valt en sån period där kanske många föräldrar ännu jobbar så att man får någonting att göra under dagarna och inte bara blir hemma helt enkelt.
2: Hur många barn rör det sig om ungefär?
1: Det varierar. Vi kör 4 veckor per sommar och nu är vi på vecka 2. Och de första 2 veckorna så brukar vi ha ganska mycket barn faktiskt. Att idag har vi just under 20 på plats. Och förra veckan så rörde det sig från 20 till 30 och närmare 40 barn faktiskt en dag. Så vi brukar ha ganska mycket barn de första veckorna. Sen brukar det röra sig om cirka 10-15 de 2 sista sen när sommarsemestrar börjar komma emot och sådär. Men helt passligt nog skulle jag säga att vi har nog aktiviteter och lekar och sånt för att kunna ordna det också för en mindre grupp med barn.
2: Vad är det ni gör här?
1: Just nu så har vi ett gäng här som spelar lite fotboll. Och sen så kör vi på den här utomhushinderbanan här bakom Vikingahallen. Men rent generellt så brukar vi köra på ett program som påminner kanske för barnen ganska mycket om skolidrotten. Att vi har koddboll och brännboll och ja, käppsbrott. Och liknande lekar som ganska många så där känner igen att den där gillar jag, den brukar vi göra i skolan. Så det har varit ganska fungerande koncept och så brukar vi varva med en del lekar då.
2: Jo, vi är ju här ute nu, men brukar ni vara inne också?
1: Mestadels inne kanske blir det nog. Mest då vi använder en hel del grejer. Vi är väldigt tacksamma över att vi får låna ändå så pass många olika idrottsgrejer inne. Vi är här i Vikingahallen och vissa dagar är vi också i Vikingagården som ligger där i allaktivitetshuset. Och vi skulle nog kunna vara ute mera om inte var det att vi ibland har ganska många och ganska tunga grejer som vi helst då bara transporterar en ganska kort sträcka. Men ja, vi brukar, speciellt vid så här fint väder, brukar vi planera in att vi är utomhus. Att barnen brukar tycka det är ganska roligt också att få vara ute.
2: Brukar barnen ha någon favoritaktivitet här?
1: Ja, det beror på vilket barn du frågar. Men just sån här, alltså skeppsbrott går alltid hem. Koddboll, frågar man fotbollsgängen så skulle de kunna spela fotboll varje dag. Så nu har vi de aktiviteter som vi vet att är populära. Att vi körde förra veckan fånga flaggan eller capture the flag typ av lek. Och det är också en sån som vi vet att vi kan göra den i större grupp. Men vi brukar köra den en gång sen lite senare på sommaren också när vi har en mindre grupp. För att den funkar och den är populär. Barnen gillar den.
2: Vad är det för ålder på de här barnen som är här?
1: Årskurs 1-4 i lågstadie främst. Ibland om föräldrarna själv känner att barnen vill och det passar så har vi haft också att det lite rör sig utanför det. Att ibland har vi haft någon som ska börja skolan till hösten och ibland någon som har gått på 5:an som kanske har varit här tidigare och sådär, att det är jätteroligt och jag skulle vilja komma igen. Så bara det att vi har ledarresurser för det så är vi nog flexibla med det. Men programmet i sig är planerat för årskurs 1-4.
2: Det finns alltså flera återkommande barn eller är det?
1: Vi har ganska mycket återkommande barn faktiskt. Att hälften av barnen är nog alltid bekanta sedan tidigare. Att vi har, det här är nu tror jag 5:e sommaren som det här ordnas. Och vi har ett gäng nu som inte är här i år för att de har varit med varje år sedan det började. Mm. Men de börjar nu vara för gamla. Och flera av de barnen som är här idag också så har varit med från det att de själva gick i 1:an och nu kan de gå på 3:an, 4:an. Att det visar ju, tänker jag, att vi gör något bra och att de får ut någonting av det hela, att de trivs här. Så ganska mycket barn som kommer igen helt enkelt, ska jag säga.
2: Vad kostar det?
1: Det kostar ingenting, det är gratis.

0: Det är ett samarbete mellan Jomala kommun och Jomala församling, men för barnen så kostar det ingenting, utan det enda de behöver ha med sig egen lunch, så det är väl kanske då från hemmen någonting som man behöver fixa, men vi tar ingen avgift för det här, utan det är gratis.
1: Ja, jag står här med ett gäng barn. Vad heter ni?
2: Adel.
3: Ebba.
4: Amelie.
1: Har ni varit här förut?
4: En gång.
2: Ja,
3: ganska många.
1: Har ni någon favoritaktivitet på det här lägret?
4: Nej.
3: Ganska mycket brännboll, men annars inte.
1: Okej, ni har inga som ni tycker att är kul?
4: Jo, men jag vet inte vad det skulle vara.
1: Vad heter du?
2: Rasmus.
1: Hej Rasmus. Har du varit på det här lägret förut?
2: Ja, det här är tredje gången.
1: Vad tycker du att det är kul?
2: Jag tycker att allt är kul.
1: Har du någon favorit?
2: Nej, allt är lika kul.
5: Det sa några av lägrets deltagare. I klippet hördes också lägerledare Jennifer Sundberg. Reporter var Oskar Skogberg.

0: När Erika Eklund, som tidigare gett ut två romaner med hemstaden Norrköping som skådeplats, presenterade sin idé om en romansvit på Föglö, nappade förlaget Schildt och Söderström direkt. Kort därefter erbjöds hon ett kontrakt på 3 böcker. Vi ska höra hur det gick till och varför just Föglö blev den självklara skådeplatsen för berättelsen.
1: Jag gjorde lite annorlunda än vad jag brukar när jag skriver. Normalt så skriver jag ju liksom ett manus och så skickar man in och så hoppas man att något förlag vill ha det. Men den här gången så hörde jag av mig förlaget innan och bara kolla om de, ja, vad de tyckte om idén. Då blev de ju, de sa, ja, men det låter jätteintressant, skicka till oss när du är färdig. Så då skrev jag den här första boken förra sommaren här när jag var här på Åland. Och skickade in i september och sen är det ju... Man får, en del av att vara författare är ju att vänta och vänta och vänta. Men de hörde av sig i november och tyckte att det var väldigt bra och att flera hade läst på förlaget. Men de undrade om jag kunde göra vissa omskrivningar. Så jag skrev om en del och skickade in igen i mars. Så det, ja, men det är ju en lång process. Och sen nu, 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2:an och 3:an, så det gjorde jag också i vintras. Så att det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
0: Med tanke på att du spenderat nästan 20 somrar i Lumparsund, varför var det viktigt att romanen skulle utspela sig på Föglö?
1: Ja, men dels har jag ju varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Det är ju, Degerby är ju en väldigt söt, liten by. Och jag tycker att det är kul för att första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes som... Jag är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Hur man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla men samtidigt så ska man inte... veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant. Så att jag kände att jag ville ha den här lilla byn och jag ville ha skärgården. Alltså det finns lite mer att samlas kring. I Lumparsund så känner jag själv att jag har ju absolut lite grannar och så. Men det är mest min plats och vattnet och bergen. Men där finns det ju någonting som man kan liksom... Där det kan hända lite saker på ett annat sätt. Man kan samlas runt olika saker. Det finns en tradition på midsommar. Det finns det visserligen här också, men då kommer man ju bort en bit. Så att det är det här att jag tror att det är lättare att... framförallt när man ska vara på en plats i flera böcker. Att liksom skapa berättelser när det finns en by.
0: Det säger Erika Eklund. Den första boken kommer ut nästa vår och de följande våren 2027 och 2028. Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman.
1: Jag, framförallt gillar jag själv böcker där det finns en parallellhandling. Någonting som har hänt tidigare som påverkar idag. Så att det finns, min huvudperson lever ju idag. Det handlar om henne idag, men hon stöter på saker som har hänt i det förflutna som hon behöver nysta upp lite, försöka förstå i första boken för att förstå sig själv och förstå sin pappa. Och där är lite det här att man har försökt tysta ner någonting. Det här ska vi inte riktigt prata om. Många vet, men vi ska alltså inte prata om det. Men hon kommer dit och börjar gräva och det uppskattas inte av alla. Det är väl det ena, men också att Agnes då... Alltså hon kommer tillbaka till Föglö för att hennes pappa har gått bort. Så hon ska egentligen bara ta hand om huset för att sälja det och kunna liksom åka tillbaka till Stockholm och fortsätta sitt liv. Men hon hittar saker och stöter på saker under den här processen som gör att hon känner att hon inte kan åka tillbaka än. Det finns saker liksom som hon behöver förstå. vilket gör att hon behöver stanna kvar.
0: Hur har det varit att skriva om en liten ö där många känner varandra?
1: Väldigt spännande och lite läskigt eftersom jag själv inte är, jag är inte uppvuxen på en sån plats. Men alltså, allt är ju fiktivt. Jag har ju hittat på karaktärer och händelser, så det finns ju ingenting som jag försöker liksom efterlikna. Jag tycker att det är väldigt spännande att gå in i människor och försöka förstå varför de agerar på ett visst sätt och vad som tar dem dit de hamnar.
0: När Ålands Radio pratar med Erika Eklund ska hon just ta Föglefärjan över för att dubbelkolla några fakta på plats.
1: Även om det är fiktivt så är det ju viktigt att den som faktiskt är bekant med platsen inte stör sig på att men det där är ju helt fel. Så att jag ska kolla lite platser, fota lite och så ska jag ta med min mans faster som har väldigt god kännedom om platsen. Så hon ska guida runt mig lite så ska vi gå runt och titta på olika hus. Och jag har ju placerat ett hus, Agnes, min huvudperson, bor i ett hus som inte finns. För jag ville inte låna någons hus utan jag har placerat det på en plats. Så dit ska vi också gå och känna av lite, stämma av lite. Så det är mycket för, också för känslan. Jag har ju varit där mycket, men nu ska vi gå dit och aktivt titta och liksom känna in platser. Jag har hittat på hennes hus, men annars så är ju butiken och biblioteket. Och det vill jag ändå att man ska känna igen sig om man är bekant med platsen. Så att jag vill ju att det ska bli så riktigt som möjligt. Boken börjar med att Agnes står på färjan ut till Föglö. Så där ska jag åka idag. Och även om jag åkte många gånger tidigare så ska jag försöka stå där och tänka som Agnes. Och se. Så att så det vill jag ska kännas liksom på riktigt. Även om jag placerar fiktiva personer i den.
0: Vad kommer det sig att du ville att Agnes hus skulle vara påhittat men inte de andra platserna?
1: Jag vet inte om det är feghet, men att det är lite läskigt att ta någons hus. Och ja, jag vågar nog inte riktigt det faktiskt. Att det känns lättare och skönare att hitta på ett hus. Jag har faktiskt lånat ett hus, men det är inte, liksom inte det viktigaste. Men jag har en karaktär i boken som bor i min svärfars sommarhus. För jag tycker att det är alltid också mycket enklare att kunna skriva trovärdigt när jag vet exakt hur vägen slingrar sig. Och jag vet liksom hur vägen är från huset ner till bryggan.
0: För vem skriver du de här böckerna? Och finns det någon särskild läsare du har i åtanke?
1: Oj, det är ju en jättesvår fråga. Jag hoppas att det finns ett intresse på Åland. Att man tycker att det är roligt att få läsa om sin plats. Och, men jag vill ju att såklart att, liksom, att svenskarna ska få upp ögonen kanske ännu mer för Åland. Att det inte bara är en plats man åker Finlandsfärja fram och tillbaka till utan att kliva av. Så jag älskar ju den här platsen. Så det är väl mycket att jag vill liksom att fler ska få uppleva den.
0: Det sa Erika Eklund, tidigare lärare men som nu arbetar som författare, lektör och författarcoach i Norrköping, Sverige. Reporter Sandra Broborn.

0: Läshoppet ska vi gå vidare till här nu. Ja, det heter den sommarkampanj som Stadsbiblioteket ordnar. Man riktar sig till barn, unga och familjer som ska samla läsminuter och därigenom ta sig fram längs en lässtig. Och med oss på telefon för att berätta mer, det har vi Stadsbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie Annika Andersson. God morgon på dig!
1: God morgon.
0: Ja, hur skulle du beskriva läshoppet och vad är det riktigt?
1: Vi brukar ju varje sommar ha någon sorts läskampanj. Och i år så har vi hoppat på den här läshoppet då, som är skapad på fastalandet i Finland. Som många bibliotek kör. Så vi tänkte att vi testar att köra den i sommar.
0: Ja, och så ska man då ta sig fram längs den här lässtigen och samla läsminuter. Hur fungerar det rent praktiskt?
1: Mm. Man kan ju egentligen läsa lite vad man vill. Man kan läsa som sagt högläsning med familjen eller så läser man själv. Eller så kan man ju också lyssna på en bok. Det går bra med alla varianter. Och sen så får man färglägga såna här nekrosblad som är som en lässtig då. Så om man har läst 10 minuter så färglägger man ett blad då. Och så kan man ta sig fram här då steg för steg och fylla i alla blad.
0: Just det, och de här bladen kan man då få dem på biblioteket.
1: Mm, vi delar ut såna här läshoppsblanketter så man får gärna komma in och hämta hem en.
0: Ja, och varför är det viktigt att uppmuntra barn och unga att läsa just under sommarlovet?
1: Ja, om det är så att man precis har lärt sig läsa så då är det ju extra viktigt. För att det har ju visat sig att många tappar den här kunskapen under sommaren. Man glömmer bort, man blir sämre på att läsa igen. Så att det är jätteviktigt att man övar på. Men sen för alla så är det nog, kan vara ganska bra att läsa på sommarlovet. Jag tror att det är många som känner att barn och unga fastnar vid telefonerna till exempel. Och då kan det ju vara bra att bryta av det hela med en lässtund lite nu och då. Kanske gärna varje dag en stund och läsa lite grann.
0: Ja, de här telefonerna de är ju så att säga både för barn och vuxna kan vara störa och pocka på ens uppmärksamhet. Hur utmanande är det att få till de här läsvanorna då under sommarlovet när man inte går i skolan?
1: Ja, jag har förstått att det kan vara väldigt utmanande att få till det. Så då kan man ju egentligen, mitt tips är ju att man kanske hela familjen får lov att hoppa på läsningen. Att man har kanske en stund varje dag när alla läser helt enkelt. Om man har ungdomar eller småbarn eller alla möjliga. Så att alla lägger undan telefonen en stund. Det behöver ju inte vara så lång stund och det kan ju vara så att man har vissa regler. Att man, om det ringer så får man svara och sådär. Men att man inte har den liggande bredvid så att man ser när det blinkar till olika uppdateringar och olika sådana här som pockar på ens uppmärksamhet, utan att man försöker lägga bort den, lägga den i en låda eller någonting, en halvtimme eller en timme, det är ju inte så mycket om man tänker att man har en hel dag, men i det stora loppet så blir det ju ganska mycket under en hel sommar om man läser en halvtimme varje dag ändå, så att det, man får tänka att det man kan genomföra så är bra i sig.
0: Ja, och i kampanjen så räknas både högläsning och ljudböcker. Varför har ni valt att inkludera all typ av läsning?
1: Ja, vi vet ju att det kan vara utmanande för många. Att man tycker det är kämpigt med läsning. Men det gäller ju att komma över den här tröskeln. Att man liksom vänjer sig vid de här läsvanorna. Att man nöter på helt enkelt. Och också det här att man kan läsa lite vad man vill. Att man kan läsa tecknade serier eller det som man kommer lite till den här lustläsningen också. Att man tycker att det blir roligt att läsa. Att det är någonting man längtar till istället för att det ska vara ett måste som är så jobbigt och tråkigt. Utan att man börjar längta till sin lugna stund. Och sen också just för familjer att man tar sig tid med varandra och umgås liksom med sin läsning också. Så att inte alla bara sitter ensamma vid sin telefon och i sin egen värld. Utan att man kan umgås genom böckerna också.
0: Ja, och om vi tittar bakåt, har ni märkt någon förändring i barns läsvanor de senaste åren? Alltså om man läser mindre eller mer eller på ett annat sätt än tidigare?
1: Ja, det har ju blivit, jag skulle säga att läsklyftorna har nog ökat. Det är ju det att de som läser ganska mycket och de som inte läser nästan ingenting alls. Så att det, tyvärr så blir det väl så att klyftorna ökar. Så att det är ju en väldigt tråkig utveckling. Men däremot så finns det ju nu mer många kampanjer och man har börjat inse det här att det är viktigt med läsningen, att man ska kunna, alla ska kunna läsa. Så att det satsas ju mer och mer på läsning. Och vi har ju också satsat på mycket för familjer och så här för att få igång folk. Och att vuxna också ska hoppa på tåget.
0: Ja, och finns det något särskilt som föräldrar eller vuxna kan göra för att så att säga få de här läsarna som har en lite högre tröskel att ta fram en bok och kanske tänker att jag har inte liksom förstått det roliga med läsning?
1: Ja, jag tycker ju att man kan ju hjälpa till lite genom just högläsningen. Man kan ju högläsa även för barn som själva kan läsa. Man kan ju till exempel göra så att man läser varannan sida högt eller någon sån variant, så att man liksom deltar i läsningen. Att man inte bara lämnar barnen med en bok och säger läs nu, liksom, om den inte vill det, utan man deltar helt enkelt.
0: Mm, just det. Och läshoppet då, den här utmaningen där man ska samla på sig lite läsminuter. Är det någon särskild åldersgrupp som utmaningen riktar sig till?
1: Nej, vi har egentligen ingen under eller över åldersgräns på den, utan det är nog alla som vill och känner för det. Så får vara med.
0: Mm. Och vad hoppas ni på att de här deltagarna får med sig när sommaren är slut?
1: Ja, gärna att man får in den här vanan, att man liksom försöker läsa en stund varje dag. Det kan nog vara viktigt att man håller igång under sommaren.
0: Ja, finns det någon tid på dygnet där det kan vara rekommenderat att så att säga samla familjen och läsa?
1: Vad sa du, finns det någon
0: särskild tid på dygnet när det lämpar sig bäst?
1: Nej, det är ju lite olika från familj till familj det där. En del tycker att det är skönt att samlas på kvällen kanske, att man får lugna ner sig lite innan natten. Men andra gillar bättre att läsa på stranden eller på stugan i hängmattan eller sådär. Så att det är nog väldigt olika.
0: Ja, man får göra det som fungerar bäst i den familjen man lever i helt enkelt. Men om du fick rekommendera en enda bok då till barn och unga i sommar, vilken skulle det vara och varför?
1: Ja, det är väldigt svårt att rekommendera en till alla åldrar, men jag har läst en bok som heter Cirkus Vår nu, som är sista delen i den här serien om skorstensbarnen som lever på taken i Stockholm. Och det är en väldigt fin sån här bok som passar många åldrar, som är egentligen sista delen i de fyra böckerna, men att den kan också läsas fristående. Så Cirkus Vår heter den.
0: Just det, och vad är det just som gör att du tänker att den är så, vad ska man säga, gångbar för ett stort spann åldrar?
1: Ja. Jag skulle säga att det är för att man kan läsa den själv, men man kan också högläsa den, för det är liksom mycket bilder i den. Så att man kan läsa den med en vuxen eller så klarar man den själv. Så, och sen är det väldigt fina bilder och spännande handling. Och sådär att de flesta har varit i Stockholm någon gång, så man kan känna igen sig lite.
0: Det låter ju som ett bra tips här. Stort tack för det, Annika Andersson, som var med oss här från Stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning, kanske man kan säga.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Ja, nu har det äntligen blivit dags för den här veckans musikfläta. Och vi ska börja med att ta en titt på förra veckans ord, där vi sökte ett 6-bokstäver långt ord som skulle bli finess. Ja, och då fick vi ett F först från att det var ju Thomas Stenström som spelade fotboll under tonåren, mestadels och inte så mycket musik. Och sen fick vi ett I ifrån låten I'm Yours, som var den låten som Jason Mraz slog igenom med 2018.

Så fick vi ytterligare ett S ifrån Sottunga som är Ålands minsta kommun, och där lyssnar vi till Pumpa på med låten Åland. Så finess var rätta svaret från förra veckans musikfläta. Då är det bara dags att dra en vinnare. Här har vi vinnaren från förra veckan, Olle Alin, ska jag vilja uttala det som. Det är ett L. Så att jag säger det, Olle Alin, jag som också har bott i Sverige. Kanske uttalar det fel. Men grattis till dig, Olle. Du har vunnit en sån här nödradio som man kan ladda både med solkraft och att veva och allt möjligt. Och också med USB, tror jag. En nödradio har du att hämta här hos oss på Ålandsvägen 24. Olle, välkommen hit och hämta den under en vardag. Gärna inom en månad om du har möjlighet till det. Så vi säger grattis till Olle. Och drar igång, tycker jag, med en gång med den här veckans musikfläta. Också den här veckan så söker jag efter ett 6-bokstäver långt ord, och ni får bokstäverna ifrån ledtrådar som har med musiken att göra. Allra först så börjar vi med svensk musik och en mycket känd artist. Den här låten som vi ska höra, den är från 1993. Och den här artisten har varit med i många andra sammanhang också, grupper och sådär. Men var är han född? I vilken ort är den här artisten född? Första bokstaven i ortens namn är första bokstaven i musikflätan vecka 27.

så ses vi. Ja, har ni kommit på vilken artisten är i den här sången då? För jag vill ju ha första bokstaven i den orten som han är född för att få första bokstaven i den här veckans musikfläta. Ja, då har vi kommit fram till bokstav nummer 2 då, och här ska vi återigen höra en känd låt, och det är flera olika tolkningar till låten, men det är nästan ännu fler olika tolkningar till vem huvudpersonen i låten är. Om det skulle kunna röra sig om Lenny Normans mamma, eller om det är en servitris i Uppsala. Och sen har vi ytterligare någon teori om att det skulle vara en annan servitris på ett annat ställe i Uppsala. Nå, hur som helst, det hör inte hit. Det viktiga som ni ska tänka på under låten, det är vem som har skrivit den här melodin. Jag vill ha första bokstaven ur upphovsmannens förnamn.

Den där låten kan man, och den har gjorts med flera olika inspelningar och flera olika tolkare helt enkelt. Men vem är det som har skrivit låten? Det var det jag var ute efter. Första bokstaven ur upphovsmannens förnamn passar in i musikfrättan på plats nummer 2, ska jag säga. Nu ska vi lyssna till ett belgiskt band som man kanske inte hör allt för ofta nu för tiden, men som ju har haft en ganska stor hit under sin karriär. Och den här låten är ganska lätt att sjunga med i refrängen, så det kan jag tipsa er om att göra. Jag undrar helt enkelt vad gruppen heter. Första bokstaven ur det första ordet i gruppnamnet vill jag ha här på plats nummer 3.

Ja, men visst, den var lätt att sjunga med, eller hur? Och säkert kanske ni också kände igen den. Jag var ute efter vilken grupp det var som gjorde den här låten. Och första bokstaven ur det första ordet i gruppens titel vill jag ha här i musikflätan som du lyssnar på just nu i Ålands Radio. Vi har kommit till bokstav nummer 4 och här ska vi höra ytterligare en ganska känd artist som väl slog igenom så där riktigt för allmänheten. Vad kan det ha varit, 2014 någonting sånt? Och sedan dess har haft en massa hits. I början så hade hon liksom en peruk fast åt fel håll så man inte riktigt såg vad hon hade för ansikte. Men jag tror att hon har släppt den biten nu och vågar vara sig själv. Men hon har också skrivit musik åt andra så att... Hon ville väl liksom vara ett namn som stod för sig själv utan att man liksom riktigt visste vem hon var. Utan att, att hennes arbete fick stå för vem hon var istället. I alla fall, vi ska höra en av hennes låtar. Och vad jag undrar är var den här artisten är ifrån. Vilket land? Jag vill ha första bokstaven i landets namn här.

Den där artisten har vi hört många gånger här på Ålands Radio. Men jag undrar ju från vilket land hon är ifrån. Jag vill ha första bokstaven i landets namn på plats nummer 4 i musikflätan den här veckan. Nu så ska vi få lyssna till en visa. En låt som har varit ute ganska länge och som var ganska uppmärksammad. Dels när den kom men också efter att den blev utgiven. Alltså hela skivan. Det har blivit en skiva som idag är Sveriges mest sålda jazzskiva. Och som dessutom har tagits upp i Sveriges kulturkanon. Minsann. Så det här, nu ska vi höra riktig kvalitetsmusik, känns det som. Vi kommer ju förstås att höra personen som spelar piano. Men vem är det som spelar kontrabas i den här versionen av den här kända visan? Jag vill ha första bokstaven i efternamnet på den person som spelar kontrabas i den här inspelningen.

Den där visan känner ni till och säkerligen har ni någon gång också hört om den här särskilda inspelningen och hela den här skivan som är Sveriges mest sålda jazzskiva. Jag undrade alltså vem det är som spelar kontrabas på inspelningen, inte bara på den här låten utan på hela skivan. Jag vill ha första bokstaven i hans efternamn på plats nummer 5 här i musikflätan. Så har ni den där skivan kan ni gå och kika på den och se vad det står. Då är det ganska lätt, annars så vet jag inte hur ni tar reda på det. Säkert finns det moderna teknologiska grejer, men det är så mycket trevligare om man kommer på det bara så där när man sitter och lyssnar på musikflätan, tycker jag i alla fall. Hörrni, vi har kommit fram till den sjätte och sista bokstaven i musikflätan den här veckan, vecka 27 tror jag det är minsann. Här ska vi återigen höra en känd inspelning med en känd artist. För övrigt så kom den här låten till genom att upphovsmannen drömde sig till den. Och på morgonen när han vaknade så bara skrev han ner alltihopa. Men det är en kvinna som tolkar texten den här gången. Och jag är ute efter låttiteln. Första bokstaven ur låttiteln på plats nummer 6 i musikfettan.

liten pums och sa god hand. Kom in och slå er ned en stund så får vi prata.

Ja, det är ju en fantastisk tolkning det här. Hon är så underbar på allt vad hon har tagit sig för. Dessvärre inte levande längre. Men nu var det ju inte artisten vi pratade om och inte låtskrivaren heller, utan faktiskt bara låttiteln. Första bokstaven ur låttiteln var det som jag sökte här på sista platsen i musikflätan idag. Så nu borde ni ju ha fått fram det här ordet på 6 bokstäver. Och det kanske inte är ett ord som ni slänger er med dagligdags, beroende på vad ni har för hobby och yrke. Men det är ett ord, och jag hoppas att ni har lyckats få ihop de där bokstäverna ändå, så att ni kan skicka in ert svar. För det behöver ni göra om ni vill vara med i nästa veckas möjlighet att vinna en nödradio här från Ålands Radio. Skriv ner alltså det här ordet ni fick fram, de där 6 bokstäverna, i rätt ordning. Det är den ordningen som jag spelat om, kan jag avslöja. Och skriv med också ditt namn och hur vi kan kontakta dig. Så skickar ni in det antingen på mail då till adressen tavling@alandsradio.se, eller så kan ni ju komma via här på Ålandsvägen 24 och lägga ett kort eller någonting i brevlådan, eller så skickar ni det till oss till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 221 00 Mariehamn. Och sen nästa tisdag förmiddag så drar vi en vinnare som vi presenterar då på tisdag eftermiddag, då det kommer en ny musikfläta. Stort lycka till! Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Zacharias Kalm, som är eventarrangör och tidigare ordförande för ungdomsförbundet.

Det finns en ganska tydlig punkt i livet där man inser att saker inte riktigt längre går att kontrollera. Och för mig började det ju med en artikel. Eller egentligen började det väl innan jag ens hans förstod det. Men jag minns hur jag satt där med mobilen i handen och skärmen som bara fortsatte att lysa. Meddelanden som trillade in, ett efter ett. Som att något redan hade börjat rulla utan att jag själv var med och styrde det. Och jag minns ju den där känslan i kroppen. Inte kanske en chock, inte riktigt en panik, men en tanke som kom väldigt tydligt. Hur blev jag plötsligt en rubrik? Och jag jobbar ju liksom i miljöer där människor syns, scener, evenemang, produktioner. Ja, platser där saker händer, men där är man ju van att själv ha kontroll över det man bygger. Men det här var något annat. För det här var inte jag som berättade vem jag var. Det här var någon annan som gjorde det åt mig. Och plötsligt så börjar ju människor bilda sig en uppfattning om mig utan att egentligen ens känna mig. Kommentarer, anonyma inlägg, människor som tyckte väldigt mycket. Och samtidigt fortsatte allt som vanligt. Man skulle fortfarande gå upp för att jobba, svara på mejl, träffa folk, le mot familjen och verkligen säga att allt är okej. Fast man knappt har sovit och fast det känns som att faktiskt saker hade börjat glida en ur händerna. Och mitt namn, det är Zacharias Kalm. Och det här är ett sommarprat om att krascha, om mitt liv inom evenemang, om att resa sig igen, om ADHD och om att försöka hålla ihop det när det egentligen inte gör det. Och mod. Modet att fortsätta även när det blåser.

0: Men om vi spolar tillbaka lite. Ni vet, långt innan rubrikerna. Långt innan människor började ha åsikter om saker de aldrig varit del av. Så fanns det egentligen bara en enkel drivkraft. För jag har alltid väldigt mycket energi. Och tankarna gick ju faktiskt ganska snabbt redan när jag var liten. Och ibland för snabbt. Och min familj, de har nog säkert en eller flera gånger nog svurit inombords som min energi. Och i skolan kände jag mig ofta annorlunda. Jag hade svårt att sitta still. Svårt att fokusera på saker som egentligen intresserade mig. Men det som jag tyckte var kul, ja, det kunde jag nog faktiskt göra i timmar. Och det har nog följt mig hela mitt liv. Det jag tycker är kul, det blir jag riktigt bra på. Eller jag tror det i alla fall. För då går hjärnan igång på riktigt. Då ser jag lösningar, idéer, möjligheter. Det är liksom som att hjärnan aldrig riktigt stänger av. Och det kan ju vara fint. Men det är också väldigt, väldigt jobbigt. För ADHD handlar ju inte bara om energi. Det handlar också om att hjärnan ibland går på högvarv. När resten av världen vill att man verkligen ska varva ner eller vara tyst eller bara ta det lugnt. Och jag kan ju faktiskt ligga vaken om nätterna och tänka scener, lösningar, lampor, idéer, projekt, ja, framtiden och sen ja, problem som inte ens faktiskt har uppstått. Och ibland känns det nog som att hjärnan redan är 10 steg före resten av världen. Men samtidigt tror jag också att det är därför jag lite älskar det jag gör. För jag har alltid varit den där personen som vill veta vad som händer bakom kulisserna. Ni vet, när till exempel en brandbil kör förbi, då är jag den som undrar vart den ska. Varför den har ryckt ut och vad som väntar när den kommer fram. Och den här nyfikenheten, den har nog präglat mycket av mitt liv. Jag söker mig till sammanhang där det bubblar av liv, där människor skapar tillsammans och där idéer inte bara stannar vid tankar utan faktiskt blir verklighet. Och ja, ibland är det faktiskt ganska svårt att beskriva för någon annan hur ADHD känns i huvudet. Ni vet, inuti känns det som att hjärnan aldrig riktigt stänger av. Tankar som går i varann, idéer, lösningar, stress, saker man glömt, saker man vill skapa. Och det brukar det ju vara en del av. Och att förklara för andra hur det är i huvudet, det är nog inte lätt. Men vi som vet, vi vet. Och jag minns den där gången när jag var på väg hem från Sverige. Och jag hörde en låt som, ja, den nästan beskrev exakt hur det känns lite inne i huvudet ibland. Och jag tror att många med ADHD kommer förstå precis vad jag menar när de hör den här låten.
1: Bävling. Den bävling har bit sönder den där stora äppelträdet. Ser ut som gris.

0: Bävling.
1: Bävling, det är en ny art, en invasiv art här i Sverige. Det var en bäver som råkade ligga med en grävling, så det blev bävling.

0: Evelyn, nu räcker.
1: Jag minns fortfarande det där första evenemanget jag ordnade. Det var ju verkligen inte någon stor produktion. Det var ett enormt ihoplock. Lite från höger, lite från vänster. Olika märken, olika färger, kablar precis överallt. Ja, det var nog lite kaos. Men ändå som vi brukar säga, kontrollerat kaos. Men för mig kändes det stort. Och det var där någonstans som jag fastnade. Känslan av att skapa någonting för andra människor. Att få se någon dansa, sjunga, skratta, ha roligt. Ja, det är nog svårt att beskriva för någon som aldrig har jobbat bakom kulisserna. Men det finns en speciell känsla i att stå i bakgrunden och se någonting verkligen fungera. Och publiken ser ju faktiskt bara det där fantastiska. Men man själv vet ju hur mycket tejp, kaos, stress, kablar, svett och problemlösning som egentligen ligger bakom det där. Och jag älskar det. Och jag älskar det nog faktiskt fortfarande. Och det började ju som sagt med små diskon och mindre fester. Och sedan växte det, sakta men säkert. Fler uppdrag, mer ansvar och större visioner. Och ganska snabbt insåg jag ju att det här handlade nog inte bara om teknik. Det handlade om upplevelser, gemenskap, om känslor, om att skapa minnen för människor. Och det fascinerar mig nog fortfarande att något som börjar som en idé på ett papper eller en tanke sent på kvällen kan bli en plats där människor möts, där nya vänskaper uppstår, där någon träffar någon för första gången och där någon får ett minne som det bär med sig långt, långt efter att musiken tystnat eller att lamporna har slocknat. Det är lätt att tro att ett evenemang handlar bara om högtalare, lampor, teknik. Men som jag sa, för mig handlar det nog om människorna. Tekniken, det är bara verktyget. Det viktiga är känslan man skapar tillsammans. Och kanske var det just det som gjorde att jag aldrig riktigt kunde släppa det. För varje evenemang lärde jag mig något nytt. Varje gång blev visionerna lite större. Och varje gång växte övertygelsen om att det här, det är något jag verkligen vill fortsätta med.

Jag tror att en av anledningarna till att jag fastnade för den här evenemangsvärlden, det var nog att ingen dag är den andra lik. Det finns alltid något som behöver lösas. Något som inte går enligt plan. Eller något oväntat som dyker upp. Ni vet, mikrofoner som inte funkar. En artist är sen. Någon har glömt en kabel. Eller strömmen försvinner. Ja, eller något som bara måste lösas. Och jag tror att jag gillar just den delen mer än jag kanske borde ha gjort. För någonstans längs vägen så blev jag ju personen som folk ringde till när det hände saker. Och det är klart det känns fint när folk säger, ja, är Saki där så löser det sig. Men det blir ju också ett ansvar. För till slut så blir man personen som alla ringer till när något går fel. Och jag är ju ganska bra på det där. Att lösa problem snabbt. Och jag tror det kommer från ADHD:n. Att hjärnan liksom direkt börjar leta lösningar istället för att fastna i problemen. Någon annan kanske tänker, det här går ju aldrig. Och då tänker jag, okej, men hur gör vi? Och jag minns en gång när en stor författare missade att stiga av färjan i Mariehamn. Och paniken började verkligen sprida runt sig. Folk sprang, telefonen ringde och alla försökte verkligen förstå vad som hade hänt. Och jag minns ganska snabbt att jag sa, jaha, men vi hyr väl ett privat plan då? Och folk tittade nog verkligen som att jag var helt galen. Men i mitt huvud var det ju bara logiskt. Vi måste ju lösa situationen. Och det var ju då när många redan hade börjat ge upp. Börja prata om reservplaner. Ja, men vi kanske får ändra i programmet. Vi klarar oss nu utan författaren. Men nej, jag kunde inte riktigt släppa tanken. Jag minns att jag sa, ja, men den där första personen ni ringde då, han skulle ju återkomma. Och så ringde vi igen. Och plötsligt började det hända lite saker. Ett samtal blev två. Två blev fem. Ja, nu behövde någon godkänna flygningen. Någon behövde få tag i piloten. Och sen behövde vi också öppna flygfältet. Och ja, mitt i det där kaoset så började det som att det som nyss kändes omöjligt faktiskt känns möjligt. Och tro det eller ej, 60 minuter senare var planet i luften. Och inte långt därefter stod författaren där. Redo att gå upp på scenen som att ingenting hade hänt. Och publiken, de hade ju nog ingen aning om drama som hade utspelat sig där bakom kulisserna den senaste timmen. Men det är ju faktiskt det som är ganska typiskt för evenemangsbranschen. Publiken ser föreställningen. Vi andra, vi ser vad som nästan gick fel. Och det där beskriver mig nog ganska bra. Jag tänker snabbt, ibland kanske lite för snabbt. Men jag älskar känslan av att lösa saker, att få projekt att fungera och att se människor andas ut. Problemet är ju bara när man alltid är den som löser allt. Då börjar man till slut tro att man måste göra allt själv. Och det är ju där baksidan börjar.

Du lyssnar på ett sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Zacharias Kalm. Jag har alltid haft stora visioner. Och ibland tror jag faktiskt att det provocerar människor lite. Särskilt här på små platser, just som Åland. För när någon säger att någonting inte går så har jag ju fortfarande ofta tänkt. Varför inte? Och jag har alltid känt att Åland förtjänar stora idéer, professionella evenemang, snygga produktioner, någonting som känns genomtänkt. Och jag har ju nog aldrig varit riktigt intresserad av att göra saker halvdant. När jag vill göra något, då vill jag göra det ordentligt. Inte bara för stunden, utan långsiktigt. För det är ju ganska lätt att göra ett projekt en gång. Det svåra är ju faktiskt att bygga något som fortfarande finns kvar om 5 eller 10 år. Något som människor längtar efter att få komma tillbaka till. Något som blir en del av den platsen. Och jag tror det är just därför jag alltid riktigt tänkt så här ganska stort. Inte för att jag vill att det ska vara stort för sakens skull. Utan för att jag tror att människor minns när någon vågar satsa lite extra. När någon vågar tänka ett steg längre. Och jag vill ju verkligen att människor ska känna, wow, det här på Åland. För jag tror att vi ibland underskattar oss själva här. Vi tittar gärna ut i världen och imponeras av vad andra gör. Stora produktioner, genomtänkta evenemang och idéer som känns kanske större än platsen det faktiskt uppstod på. Och ibland kan det nästan kännas som att det är alldeles för långt ifrån oss. Men för mig har det nog varit snarare tvärtom. Jag älskar att inspireras av andra världar, andra produktioner, andra idéer. Och inte för att bara kopiera dem, utan för att förstå vad det är som gör dem starka. Och sedan tänka, tänk om vi kunde göra något liknande hemma. Hur skulle det se ut om vi tog den där känslan, eller den där scenen, och gjorde den på vårt sätt? Ni vet, på åländskt vis. Och det är där det blir lite intressant för mig. För jag stannar inte bara upp för att hämta inspiration. Det handlar ju också om vad som händer efteråt. Det är roligt när man märker att andra börjar bygga vidare på idéerna. Anlitande av samma personer som man själv haft lite senare. När något man själv testar inspirerar någon annan att våga testa något nytt. För det handlar ju inte om att vara först. Det handlar om att vara den personen som vågar vara den första som provar. Och när jag tänker på det där idag så kommer jag att tänka på min pappa. Hans favoritband är Queen. Och någonstans känns det som att deras låt I Want It All alltid har funnits med mig. Inte för att jag vill ha allt, utan för att den påminner mig om att inte nöja mig med att drömma smått när man kan våga tänka större.

Men när man älskar något väldigt mycket, då finns det också en risk. Man slutar vila. Och jag tror att många som jobbar kreativt känner igen sig i det. Man tänker, jag ska bara fixa det här. Jag ska bara svara på det här mejlet. Och plötsligt så har man jobbat nästan dygnet runt i flera månader. Och jag har ju alltid haft svårt att säga nej. För jag vill ju att människor ska ha det bra. Jag vill ju att projekt ska lyckas. Och det gör ju att man ibland glömmer bort sig själv. Jag tror att många fortfarande tänker att evenemangsproducent bara är något som bokar artister eller står med ett headset backstage och pekar lite. Men sanningen är att det är väldigt svårt att förklara vad jobb egentligen är. För alla dagar ser ju faktiskt olika ut. Ena dagen sitter man i möten om säkerhet, budgetar och tillstånd. Och nästa dag står man och bygger en scen i ett regn. Och jag kan ju gå från att vara projektledare till att plocka sopor. Från att dra kablar till att stå i ett möte med sponsorer. Från att vara scenchef till chaufför. Och ibland är man ju psykolog. Ibland problemlösare. Ibland är man arbetsledare. Ja, ibland till och med även elektriker. Vaktmästare. Och ibland någon som bara försöker hålla ihop hela gruppen när alla börjar tröttna. Man planerar logistik, tider, transporter, teknik, säkerhet, personal, marknadsföring, budgetar och reservplaner för reservplanerna. Och samtidigt försöker man ju skapa någonting unikt, så där att det känns magiskt för publiken. Något som kanske bara ska pågå i några timmar eller minuter. Men det ska vara något som människor minns länge efteråt. Och det fascinerar mig nog fortfarande, att så mycket arbete kan ligga bakom några minuter av känsla. För publiken ser ju bara det där när lamporna tänds eller slocknar. Musiken som startar. Eller någon som kliver upp på scen. Men bakom det finns det ju många timmar av planerande och byggande. Det är stress. Mycket tejp. Energidrycker. Problemlösning. En smörgås i farten. Eller ett telefonsamtal mitt i natten. Och människor som försöker få allting att fungera tillsammans. Och jag tror faktiskt att jag älskar just det där kontrollerade kaoset. Det där som händer bakom kulisserna när paniken ibland är på väg att bryta ut. Men det måste ju som sagt hittas den där lösningen. Och det kan vara allt från små saker till avgörande detaljer som ingen i publiken någonsin märker. Som att byta en mikrofon precis i det ögonblicket då sångaren vänder sig bort. Att justera ljud, ljus eller timing utan att någon ens ser det. Att stryka en sida i ett manus för att hålla en sluttid som verkligen måste sitta. Och någonstans är det ju just det som är hela grejen. Att det som står på scenen ska kunna känna sig trygga. Att publiken ska få uppleva någonting som känns sömlöst. Utan att behöva veta allt som händer precis under ytan. Och det finns många tillfällen som varit exakt så. Situationer där saker nästan faller isär. Men där det ändå går ihop i sista sekund. Och det är kanske just

därför som jag älskar liveproduktion och fortsätter att älska det. För det finns någonting väldigt levande i det. Det går liksom inte att pausa. Det går inte att backa bandet. Man måste ju lösa det här och nu. Och ni vet, när till slut allt fungerar, när publiken skrattar, sjunger eller bara står där och upplever något tillsammans, då känns faktiskt allt slit värt det. Och på något sätt så är ju det som är det härliga. Men kroppen tycker ju inte riktigt om det här lika mycket. För till slut börjar man krascha efter intensiva perioder. Och det är svårt att förklara för någon som inte fungerar så. Hur kan man vara full av energi ena veckan och nästa vecka helt tom? Men det här är också en del av livet med ADHD. Det där extrema tempot. Och mitt i allt det där så börjar det faktiskt nästa storm växa.

Och så kom de där rubrikerna. Ni vet, artiklar, kommentarer och diskussioner. Och plötsligt så kändes det ju som att människor hade nog bestämt vem jag var. Och det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse. Jag minns de där nätterna när man låg vaken och läste kommentarer, fast man visste att man ska inte göra det. Men man gör det ju ändå. Man blir ju nyfiken. Och människor kan faktiskt vara väldigt hårda när det får vara anonyma. Det skrevs saker, det spekulerades och det dömdes. Och det kändes nog ibland som att folk glömde bort att man faktiskt är en människa också bakom de här rubrikerna. En människa som fortfarande ska gå upp nästa morgon, fortfarande vara pappa, fortfarande jobba och fortfarande försöka hålla ihop vardagen. Och det där tror jag många inte riktigt tänker på. Att livet pausar bara för att det stormar. Barnen vaknar fortfarande, människor ringer fortfarande och projekt måste fortfarande genomföras. Och samtidigt så sitter man ju där mitt i natten och undrar, jaha, hur blev det så här då? Och jag vet att människor hade åsikter och det får man ha. Och mitt i allt det här så handlar det ju mycket av diskussionerna också om upphandlingar, offerter och roller. Och jag vet att människor hade åsikter om det. Och det får man ha. Men det som slog mig ganska hårt var att debatten ibland var väldigt förenklad. För genom hela den här processen så hade jag ändå hoppats att någonting positivt skulle komma ur det här. Inte bara diskussioner, utan faktiskt en förändring i hur man arbetar. Att offentliga aktörer, föreningar, företag och även privata arrangörer på riktigt skulle börja göra det man ofta pratade om. Att fråga fler företag. Att jämföra offerter. Att öppna upp för flera aktörer. För som sagt, jag tror att det egentligen skulle gynna alla i längden. Konkurrens, det är ju inte farligt. Tvärtom, det är faktiskt sunt. Och jag har alltid tänkt att om någon annan får ett jobb istället för mig, då får man acceptera det och försöka göra bättre nästa gång. Och det är så det borde fungera. Och det har haft svårt att förstå när man säger att man vill ha konkurrens och transparens. Men sen i praktiken så fortsätter man ändå på samma val, samma kontakter och samma människor av gammal vana. Utan att ens lyfta luren, utan att ens jämföra, då blir det svårt att ta de där orden på allvar. Och jag tror att Åland ibland fortfarande är ganska litet på det här sättet. Att mycket går på relationer, traditioner och vem man känner sedan tidigare. Men jag förstår också varför människor reagerade. Och det har ju faktiskt fått mig att reflektera mycket kring roller, ansvar och hur saker uppfattas utifrån. För ibland spelar det ingen roll hur man själv menat någonting. Människor ser ju ändå situationen från ett helt annat håll. Och det har jag nog lärt mig mycket av. Att det kändes som en våg av reaktioner. Och på en liten plats så blev det här väldigt nära. Alla känner någon som känner någon. Och plötsligt känns det som faktiskt att hela samhället pratar. Och det var ju som sagt tungt. Stressigt och sömlösa nätter. Och jag tror inte alltid människor förstår hur mycket sociala medier faktiskt påverkar någon. För när många människor tycker saker om dig samtidigt så börjar man ju faktiskt till slut undra vem man själv är.
Men mitt i allt det där så lärde jag mig också något viktigt. Man kan inte kontrollera vad andra skriver. Men man kan kontrollera hur man själv väljer att fortsätta. Och kanske det var där någonstans jag började förstå att jag inte längre kunde fortsätta leva på samma sätt som tidigare. Och det finns ju en låt där mitt i allt som jag har tänkt på så här i efterhand. Castle of Glass. För det är lite så det känns. När man står mitt i allt som sägs och skrivs. När bilden av en själv liksom börjar formas utifrån. Som om man är där, men ändå inte riktigt får styra hur allting uppfattas.

0: Jag tror att alla människor kraschar någon gång. Frågan är ju bara hur. Och för mig handlade det inte om en enda stor smäll. Utan det var snarare små saker som byggdes upp över tid. Stress, ansvar och förväntningar. Och de här sömnlösa nätterna som blev fler och fler. Och till slut så kom det ju då en punkt när kroppen inte riktigt följde med längre. Där den bara säger ifrån. Nu räcker det. Men det märkliga är ju att man ofta ändå fortsatt. Man tänker, men jag ska bara fixa det här först. Och sen det där lilla till. Och jag tror att många som är drivna känner igen sig i det. Att man inte riktigt märker var gränsen går förrän man redan har passerat den. För till slut går det bara inte längre. Och det är en ganska märklig känsla. När hjärnan fortfarande vill springa framåt, men kroppen orkar inte ta ett steg till. Men det som hände där, i den perioden, var också något annat. För när allt tystnar lite, då börjar man ju höra saker man tidigare missat. Inte utifrån, utan inifrån. Och det där blev på något sätt en vändpunkt för mig. Inte direkt, inte tydligt, men långsamt. Att jag börjar nog inse att jag kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare. Att jag behövde förändra hur jag jobbar, hur jag tänker och hur jag prioriterar. Och kanske viktigast av allt, vad som faktiskt får ta plats i livet. För först då blev det tydligt vad som verkligen håller. Familjen, vännerna, de där relationerna som inte kräver så mycket prestation. Och kanske är det just därför vissa små saker plötsligt får en stor betydelse igen. Saker som inte handlar om jobb, utan bara människor. Och jag har ett exempel med en messengergrupp med två nära vänner. Och av någon anledning dök en viss låt upp där ganska ofta. Jalla, det är fredag. Och jag ska vara ärlig. Det här är egentligen inte alls min musiksmak. Och jag blev nog nästan tokig på den där låten som kom varje fredag. Men samtidigt så blev jag alltid lite glad när den alltid dök upp. För vissa låtar blir aldrig bara musik. Det blir små interna skämt. Små påminnelser om människor man tycker om. Och ibland är det faktiskt exakt det man behöver. Något som bryter tanken. Någon som får en att le lite. Mitt i det där andra.
1: Hade jag Fredes? Kör vi!

0: freak. Se på min smil, helvete, jag är rik. Är jag on top? Steppar i rum, allihopa bara wow. Jag bara stilen on fleek. Se på min smil, helvete, jag är rik. Det stämmer! Flashigt.
1: Du lyssnar just nu på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Zacharias Kalm. Och mitt i allt det där kaoset med jobb och olika uppdrag har familjen nog alltid funnits där. Barnen framför allt. Och min fru, ja, det känns ju faktiskt fortfarande lite konstigt att säga det. Men utan henne hade nog inte det här fungerat alls. För det är inte bara de där stora sakerna. Det där allt, det där runt omkring. Att någon märker när man är på väg att köra för långt. Att någon påminner en om att äta. Eller säger, nu räcker det för idag. Även när man själv vet att, nej, jag skulle nog verkligen borde fortsätta. Och jag tror att det är lätt att underskatta hur mycket det betyder. För oavsett hur tung en natt har varit, så vaknar barnen ändå nästa morgon. Och på något sätt är ju det väldigt fint. För ibland när man mår dåligt är det ju lätt att vilja dra sig undan. Men så fungerar ju inte barn. De vill leka. De vill skratta. De vill leva vidare. Och det där drar ju faktiskt den tillbaka till livet. Till det där enkla. Till det där som faktiskt händer här och nu. Men det är inte alltid enkelt att leva med någon som jobbar så mycket som jag gör. Det blir sena kvällar. Det är telefoner som ringer. Och projekt som riktigt aldrig stänger. Och ibland kommer det där dåliga samvetet. När man vet att familjen egentligen bara hade velat ha en hemma. För det är inte alls alla som klarar av det där livet där jobbet alltid ligger nära. Där man är fysiskt närvarande, men mentalt fortfarande i nästa projekt. Och det där är något jag har fått lära mig att leva med. För utan familjen, utan förståelsen och utan tålamod, då hade nog det här aldrig fungerat. Och mitt i allt det där finns ju också vännerna. Det där som dyker upp när man minst anar det. Som får en att skratta när allt känns tungt. Och som då säger sanningen även när man inte riktigt vill höra den. Och jag tror att man ganska snabbt märker vilka personer som faktiskt finns kvar där när livet blåser på riktigt. För när rubrikerna kom, då försvann vissa människor väldigt snabbt. Men andra stod kvar. Och det glömmer man inte. För det är där något blivit väldigt tydligt. Det handlar inte om bara vilka som hör av sig när det går bra. Utan vilka som sitter kvar bredvid en när allting känns som mest rörigt. Och jag tror att både familjen och vännerna har sett många sidor av mig. Som få faktiskt andra har sett. Stressen, krascherna, tröttheten. Men också drivkraften, passionen och idéer. Och allt det där som man själv knappt hinner förstå medan det pågår. Och utan dem hade jag nog faktiskt inte rest med igen. För oavsett hur stark man försöker vara så klarar ingen människa allting ensam. Och kanske det är just det jag har lärt mig mest av allt det här. Att det handlar inte om att klara allt själv. Utan att våga låta människor finnas där. Och mitt i den känslan så finns det en låt som på något sätt fått mig att le lite i efterhand.

Någonting jag också lärt mig genom åren är ju hur viktigt det är att människor får känna att någon tror på dem. Och det där lärde jag mig ganska mycket under mina år kring Rokoff. Där en god vän sa en gång till mig att det bästa sättet att lära någon är inte alltid att stå bredvid och förklara exakt hur allt ska göras. Utan att låta personen få prova själv. Få bygga. Få tänka. Och få göra misstag. Och sedan finnas där som ett stöd när man märker att det börjar gå lite för långt åt fel håll. Eller att man håller på att tappa för mycket tid. För när människor själv får testa, det är då man lär sig på riktigt. Och då minns man verkligen det här nästa gång. Okej, det där ska jag nog inte göra om. Och samtidigt så känner man sig sedd. Man känner ansvar. Man känner att någon faktiskt litar på ens kompetens. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och också det här med att jag tycker att vi ibland är lite för rädda för att släppa fram människor. Lite för rädda för att låta någon försöka. Och jag tror att människor växer när man vågar ge dem ansvar. När man vågar säga, testa. Och sedan finnas där som en ledare eller en mentor. Inte för att kontrollera varje detalj, utan för att hjälpa när det verkligen behövs. För mig handlar ledarskap mycket mer om att bygga trygghet än att bestämma över människor. Och kanske kommer det här också ifrån hur jag själv har vuxit upp. Jag har egentligen hela livet brunnit för det frivilliga. För föreningslivet och för talkoandan. Och jag tror det har format mig ganska mycket vem jag är idag. Redan som väldigt ung så såg jag ju människor som ställde upp för varandra utan att ens fråga. Vad får jag tillbaka? Man byggde tillsammans. Man hjälptes åt. Man drog kablar. Man bar stolar. Man kokade kaffe. Och man fixade till scenen. Och sen så städade man ju också då efteråt. Fast man egentligen var helt slut. Och det där tycker jag är väldigt fint. För idag känns det ibland som att allting bara ska räknas i pengar, timmar eller prestation. Och jag tror att människor ibland glömmer värdet i att bara göra något för att man vill skapa någonting bra tillsammans. Och många av de finaste evenemangen jag varit med och byggt, som kanske aldrig blivit verklighet utan frivilliga människor. Människor som dyker upp efter jobbet. Som hjälper till fast ingen ser det. Det som står här ute i regn och blåst och ändå skrattar tillsammans mitt i kaoset. Och jag tror faktiskt att det är mycket där av själen i evenemangerna finns. Inte bara detta i publiken ser, utan människorna bakom. För när man står där mitt i natten och bygger tillsammans, då spelar det nog inte så stor roll vem som är chef. Eller vem som inte är det. Det handlar bara om att få någonting att fungera tillsammans. Och kanske är det just därför jag har haft svårt att bara se projekt som jobb. För mig handlar det också om gemenskap. Människor. Om att skapa någonting större än sig själv. Och kanske är det också därför jag fortsätter efter allt som har hänt. För känslan när människor bygger någonting tillsammans, den går nästan inte att ersätta. Och samtidigt så finns det en annan sida av livet också. Jag tror att människor ibland förskönar nattlivet ganska mycket. När man jobbar inom evenemang eller nattklubbsliv så ser man ju faktiskt också en annan verklighet. Och jag vet inte hur många sena nätter jag har stått och jobbat medan andra har haft sin livskväll. När folk dansar. När de skrattar, de sjunger med, blir kära eller tappar bort sig själv lite för mycket. Och samtidigt så ska man ju stå där och försöka hålla ihop allt bakom kulisserna. Och man ser ju väldigt mycket människor i sådana här miljöer. Både det fina, men ibland också saker man verkligen inte vill se. Och det är nästan omöjligt för mig att höra den här låten utan att tänka på de där nätterna. När lamporna tänds, golvet nästan är tomt
och personalen börjar städa medan någon fortfarande står kvar och sjunger med i den där sista refrängen. För jag tror inte jag faktiskt kan räkna hur många gånger jag hört just den här låten spelas som sista låt genom åren. Och varje gång känns det ju faktiskt som ett litet bokslut på kvällen.

Jag har ju alltid haft svårt att säga nej. För jag vill ju bara att alla andra ska ha det bra. Och ibland på bekostnad av mig själv. Och det är ju både en styrka och en svaghet. För man lär sig mycket om människor. Men man lär sig också att man måste sätta gränser. Idag jobbar jag annorlunda. Inte långsammare, men smartare. Jag försöker släppa kontrollen lite mer. Lita på andra och låta fler glänsa. För egentligen är kanske det som är det finaste av allt. Att se någon annan lyckas. Att bygga någonting tillsammans. Och det är nog också därför jag fortsätter. För känslan av att bygga något. Att se en idé bli verklighet. Att få andra att växa. Det slår verkligen allt. Och till er som någon gång tvivlat på mig. Ni har gjort mig starkare. Men jag vill också skicka en tanke till er alla ni som lyssnar. Är det verkligen det här klimatet vi vill att våra barn ska växa upp i? Den sociala mobbningen. Hatet på nätet. Hur snabbt människor dömer varandra bakom en skärm. Jag tror vi faktiskt kan bättre än så. För i slutändan handlar ju livet inte bara om rubriker. Det handlar om vardagen. Om människor runt omkring oss. Och hur vi väljer att behandla varandra. Och till dig som tvivlar på dig själv just nu. Stå rak i ryggen. Våga bygga. Våga glänsa. Och våga ta plats. Och kanske det viktigaste. Våga göra andra glada. Jag vill visa att det faktiskt går att följa sina idéer. Även när det känns som ett frågetecken för alla andra. Men glöm absolut inte att ha roligt på vägen. För i slutändan är det kanske det som räknas mest.

0: Veckans gäst är en artist som många ålänningar känner igen. Vi har följt hennes resa från deluxe via Idol till egna singlar och en debut-EP. Nu är hon aktuell med ny musik och ett nytt kapitel i karriären. Jag pratar såklart om Tilde Westergård som är veckans gäst. Hej Tilde!
1: Hallå!
0: Good. Du har verkligen valt ett ställe som jag inte riktigt vet om jag kan slita mig ifrån. Berätta och beskriv för våra lyssnare var vi är just nu.
1: Just nu sitter vi typ kan man säga att det är nere på min gård nästan. Vi sitter vid ett par klippor som jag har växt upp vid. Min lilla badplats här nere vid mig och min familjs hus.
0: Mm. Det är obeskrivligt magiskt. Vi är precis vid Lumparn. Mm. Och du berättade här innan att det här området eller det här stället heter Sandviken. Mm. Så att ni som funderar på var vi är så vet nu exakt var vi befinner oss. Men hur skulle du säga, hur är läget? Hur är livet just nu? Va? Ja, berätta.
1: Ja, nej. Livet är bra. Det är sommar. Ja, alltså bara nya saker hela tiden som händer. Alltså på sommaren då man tänker att man ska vara ledig, men man är ju inte. Det är ju då man har som mest saker egentligen. Mm. Så det är mycket, men det är skönt. Vädret är härligt, det är varmare och ja, livet leker.
0: Ja, det är bra att livet leker. Precis så ska det låta. Du, det känns så här spontant som att det har hänt en hel del i ditt liv. Sen vi sist

0: Vi ville liksom bara få ut den perfekt så här, till sommaren. Egentligen ville ju vi få den, eller jag ville få den tidigare. Men det var så här, man måste lite hålla i tyglarna. Men sen fick vi ut den då 4 juli. Och efter det så var det ju bara spelning efter spelning. Och så träffade jag min manager som jag har idag. Via Rockoff. Alltså, så det kan liksom ske. Och sen så hjälpte han mig jättemycket. Hade en massa möten där i augusti, september. Åkte på låtskrivarkamps. Och hela hösten var bara liksom så här spännande saker. Och sen i december skrev jag kontrakt med han på managementet. Så att, ja. Och sen nu i vår så hade vi bara varit liksom studio efter studio och mycket pendling till Stockholm. Så har mitt år sett ut.
1: Ja, men alltså, gud, vad är det du säger? Du har ett kontrakt. Hur känns det?
0: Alltså, det är ju jättekul och det känns verkligen rätt. Alltså, jag tycker om min manager så mycket. Han är verkligen, han säger allt som det är och liksom så här, han har kontakterna. Så att, det är jättekul och bara så sjukt att vi träffades här på Åland. Det trodde jag liksom inte. Men ibland händer det saker.
1: Men vad betyder det här rent konkret nu för din del då och din karriär?
0: Ja, alltså det kanske låter mer flashigt, tänker jag ibland, än vad det är. Men han har ju jättemycket kontakter och det är väl det liksom som, det är ju lite det man behöver i branschen. Men han hjälper mig att sitta liksom i studio med folk, skriva låtar. Han hjälper mig träffa rätt människor. Jag har fått åka på danslektioner. Alltså han fixar lite allt möjligt till mig. Så att, lite allt och allo, alltså, eller vad man säger. Ja, alltså, men jag ska inte säga, alltså, det är ju jag fortfarande som gör jobbet. Men han kanske styr mig i liksom rätt riktning. Alltså.
1: Känns det som att det är rätt riktning du är på väg mot nu?
0: Ja, jag tycker det.
1: Hur var danslektionerna? Hur kändes det?
0: Gud, det var så ringrostig. Alltså, det var verkligen så här, det var ju bra att jag var själv med en lärare. Så att det var ju, ja, herregud om jag skulle vara det. För jag var jättenervös att det skulle vara så stor klass och jag skulle liksom komma dit och det skulle bara vara proffsdansare och jag. Men det gick jättebra och dansläraren var jättetrevlig och jag kände att vi klickade, så att det gick jättebra.
1: Gud, alltså det har verkligen hänt så otroligt mycket i din musikkarriär eller i ditt musikliv sen vi såg sist. Det är helt otroligt. Lite svårt att greppa att det har hänt så här mycket på ett år. Men förutom att du då har skaffat dig en manager som du då råkar träffa här på Åland, vilket också är lite absurt kanske, så har du också bytt till ett artistnamn. Var det här managerns idé eller är det här något som kom från dig? Så här, berätta lite om hela den grejen och bakgrunden till det.
0: Nej, men när jag skulle släppa min EP förra året så funderade jag så himla länge och bara, men gud, vad ska, för jag vill inte heta Tilde Westergård. För det är så här, alltså, ja, det är mitt namn, men det är också så här, varenda artist heter liksom sitt för- och efternamn. Och jag bara kände så här, bring back artist names. Så höll jag på då att pendla mellan Tilde och Anemone. Jag frågade mina följare och var så här, vilket tycker ni? Och då blev det faktiskt flest röster på Tilde. Och jag tror kanske för att det är så här, men jag är Tilde, så att då blir det liksom naturligt. Och den där EP:n som jag släppte förra året, det var Tilde. Alltså det är verkligen rent rakt av Tilde. Men sen nu på senare när jag liksom just med mitt management också liksom har diskuterat så mitt mellannamn är ju Anemone.
1: Och
0: det
1: är
0: så, ja, så att då har jag ju varit så här, det är ju när jag var liten ville jag ju heta Anemone. Alltså det var ju, ja, så jag, så här, jag har chansen att heta Anemone, så varför tar inte jag den chansen? Och det är liksom, det funkar i alla länder, det funkar för alla, alltså, ja. Och det är liksom väldigt, det är inte så många som heter så. Det är väldigt många som heter Tilde, så här, varannan person på gatan kanske. Men Anemone, det är inte så många, det är unikt. Så att det blev det, ja.
1: Jätteunikt och vad komiskt också att du råkar heta det i mellannamn. Då passar det ju perfekt. Då är inte ju något som du sådär bara 1, 2, 3 har hittat på. Så att ja, no, men vad kul. Nu har vi fått höra om det då också och förklaringen till varför. Vi ska till det prata mer om vad som händer här och nu, för det är en hel del, hör jag ju. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle backa bandet lite grann.

0: alla fall. För jag är nyfiken på var allt börjar. När och hur kom musiken in i ditt liv?
1: Alltså jag önskar att jag har, alltså hade något specifikt svar och bara när jag var ett år och hörde den här låten nu. Men alltså det har nog bara alltid funnits liksom naturligt. Alla videos på mig när jag var liten var liksom att jag, alltså jag sitter och sjunger eller jag står och dansar och jag står framför spegeln och dansar och sjunger och liksom. Så det har bara naturligt varit så. Sen när jag var liten så var jag ju jätteblyg. Så att jag gick ju på dans med min kompis och jag kunde absolut inte gå på dans utan min kompis. Och jag gick på dans tills jag var 13 och sen där var det liksom att så här, okay, för då hade jag liksom sjungit på skolavslutningar och det liksom allt sånt. Hade jag vågat mig inte själv, med alltid med en kompis. Men sen så stod jag där när jag var 13 och okej, dans eller musik, eller dans eller sång. Och då valde jag sången. Och sen dess så, då, och då hade jag verkligen bestämt mig när jag gick i lågstadiet att så här, okej, nu börjar jag högstadiet, jag börjar på musikinstitutet, efter det så börjar jag lusse på estetiska linjen, går musik där, efter det så gör jag det här. Liksom allt var klappat och klart, jag visste exakt vad jag skulle göra. Då när jag började på musikinstitutet sa jag bara att jag vill uppträda så mycket som möjligt. Och jag var liksom helt seriös med det och det förstod min lärare också. Så att jag fick uppträda så mycket som möjligt, var som helst. Och sen så bara gick det, det blev liksom bara en dominoeffekt. Och bara, jag fick vara här och där överallt.
0: När började du då drömma om att bli artist?
1: Det var nog när jag var alltså lite. Den, alltså som ja, 4-5 när man liksom kollar på Hannah Montana. Så alltså, verkligen så. Disney Channel, alla de där var ju väldigt många som var just typ artister eller så här. Men det, ja, jag skulle nog säga att det var runt där när man liksom stod framför spegeln och sjöng och dansade. Och man var så här, det här ska jag göra framför en stor publik.
0: Hade alltid känts så här självklart för dig att fortsätta?
1: Ja, verkligen. Och det är bara mer med åren så blir det bara mer och mer självklart.
0: Varför?
1: Alltså det är väl bara en dröm som jag alltid haft. Och det är så här, nu har jag uppnått så mycket så jag är så här, det finns ingen stopp liksom. Det är bara att fortsätta. Och när man vill någonting och när man jobbar så hårt så tror jag att ingenting är omöjligt. Helt ärligt.
0: Bra. Rätt inställning till livet. Det är vad du har. Så okej, musiken har alltid funnits där och du har planerat ditt liv. Du har alltid liksom vetat vart du ska till näst. 2021 så var du med i Deluxe. Vad betyder det för dig att vara med i en sån tävling? Och gud, du vann ju den också. Mm.
1: Ja, jag tänkte inte ens söka egentligen. Men
0: vänta lite. Jag har ett vagt minne av hur det här har gått till. Kan jag ha varit inblandad
1: du
0: i det?
1: Du kan ha varit inblandad i det här kidnappningen som jag skulle kalla det. För jag blev ju nämligen kidnappad till den här auditionen. Och sen så kom jag ju med och så var jag med där. Och det var liksom, det var lite annat än vad det var. Jag var med 2019 och sen 2021 så att det var ett uppehåll där ett år. Alltså det var ju jättekul och så träffade jag massa nya personer också och det är ju alltså väldigt utmanande och alltså jag skulle säga ändå fast jag var 19 så var det så här, jag hade ju inte koll på någonting. Alltså det var verkligen, det, jag tror att alltså när jag tänker tillbaka så är det som att jag typ var 14 där, men så att det var väldigt bra utmaning för mig även fast jag vet att folk kan kanske tänka att det är väldigt litet, men för mig där och då var det väldigt stort. Och jag minns också första gången jag var med i Deluxe var det så här, gud jag ska få sjunga på Alandica-scenen. Mm. Så att det gjorde nog mycket. Och sen efter det så var det ju bara som att, då blev det också dominoeffekten, det bara fortsatte. Jag bara, vad är det som händer? Så att det gjorde väldigt mycket för mig.
0: Om inte jag skulle vara inblandad i din kidnappning och tagit dig till auditionen, alltså att du aldrig själv tänkte på att ställa upp.
1: Ja, faktiskt. Varför? Jag vet inte. Det var liksom som att jag hade varit med ett år och så var det så här, ska man söka igen? Alltså man tänker ju typ så här, lite, jag vet inte. Om, alltså, i den där åldern också så är man lite så här, pinsamt att söka igen när man inte vann första gången. Man bara, okej. Men det är ju så. Det är ju bara, man måste ju bara fortsätta. Och det där var ju verkligen ett bevis på att, alltså, ge inte upp. Det är bara att fortsätta. För att du kommer inte, allt kommer inte gå bra. Och vägen kommer inte vara spikrak. Så det är bara liksom, kör på. Så det var nog bra, Amira, att du kom och kidnappa mig.
0: Tack, då har vi ett kvitto på det också. Ja, vad bra. Du sa att det blev den här dominoeffekten efter det. På vilket sätt förändrades saker och ting för dig där och då efter vinsten? Vad hände?
1: Nej, men det var... Det satt ju folk i publiken som sen hörde av sig. Och så fick jag mycket uppträdanden. Jag vet att 2022 var ett av de åren nu som jag haft typ mest... Eller jag tror det bara känt för att jag hade liksom inte haft så där. Det var liksom lite trubadurspelningar åren före det. Men 2022 var det liksom... Då var det på riktigt uppträdanden liksom. Och det var ju just det här, Åland 100 som inte hade liksom, det var helt nytt och bara en engångsgrej. Och det var jättestort att få vara med på det. Och sjunga med sådana proffs. Och sen 20 juli också. Och så var det alltså massa bröllop och sånt där på också. Som att det inte var viktigt. Jo, det är massa bröllop som man aldrig har sjungit på förut. Och det var ju också jätte, allt var så himla spännande. Och det var så mycket på en gång. Men sen har jag haft mer efter det. Men där var det liksom bara som att... En grej hände och sen hände nästa och nästa. Och, ja, nej, det var jätteroligt att det blev så.
0: Det känns, när jag sitter och tänker tillbaka på den tiden, det känns som en evighet sen. Du var 19 första gången du var med. Vänta, hur gammal är du? Nej, 19, 20, 21.
1: Ja.
0: Hur gammal är du idag?
1: Jag är 23.
0: Det är inte så många år sedan till det.
1: Nej, jag vet.
0: Och livet bara liksom, det känns som att det är lite spikrakt uppåt just nu.
1: Ja, det känns, alltså det kanske ser ut som det ibland på utsidan, men det är verkligen inte. Alltså det går upp och det går ner och man liksom, man kämpar på. Ibland så händer det inte någonting och det är liksom, det är okej att det går lite så där. Men jag tror att många kan se liksom att det bara är så här, upptränaren, men sen så vissa, det går liksom i vissa perioder har man jättemycket och sen blir det liksom ingenting alls. Och det är ju liksom... sanningen av att vara liksom en frilansartist. Att det ibland har man, och det minns jag också, det var ett jättebra, en jättebra grej som Tina Alin sa till mig när jag fick vara med på Skärgårdsturnén 2022. Det var också en grej som hände då. Hon sa att det är liksom att man, när man jobbar så här självständigt så kommer det vara perioder då det är jättemycket och sen kommer det vara perioder då det inte är någonting alls, och det är liksom, det är helt okej. Det är liksom, det är så livet är. Mm. Men ja, jag tänkte säga att många kanske ser att det är som att det händer saker hela tiden, men det gör inte. Utan det är också väldigt mycket så här arbete själv och mycket att man tvivlar på sig själv och sådär. Så att, ja, nej, det går upp och det går ner.
0: Vad gör du de där stunderna när du tvivlar på dig själv? Hur hittar du tillbaks till den här styrkan och glädjen som du har? För det måste ju vara tufft när det går så mycket upp och ner.
1: Mm. Ja, alltså då försöker jag nog bara tänka liksom... Alltså, det har gått ner förut och det kommer göra det igen. Alltså, det är ju bara att försöka... Alltså, då tänka på, okej, men vad har jag just nu? För att man har ju ändå kommit en bit än vad man var för typ ett år sedan. Och då måste man tänka, okej, tänk... Om jag skulle veta att för ett år sedan var jag är nu, då skulle jag vara jätteglad. Alltså, så att det är bara liksom, och man kan inte heller, det är ju väldigt mycket man tänker på framtiden. Och det, man kan inte göra det, för att det är liksom, det tar bort dagens, vad man ska liksom, man ska vara glad över här och nu. Och liksom, man ska försöka att bara leva i nuet. Och det är absolut svårt, det är lättare sagt än gjort. Men jag tror verkligen att det är så att man måste bara så här, okej, vad har jag idag? Vad är bra idag liksom? Man måste komma ihåg det.
0: Nu har du ju en manager då, som du har nämnt, som du säkert kan bolla såna här grejer med. Men vem bollar du saker och ting med förut?
1: Det var nog mamma och pappa. Mm. Mamma och pappa har alltid varit liksom där för mig, och de har alltid trott på mig, och de är så här, du ska köra på din dröm så länge du är liksom, du är glad och att du mår bra, så är det är liksom det viktigaste. Och min bror också, han stöttar mig så himla mycket och är alltid där för mig. Så att det är viktigt att ha, om det är din familj, om det är dina vänner, alltså det är viktigt att ha de personerna som man verkligen kan gå till och liksom, ja, men bolla lite idéer med, eller liksom berätta hur det känns och sådär.
0: Vad säger de då? Är du samma till det idag som, ja, du kanske var för 4-5 år sedan?
1: Ja, men det tror jag. Jag kanske är lite mer självsäkrare och kan stå på mig mer. Förut var jag då lite mer, även fast jag är fortfarande än idag väldigt så här känslig och försiktig, så ska jag nog säga att jag ändå vågar liksom säga till mer och ha liksom, och det är väldigt viktigt att man också kommer ihåg det, att man kan inte bara bli överkörd. Och det kanske jag liksom tillät mig själv att bli för några år sedan, men idag är jag nog lite mer liksom kan säga till.
0: Vad fint att höra. Du, några år senare sen då, efter Deluxe och allt annat som har hänt däremellan som du har berättat om, så testade du en annan sångtävling, Idol. Alltså, hur kom det sig att du sökte till just Idol? Vad var tanken bakom det?
1: Gud, det är så en sån blur nu. Jag försöker tänka liksom när jag först sökte. Men det var ju 2024. Det var så att jag blev, de har så himla många så här castare just på TV4, och då så fick jag ett DM på Instagram och så var det så här: har du tänkt att söka, att du borde söka? Och så var jag så här: ska jag söka till Idol? Och sen bara, nu ska jag inte vara den som är den, så det var bara så här: men jag söker bara för skojs skull, och så bara skickade jag in en video och liksom så här. Och sen så hör de av sig och bara, du har gått vidare till, det är ju liksom flera auditions före man får komma till tv-juryn. Men då fick jag sjunga för en annan jury, och sen så ringde de upp mig och sa att du får komma och sjunga för tv-juryn. Och sen så, och då var jag i London, så jag åkte ju hem och sjöng då för juryn. Och det var nog alltså det läskigaste jag har gjort i hela mitt liv. Och nu när jag tänker tillbaka så känner jag också så här: jag var nog inte riktigt redo där. Men jag är stolt att jag gjorde det. Men så här, jag skulle ju nog gjort lite annat idag kanske. Men.
0: Vad skulle du ha gjort annorlunda?
1: Ja, men jag kände att där och då hade jag liksom inte riktigt hittat mig själv. Och så här, vem jag ville vara som artist. Och de är ju väldigt så här att de vill ju gärna ha, kanske inte en helt färdig artist, men gärna så här en image. Och jag hade nog ingen image där. Liksom. Att det var bara, nej, jag hade bara inte hittat mig själv. Och jag tror inte att jag var redo. Men, och jag skulle också ha valt alltså annan låt eller sådär. Alltså det.
0: Kommer du ihåg låten då som du sjöng framför juryn?
1: Ja, jag sjöng Secret Love Song som jag sjöng på Deluxe. Och den är ju jättesvår. Och när man är nervös så det går ju. Alltså, ja, jag borde valt en lättare låt. För att man behöver inte. Man tänker så här, okej, men om det går jättebra så kanske jag imponerar. Men det är så här, ta bara en låt som du vet att du kommer liksom vara briljant på. Men det, så tänkte inte jag. Nej. Men. Cred till mig 2024.
0: Ja, absolut. Kom alltid ihåg, tycker jag, och credda dig själv för vad du än tar dig an. Det är nog viktigt i den här resan. Okej, vi har pratat lite om vägen hit. Men nu tänker jag faktiskt att vi ska ta och kanske höra hur det låter idag. Vi ska höra din senaste singel under då artistnamnet Anemone. Berätta lite om den här låten.
1: Den här låten, jag satt och skulle skriva en låt i mitt badkar som jag brukar göra. Jätteudda. Och så hittade jag då en jättelång text i mina anteckningar och bara, men gud. Om jag, för det var på svenska, jag bara, om jag översätter det här, det här skulle kunna bli en jävla bra låt. Och så gjorde jag det, och så hade jag en melodi som var så himla catchy. Så att, och sen bara, det gick så fort. Alltså jag skrev den låten jättesnabbt, känns det som. Det var liksom bara någon timme och sen var den klar. Liksom i mitt huvud då. Och sen så tänkte jag, okej, nu ska jag träffa en ny producent. Och så bara, men jag tar med den här, för jag känner ändå så här att, ja men den är ändå bra. Och så visade jag den till han i oktober och han tyckte ju också att den var väldigt bra. Så att då jobbade vi på den och så hade vi en färdig demo där på 4 timmar. Och det har jag aldrig varit med om förut, så att jag var så här: wow, okej, bra. Och sen har det ju tagit jättelång tid att göra klart den. Men nu är den äntligen klar och jag är jätteglad att den är ute. För jag har lyssnat på den här sedan oktober, så att ja, kul att någon annan också får höra den nu.
0: Då tar vi och lyssnar till den nu. Det här, det är Anemone med Said Too Much.

0: Said Too Much med Anemone, som då egentligen är Tilde Westergård som är veckans gäst i programmet Eftermiddag, som också sänder live från hennes bakgård, kan vi väl kalla det. Vi sitter vid fantastiska röda klippor precis vid Lumpan, vid något som heter Sandviken i Lämland. Och vi har just lyssnat till din senaste singel under ditt nya artistnamn. Hur känns det att ha fått släppa ny musik?
1: Det känns jättekul. Alltså egentligen, jag har ju släppt musik hela tiden, men det, alltså musik tar ju så länge att göra. Så att, men det är jättekul nu att få också till sommaren. Liksom en riktig, för jag tyckte verkligen att det var som en sommarlåt. Så att det är jättekul att alla andra får höra den också.
0: Alltså är du förvånad över att det tar så länge att släppa ny musik?
1: Ja, men jag är ju en sån som, alltså jag vill att saker ska gå fort och liksom, jag vill att saker händer nu och liksom hela min familj och alla mina vänner och min manager är så här, men nej, inget tar så här fort. Alltså jag bara så här, nu, allt ska hända på samma gång. Och sen när det har hänt så är jag så här, okej, nästa sak, nu kör vi. Och alla är så här, men nu kanske du ska ta det lugnt. Så att jag kanske är lite förvånad över att saker tar så, för att jag själv tänker att det ska gå jättefort, men ja, man måste väl tänka lite realistiskt ibland också. Mm.
0: Ja, vi har pratat om att det kanske inte har varit den mest ska vi säga, spikraka resan hit idag, till där vi är idag, men ändå så vågar du fortsätta drömma och släpper inte taget om den här drömmen heller. Vad betyder musiken för dig?
1: Alltså allting. Det finns inte en dag som jag inte sjunger eller någonting. Så att det, och när jag har haft den här drömmen eller det här liksom, alltså den här känslan för musiken så länge, så tycker jag inte att det är värt att släppa taget. Att om det är någonting som man tänker på varje dag, då ska man inte släppa det. Då ska man liksom jobba för det. För om man vill det så mycket, så då är det bara att köra på.
0: Har din relation till musiken på något sätt förändrats?
1: Det ska jag inte säga. Jag älskar fortfarande att uppträda lika mycket som när jag var liten, om inte mer. Och jag liksom känner bara att ju mer tiden går, desto mer självsäker blir jag också på scen. Och efter varje gång jag har liksom varit uppe på scenen, så jag bara, ja, jag vill bara göra mer och bara visa mer vad jag kan och liksom gå crazy på scen ibland. Så att, det känns bara som att det blir bättre och bättre.
0: Men vad är då viktigare för dig? Är det att få uttrycka dig genom musiken eller att nå ut till så många som möjligt, säg då via nya släpp och folk som lyssnar?
1: Alltså det är ju alltid kul att nå ut till så många som möjligt. Och jag vill ju nå ut till så många som möjligt. Men jag gör ju det här för att liksom kunna få uttrycka mig. Och det är ju liksom, det är ju jag, allt, alltså musiken, men det är just främst att jag älskar att sjunga och har alltid älskat att sjunga som jag gör det här, och det vill jag liksom bara dela med mig av, min musik. Mm.
0: Vad hoppas du på att det här året nu ska ge dig? Du har just släppt nytt, kommer vi att få höra mera nytt, eller vad känner du?
1: Jag vill jättegärna släppa mer, och det kommer nog komma innan året är slut mer musik. Sen så säger jag det, men det är inte bara jag som står här och liksom klickar på en knapp och så släpps det en ny låt, utan det är väldigt mycket jobb bakom. Så att vi får väl se, men jag tror absolut att det kommer hända mycket mer roligare saker nu andra halvan av året.
0: Och om vi bortser från andra halvan av detta år, om vi blickar framåt, säg 5 år, kommer vi att sitta här? Kommer vi att kunna nå dig lika lätt som nu till exempel, till det? Eller har du en till manager vi måste gå via? Vad säger du, sitter vi här om 5 år?
1: Ja, men du kan alltid ringa mig, Amira. Du får alltid ringa mig och komma vart jag är. Men jag hoppas ju absolut att jag kommer vara på lite större scener om 5 år.
0: Vad skulle du säga till den lilla Tilde som alltid dansar och sjöng framför alla andra? Tänk om hon skulle se vem hon har blivit idag. Mm. Vad skulle du säga till henne?
1: Oj, vad svårt. Jag skulle säga våga vara du. Skit i vad alla andra tycker och tänker. Och bara kör ditt race. För att du är den enda du har i det här livet. Och det, den enda åsikten du ska bry dig om är din egen egentligen. Och din familj. Det är liksom, det är det viktigaste. Prioritera dem som är nära dig och som känner dig och som vet vem du är. Och till det, du har kommit så långt. Alltså, så att det är bara liksom att ta det lugnt. Nej, men gud vad Myra. Nu blir Myra lite känslig. men alltså verkligen, man ser ofta sint. Jag har lite svårt att säga så här att du har kommit så långt, för jag tycker ju personligen inte det. Och jag tycker väldigt ofta att jag är så här, jag vill bara mer och mer. Men om hon bara skulle liksom veta alla liksom, för man säger så här, alla scener på Åland, och man säger Åland, man bara, jag vill bort liksom, jag vill mer än Åland. Men du har gjort alla scener på Åland, alltså i princip, så att det är så här, vet du vad, du har visat alltså flera tusen personer vad du kan, och du är jädra bra på det du gör, och du ska bara fortsätta med det. Ja.
0: Fint. Exakt så är det, Tilde. Ja. Exakt så är det. Vi ska faktiskt börja avrunda härifrån ditt lilla smultronställe, din bakgård då, som det är. Och vi ska avsluta med en låt till. Det här, det är en lite äldre singel än den vi nyss hörde. Och den heter Blue. Den har du också fått själv välja. Varför blev det just Blue?
1: Den var den första låten som jag skrev helt själv. Och den gick så himla, den var så himla självklar att skriva och gick så fort. Och jag gillar den så mycket. Och det är verkligen ett bevis på att, så här, att jag kan mer än vad jag tror, för att jag tror oftast att jag kan mindre än vad jag tror, eller vad jag kan. Det är verkligen så här ett kvitto på att så här, du kan. Jag bara älskar hur den här låten blev. Det var också den sista låten, tror jag, vi fick klar. Och det var så här, här får du låten, tycker du om den? Och jag älskar den, så att det var bara så här. För det är inte bara, alltså den är ju producerad och också av Simon Boyer och Loj Mattsson. Så att det var liksom det samarbetet med dem också, helt fantastiskt. Så att det är bara bra minnen till den låten.
0: Då tackar vi Tilde Westergård för att hon var veckans gäst och lyssnar här och nu till Blue med Tilde.

Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Ugnsbakad, rökt och som burgare. Det är ett par sätt att tillaga braxen. I våras påbörjades det första reduktionsfisket av braxen och vitfisk på Åland. David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyvik, berättar mer om hur det har gått.
1: Vi har köpt en helt ny fälla och den beställde vi från Finland. Vi har kollat runt lite grann. Och syftet var att få den för reduktionsfiske. Den har vi inte riktigt fått att fungera så väl på braxen just. Den har varit bra för gädda, borre, vi har fått en del mört i den. Men den ser vi nu att den behöver vi justera lite grann. Så där fick vi inte så bra som vi hade tänkt. Men vi har också kört nät med lite större maskor då, så att vi får bara stor braxen. Och totalt i år har vi fått upp ungefär 750 kilo ungefär av vit fisk. Näten var då merparten, ungefär 600 kilo på nät. Vi har hyrt in en ung yrkesfiskare som under upplärning. Vi vill gärna satsa på ungdomar som kan passa på. Fällan tyvärr har bara gett 135 kilo.
0: Det säger David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. De tror att braxen är känsligare än annan fisk som mört och abborre och att det skulle behöva köpa in fler fällor. Förhoppningen är att fördubbla mängden till nästa år.
1: Fällan, den ligger ju hela tiden och fiskar egentligen 24-7 och det är ett enklare sätt, för att då är det ju som armar som leder fisken in till ett litet fångsthus. Och då kan man egentligen åka ut och tömma det här fångsthuset. Vilket blir mindre arbetsdrygt än att lägga ut, jag kommer inte ihåg vad jag hade exakt, men 400-500 meter nät någonting. Och då lägger man ju inte allt på en rad, utan man kanske lägger ett nät på olika ställen eller max två i rad. Och ett nät brukar vara runt 30 meter. Så det är mycket mer jobb med nät än vad det är med fälla. Så på sikt så när vi får fällan att fungera bra, vi kanske köper in en till fälla, så kommer det vara mycket mindre arbete för mer fisk.
0: Reduktionsfisket är det första i sitt slag på Åland och pågår när braxen har sin lekperiod, från Valborg fram till midsommar. Inspiration till projektet har man tagit från Östhammars kommun i Sverige i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, där man de två senaste åren har tagit upp cirka 100 ton per år.
1: Vi har en ganska liten modell som är 40. Den är 3 meter i djup och 45 meter lång ungefär, vilket i de sammanhang inte är så stort, men det var ganska lämplig storlek för oss. Så vi tar kontakt med Östhammar nu, tillverkaren, och ser till att vi kan justera den kanske för bättre funktion till nästa år, och om vi behöver en tillfälla, hur ska den vara konstruerad.
0: Genom landskapsregeringens projekt Rent vatten har föreningen fått nät i fisket, medan Saltvik kommun har bekostat stora delar av fiskfällan. Samtidigt är lagstiftningen fortfarande ett hinder eftersom braxen under 42 cm är fredad.
1: Så till slut bestämde vi att vi kör i alla fall. Så släpper vi tillbaka allt under 42 cm. Vi har nu kommit lite. Vi har ju som gjort provfisk och drivit det här till vägens ände gällande lagstiftningen och uppmärksammat det på Åland. Så nu kör vi. Och med näten har vi också haft så stora masker också, så vi får i princip också bara stora braxen. Så det är väldigt lite vi har behövt slänga tillbaka. En positiv sak som har kommit ut är att vi har fått tillstånd att använda den fällan vi har. Det fanns egentligen, vi hittade egentligen bara en rimlig tillverkare i Finland. Men där hade man en maskstorlek som var minimimått och den gick vi under. Och det visade sig att vår fälla var laglig i hela Sverige och Finland utom Åland. Men där gick de in och gav oss dispens för att få använda den. För att det är så man begör fällorna nu med de maskstorlekarna. Och där fick vi dispens, men ännu inte för den här 42 cm gränsen som vi hoppas att vi också kommer få framöver.
0: Och sen då när ni har fått upp den här fisken, vad händer med den?
1: Vårt mål är att den ska gå till mat förstås, och det är det absolut bästa. Så det vi gör är att vi vill ju att man ska äta braxen. Det är en bra matfisk. Den är lite köttigare än andra fiskar. Visst, den är lite mer av ben, så det kräver lite mer omsorg. Tittar man tillbaka på liksom 40-50-tal och runt, alltså, tog man ju upp mycket braxen, och det var därför man gjorde den till mat. Och det var ju därför man satte den här storleksbegränsningen, för att den egentligen inte skulle utrotas.
0: Hur smakar den för någon som inte har testat?
1: Men jag tycker att den är lite köttigare, svårt att beskriva smaken. Mm. Man behöver tänka på lite var man tar upp den. Vissa tycker att men braxen smakar liksom dy, men då kanske det är någon insjö eller någonstans där de hela tiden äter på botten. Kommer man till exempel som braxen från Bertbyvik och äter den på våren, då kommer den oftast in från havet i stora mängder in en kort period. Och då har du inte den där dysmaken som braxen på våren är väldigt bra. Och det vi har gjort nu för att folk ska äta mera braxen, dels så lägger vi ut på vår Facebook när vi fiskar. Och då kan vem som helst komma och få gratis braxen.
0: Om man kommer att få gratis fisk efter att ni har tagit upp braxen, vad skulle du rekommendera att man lagar det om man aldrig liksom har gjort det tidigare?
1: Det finns tre saker som jag själv gör som jag kan rekommendera. Har man tillgång till en fiskrök så kanske det, så är det väldigt enkelt. Bara rensa braxen, röka den, lite beroende på då hur man vill göra. Jag brukar röka runt 60-70 grader ungefär. Det brukar ta ungefär en timme. Så det brukar vara klar. Man känner ju lite på benen och känner att de släpper eller någon fena, så då vet man liksom att fisken är klar. Och sen brukar jag lägga den i saltlake efteråt. Vissa lägger ju torrsalt innan och låter ligga ett dygn eller någonting. För saltet ska sprida sig. Jag tycker att det blir saftigast och jämnast salt om man lägger i saltlake efteråt. Att man lägger i ljummet vatten, kanske 40 grader eller någonting. Beroende på då, mellan 7-10% saltlake. Vissa, man brukar lägga mellan en kvart och en timme. Alla gör lite som de känner för. Sen det jag också brukar göra är braxenburgare. Att koka braxen. Kanske en kvart, 20 minuter. Och sen så kan man då lätt få bort köttet. Och det är en del ben. Rebenen är ju ganska enkelt, för där är det bara stora. Men då får man bort alla ben. Och sen gör jag fiskburgare av det. Och som hamburgare. Och kanske frambera lite konjak om man vill ha lite extra touch på det hela. Och sen äter man med hamburgare och till exempel söt potatis pommes frites. Och sen ugnsbakad braxen är också väldigt gott att göra i en lång panda med olika goda ingredienser.
0: Ja, du nämnde här att koka den för att så att säga få bort benen. För det är ju annars en utmaning att det är svårt att rensa den här fisken. Har du några tips?
1: Ja, men filéa braxen är ju en utmaning, så det brukar jag helt enkelt inte göra. Det är lite mer ben än vanlig fisk, det är lite svårare, och därför när man ugnsbakar en hel så, eller röker en hel, då får man ju bara peta bort benen när man äter. Eller så gör man då just att man kokar den och så pillar man bort benen lite lättare, för då sitter de inte fast på det viset. Så det är lite mera jobb, men det är en jättebra matfisk att testa och äta.
0: Det sa David Widlund, initiativtagare till föreningen Rädda Bertbyviken. Två av recepten hittar du i artikeln på hemsidan. Reporter Sandra Broborn.

0: I takt med klimatförändringen blir det allt vanligare med värmeböljor under sommaren, även på Åland. Hettan påverkar oss alla men belastar äldre och långvarigt sjuka särskilt hårt. Institutet för hälsa och välfärd uppmanar vårdinrättningar inom social- och hälsovården att redan innan värmesäsongen beakta risker och planera beredskapsåtgärder. Vi har intervjuat Jouni Karppinen och äldreomsorgschef för Mariehamns stad som berättar om Trobergshemmets handlingsplan för värmeböljor.
1: Den här handlingsplanen är från 2022, så den har funnits redan i 4 år. Och den här handlingsplanen så, den kan också aktiveras proaktivt. Det behöver inte bli en värmebölja, utan vi jobbar proaktivt och förebyggande. Att vi kan sätta in tidiga insatser vid behov.
2: Och skolas personalen in i vad som ska göras under en värmebölja?
1: Ja, vi hänvisar både till stadens egna riktlinjer. De baserar sig på THLs rekommendationer men också Arbetshälsoinstitutets rekommendationer. Och samtidigt har vi egen handlingsplan, så där finns det tydliga riktlinjer och anvisningar hur man ska göra om det blir varmt.
2: Berättar Karppinen. På Asen i Jomala saknas ett styrdokument för hanteringen av värmeböljor. Men vårdchefen Linda Heinola berättar att det finns inarbetade rutiner.
3: Vi har ju rutiner sedan många år tidigare också hur vi hanterar en värmebölja på Oasen. Vi har ju flera olika sätt att både hålla inomhusrummen svala men också att svalka personer. Vi har innan sommarvikarierna börjar så har vi en rätt så omfattande introduktionskurspaket som är på 2 dagar där vi går igenom vanliga risker som kan förekomma på äldreboende eller boenden överlag. Och just där så går man igenom det här med värmebölja och hur man ska tänka.
2: Sa Heinola. På båda instanserna arbetar man proaktivt genom att exempelvis minska solinsläpp och hålla fönster och dörrar stängda. Men blir det för varmt räcker inte det.
4: Hur har ni med AC och kylaggregat?
3: Vi har AC på alla enheter på Oasen. Vi har, dels har vi sådana installerade i fastigheten men också portabla som vi kan flytta runt till specifika områden som blir mer utsatta. Just på sådana här ställen så är det ju viktigt att man håller koll på läkemedelsrum till exempel. Att de hålls svala gränserna för vad man kan ha på läkemedelsrum också. Så att vi har kontinuerligt kontroll över de här rummenas temperaturerna.
2: I fjol, 2025, rapporterade Ålands Radio om inomhustemperaturer upp mot 28 grader på Trobergshemmet.
1: Jag kan med glädje berätta att under den här sommaren så jag tycker själv att vi är bättre förberedda än tidigare. Att tidigare så vi har ju fått hjälp av fastighetsavdelningen och vi har kunnat installera till exempel solmarkiser och fläktar och persienner, gardiner. Men också under 2026 så har vi fått 15 stycken mobila AC-enheter. Så det är en jättebra förbättring att där det här behovet är som störst så där kan vi också använda de här luftkonditioneringsenheterna.
2: Som åtgärd för att snabbt kyla ner klienter nämner både Karppinen och Heinola svalkande duschar och svala blöta handdukar eller omlag.
3: Det som är bra att tänka på just är ju också att man inte klär på sig med många lager kläder eller har väldigt åtsittande kläder av syntetmaterial. Att där är det bättre med naturmaterial som är löst sittande. Och det tänker vi också på att påminna varandra att säkerställa att de som bor här har det så gott som möjligt.
2: Utöver ombyte av kläder kan även de boendes vardagsrutiner påverkas av värmen.

0: men också vanliga drycker så att säga. Det är viktigt att tänka på saltbalanserna, så att vi tänker ju på att servera lite extra salta tilltugg som chips eller sådana saker.
1: Förändrade rutiner och varma inomhusmiljöer påverkar inte bara de boende utan även personalen. På båda boendena ansvarar huvudsakligen de anställda för sitt egna välmående. Hur håller ni koll på att personalen är välmående? Jag tänker att de inte får för varmt eller på det viset lider under sådana här mer påfrestande omständigheter.
0: Personalen är ju vår viktigaste resurs här, så att det är ju viktigt att hålla koll på dem. Vi har ju koll på vad som rekommenderas just för att motverka värmeslag och sådana saker. Och vi uppmanar ju personalen att även de dricka vätskeersättning och eller som vichyvatten eller mineralvatten och fika svalare. Och hålla sig inomhus i svalare miljöer, för att stänga dörrar och sätta igång AC:n, det gynnar ju inte bara de som bor här, utan det gynnar ju alla som är innanför huset.
2: Ja, för vår personal så vi uppmuntrar ju alla att dricka tillräckligt förstås. Det finns till exempel hur man kan minska onödiga värmekällor, till exempel olika lampor. Man får och ska ta extra pauser. Vi kan också ta in extra personal om det behövs. Också om det är möjligt så kan man förflytta sig till lite svalare utrymmen. Våra arbetskläder, de är också såna att de är lite tunnare. Att när vi har haft upphandlingen med arbetskläder och textiler så där har vi också sett till att våra arbetskläder är anpassade också till sommarvärme.
1: Följer ni upp på hur personalen mår, eller är det ett eget ansvar för personalen att se till att de håller sig välmående?
2: Jag skulle säga det är både och. Att det är viktigt för personalen också att komma till sin närmsta närchef om det upplevs för varmt. Att vi följer upp också dagligen. Att vi har till exempel också idag på morgonen haft ett möte när vi har gått runt varje avdelning eller situationen på varje avdelning och stämt av. Sen har vi också tätt kontakt också med fastighetsavdelningen och deras ingenjörer, att de bara också rycka till om det skulle behövas.
1: Trots risken för ytterligare en varm sommar i år anser både Karpinen och Heinola att boendena är väl förberedda och har läget under kontroll.
0: Ja, vi har väldigt kompetent personal, både våra sommarvikarier och vår ordinarie personal som är i tjänst och inte på semester. Jag har gott förtroende för alla som jobbar på OASen.
3: Sist hörde vi Linda Heinola, vårdchef för OASen boende och vårdcenter i Jomala. Tidigare inslaget hörde vi Joni Karpinen, äldreomsorgschef för Mariehamn stad. Reporter var Nelly Höglund.

0: På söndag är det dags för öppna trädgårdar då hundratals privata trädgårdar runt om i Finland öppnar sina grindar för besökare. Men på Åland är det i år bara en enda trädgård som deltar. Den finns i Byttböle i Hammarland hemma hos Hannele Ögård som vill slå hål på myten om att en trädgård måste vara perfekt för att visas upp. Här samsas blomsterprakt med kirskål, ogräs och rishögar och just det är en del av budskapet. Över till Nelly Höglund.
1: Ja, jag står här i ett just nu regnfritt Byttböle. Får hoppas att det håller i sig. Jag står en väldigt vacker och trädgård med mycket mångfald som tillhör Hannele Ögård. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, på söndag så är det ju öppna trädgårdar. Berätta lite, vad är det för dag och vad möts besökarna av här hos dig?
2: Jag har en trädgård, jag har inte mycket som blommar just nu. Jag har mest träd och buskar som jag har satsat på. Jag håller på att laga en skuggträdgård om man säger så.
1: Just det, en skuggträdgård, vad är det för någonting?
2: Jag vet inte om det är något speciellt, men att jag vill ha lite mer skugga. Och vissa växter trivs ju bättre i skugga också.
1: Av omkring 300 trädgårdar i Finland så är det bara din som deltar på Åland. Hur tror du att det kommer sig?
2: Jag vet inte. Folk verkar lite ovilliga att visa sina trädgårdar, tycker jag. De kanske tycker att det inte är tillräckligt fint. Jag vet inte vad det är.
1: Ja, du har ju pratat lite om att man ska ha för höga krav på sig själv. Att man måste ha en perfekt trädgård. Vad är det för ideal du tror att ha växt fram?
2: Man kanske har varit sitt på sådana här visningsträdgårdar riktigt. Och ser hur perfekt det är på dem. Mm. Men jag har ju en 3000 kvadratmeter och det finns ju inte en chans i världen att jag skulle kunna hålla det ogräsfritt. Inte.
1: Nej, det är kanske ingenting man behöver sukta efter att få en brittisk eller engelsk trädgård eller en fransk sån här som är upplagad med stigar och buskar och så.
2: Nej, precis. Det får vara en sån här vanlig vardagsträdgård.
1: Ja, och du har valt att visa upp en trädgård där det finns lite ogräs och kirskål och det ena och det andra. Varför är det viktigt för dig?
2: Ja, det är för att locka fler som skulle vilja visa sina trädgårdar. Att se att den behöver inte vara bättre än så här. Inte att det går nog bra att visa ändå. Man tycker att det är roligt. Och just att få träffa människor och prata trädgård.
1: Det kanske är lite mer mänskligt kan man säga. Att det är inte alltid man hinner med att sköta en trädgård.
2: Nej, jag vet att ibland när jag sitter i riktigt fina trädgårdar så inser att så här kan ju inte jag. Det här får jag ju aldrig min trädgård att se ut. Så det blir inte lika intressant att se.
1: Nej, och det är egentligen ganska modernt också det här med att man har lite ogräs och liknande. Det är ju bättre för biodiversiteten.
2: Absolut, ja. Lite rishöga med frigelkottar och annat kryp.
1: Ja, och har du någonsin tvekat på att släppa in folk i din trädgård?
2: Nej, det har jag nog aldrig gjort. Dugar det inte så behöver de inte komma igen, inte om man säger så.
1: Det låter väldigt klokt. Och om vi ser oss omkring lite så jag ser en massa olika typer av träd och buskar. Det är olika former på löv och det är barr och det är blommor och det är inte blommor. Vad ser jag? Vad är det jag står och tittar på?
2: Ja, jag har specialiserat mig på träd. Jag försöker bygga upp lite skydd mot vägen här, en grusväg som går förbi här och det dammar väldigt. Så vissa träd har jag drivit upp från sticklingar och vissa till och med från frö. Som gullregn och hästkastanja har jag drivit upp från frö.
1: Så det är inte bara så att jag vandrar in på en plantage och köpt färdiga?
2: Nej, ganska mycket sådana speciella träplantor har jag köpt i fastlandet på Mustilarboretum, jag vet man får göra reklam här, men små träplantor, de var bara 20 cm höga och väldigt förmånligt, så där har jag varit många somrar och handlat. Det är det enda stället jag har köpt något.
1: Ja, och jag tänker att det har ju diskuterats mycket det här med lupiner och invasiva arter, hur ska man tänka med det där?
2: Ja, det är svårt att veta. Det finns mycket lupiner här utanför min tomt. Men det är inte min mark så jag kan tyvärr inte göra någonting åt det.
1: Men hur många olika sorters buskar och träd har du?
2: Ja, ungefär 90 tror jag. Jag räknar dem här om dagen.
1: Det är nog väldigt många. Jag skulle säga redan 90 stycken plantor på en gård låter så mycket. Men 90 olika, det är ju ofantligt många.
2: Ja, precis. Det är ju flera likadana plantor så att säga, eller träd. Ja, dessutom har jag ju då de här blommorna. Det är ju några hundra olika, men det är inte mycket som blommar just nu, inte.
1: Men om vi ser oss omkring, finns det någonting som du är lite extra stolt över?
2: Min gräsmatta brukar jag säga. Jag har en robotgräsklippare som håller den i schack så att säga. Så det är en stor lättnad att slippa klippa.
1: Jo, den ser väldigt välklippt ut och med lite små olika vitklöver som sticker upp här och var de får plats.
2: Ja, på våren, nu är det bellisar som blommar också och sen på våren är det fullt med krokusar så det dröjer ett bra tag innan jag kan släppa lös honom och klippa.
1: Ja, men väldigt, väldigt vackert och jag tänker att det ger betydligt mer tid att kunna hålla på med sådana här lite roligare om man kan slippa de här bassysslorna.
2: Absolut, det stämmer, ja.
1: Och finns det någon favoritväxt eller någon hörn av trädgården som har en särskild historia?
2: Nu blev jag lite rådvill. Vad ska jag berätta nu? Jag tycker de funkar väldigt mycket.
1: Okej, hur ser de ut? De har jag inte koll på.
2: De är, för det mesta de blommar nog allihopa också, men att de är mycket olika gröna blad. Så man får ganska bra variation med att ha sådana. Jag har flera ställen som jag har bara sådana i landet.
1: Just det. Hur kommer det sig att du har planterat sådana?
2: Ja, jag tycker väldigt mycket om dem, just den där variationsrikedomen. Och att de är vackra även om de inte blommar.
1: Ja, och jag ser att du har mycket. Det finns lite grönsaker här också. Men jag tycker mig se någon tomat och lite ärtor kanske det är.
2: Ja, det är lokförare i Bergfälts jättesockerärt.
1: Åh!
2: Och så har jag längst bort där har jag djungelgurka. Det har jag aldrig odlat förut med.
1: Djungelgurka? Blir det...
2: Det blir så jättesmå, lite större än körsbären tror jag de är.
1: Oj, det har lät som en spännande sort.
2: Ja, jag fick en frukt i förra hösten av en väninna. Och nu har jag sparat frön och ska se om jag lyckas odla av dem.
1: Ja, är du intresserad av grönsaker också eller är det mest plantor som blommor och buskar?
2: Nej, grönsakerna går nog faktiskt i första hand. Så därför har ju, de försöker jag liksom ägna min mesta tid att de får vatten och omskötsel. Sen när jag hinner så får blommorna min tid.
1: Ja, så de är egentligen mer om en bonus de.
2: Ja, precis. Ja,
1: ja. Vad brukar besökarna uppskatta mest när de har kommit hit? Är det de här fina planteringarna eller de här lite mindre imperfekta personliga bitarna?
2: Ja, de brukar ofta säga att det är väldigt lugnt och harmoniskt här.
1: Ja, det instämmer jag verkligen i. Det är en helt, helt lugn, alldeles och fin balans också mellan de här träden och buskarna som sticker upp mellan den fina gräsmattan och så en liten plantage och så lite blommor. Det är väldigt harmoniskt.
2: Mm. Det kanske så, ja.
1: Hur bestämmer du var du ska slänga ut något? Det är ganska mycket planering i hur man strukturerar upp en trädgård. Har du några tips på var ska man börja om man vill börja med en trädgård?
2: Oj, nej, då, jag är inte expert på det viset. Där jag nu råkar ha plats så där blir det någon... Vad heter det? Blombänk eller någon pallkrageodling?
1: Nå, jag skulle säga med de förutsättningarna så har du lyckats väldigt bra. Om det är någon som lyssnar nu och tänker att deras egna trädgård att den inte duger. Vad skulle du vilja säga till dem i så fall?
2: Den duger absolut. En trädgård är aldrig färdig, men den är alltid värd att se.
1: Mm. Och tror du att vi kan få se flera åländska trädgårdar delta i framtiden om folk vågar släppa det här perfektionstänket?
2: Jag vet inte, just det här evenemanget som är från fastlandet, om folk kanske inte känner till det så att man kan vara med. Men de här trädgårdsföreningarna ordnar ju trädgårdsvandringar ganska mycket på sommaren så att passa på och delta i dem.
1: Tack så mycket för det, Hannele Ögård, som ja, har en väldigt fin trädgård här i Byttböle, Hammarland. Tillbaka till dig, Sandra, i studion.
0: Stort tack för det, Nelly, och Hannele Ögård där i Byttböle i Hammarland. Mm.

Jag tror verkligen att universum talar om för oss när vi ska fortsätta och när det är dags att stanna. Kanske det är intuition eller någon form av inre kunskap vi bär med oss, symbolik eller för vissa kanske till och med tro. När jag ser tillbaka ser jag bara de lysande minnen. Och det känns att jag har tydligen varit en god lyssnare. Jag har följt en väg och universum har skänkt mig otroliga äventyr, människor och minnen. Men även i de mörka och svåra stunderna leder erfarenheterna alltid till något mirakel, skönhet eller djupare empati som bara utmaningar kan lära oss. Vissa av de svåra ögonblicken måste få vara med i min historia, för det är ju det som leder mig fram till den allra vackraste. Jag har många berättelser från mitt arbete och från mitt liv, men just nu befinner jag mig i ett märkligt skede att återhämta mig. Klimakteriet rev sönder allt inom mig, mitt sinne, mitt kropp, min förmåga, min kreativitet. Samtidigt kom oväntade och stora livsförändringar. Världen vändes upp och ner och sedan upp och ner igen. Det liv som jag hade byggt upp, landet jag älskade, hemmet jag trodde jag skulle aldrig lämna, allt stannade plötsligt av. Och jag har tappat bort mig själv och försöker fortfarande förstå vart jag är på väg. Det är ett tungt och märkligt ögonblick att blicka tillbaka. Det finns en sorg i att längta efter det som har varit, samtidigt som man samlar kraft för att hitta vägen framåt. Det var egentligen inte meningen att jag skulle hamna på Kumlinge. Men det intressanta med att se tillbaka är att vägen vi gått nästan aldrig pekar mot den framtid vi en gång trodde oss vilja ha. Varje gång jag tänkt, nu är det slut, har något försiktigt skjutsat mig i en ny riktning eller påmint mig om att jag faktiskt är på rätt väg. Och när jag tvivlar och frestas att dröja kvar i det förflutna försöker jag påminna mig om att det finns många versioner av en otroligt liv. Och som min mamma alltid säger, det är aldrig för sent. Jag brukar inte dela med mig av mitt privatliv offentligt. Jag sitter hellre bakom scenen än på den. Men jag tog emot det här som en modig utmaning. Genom att berätta min historia, att hjälpa mig förstå vart jag är på vägen härnäst. Jag är din sommarpratare. Jag heter Sage Reed. Jag arbetar med design och driver ett litet hotell på Kumlinge. Det här är historien om hur universum placerade mig där. Och som du säkert hör är jag

För att förstå vem jag är måste man förstå vart jag kommer ifrån. En plats långt från Åland, där mitt hjärta fortfarande bor och där alla mina trådar börjar. Min mamma växte upp i Helsingfors men reste runt i världen och blev till slut kvar på en av de vackraste platser som finns. Jag växte upp i norra New Mexico, i den amerikanska Southwest. Ett landskap som känns tidlöst. Ett land av både kaktusar och snö. Under bergen där horisonten skiftar i tusen färger och själva marken verkar bära på något nästan andligt. Det är ett uråldrig plats. Den äldsta kända mänskliga fotspåren av Anasazi är över 23 000 år gammal. På 1500-talet gav spanska upptäcktsresandet området namnet Nueva Mexica. Och namnet levde kvar tills New Mexico blev USAs 47:e delstat år 1912. Idag är platsen känd för sina dramatiska ökenlandskap, tv-show, UFO-myter, atombomber, old westerns och chili. Vi har tre unika kulturer. Pueblo-indianerna bär fortfarande vidare sina heliga traditioner, fastän de var decimerade av europeiska sjukdomar och våld. Ättlingar till den spanska conquistadorer har en kultur som inte liknar någon annan. Anglosaxare som kom som verkliga flyktingar och invandrare till USA. Nybyggare som får det med sig jordbruk och industri. Men den värld som jag växte upp

följde snarare vågen av konstnärer, rebeller och visionärer som drogs hit av ljuset, landskapet och friheten. I början av 1920-talet gjorde en societetsdam som hette Mabel Dodge sitt hem i Taos till ett traditionellt adobe lärhus till en fristad för skapande. Georgia O'Keeffe, Ansel Adams, D.H. Lawrence och till och med finländaren Akseli Gallen-Kallela arbetade där. På 60-talet, efter Easy Rider, köptes huset av Dennis Hopper som höll den kreativa andan vid liv. Han kallade platsen The Mud Palace och bland hans gäster fanns Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen och John Wayne och många fler. Hopper drömde om att skapa en filmscen i Lilla Taos med 3000 invånare och köpte till och med en lokal biograf för att visa Bergman och Fellini. Han startade ett galleri och Andy Warhol och Allen Ginsberg dök upp. Kreatörer har alltid strömmat genom New Mexico och gör det fortfarande, även om platsen förändrats. Förr handlade det mer om konst än pengar. Idag har nästan ingen jag känner längre råd att köpa hus där. Jag växte upp på 80-talet, bland lerhus och gamla bensinmackar, kyrkogårdar och plastblommor. Lowriders, drive-thru-spritaffärer, bikers, hippies och Navajo silversmeder. Och ibland kunde man plötsligt stå bakom Val Kilmer i mataffären och ingen brydde sig. Hantverkare, drömmare och rebeller har alltid dragits dit. Det finns en sorts Wild West-anda där. Inte laglöshet utan frihet. Friheten att leva som man vill, bygga det man drömmer om och existera utanför normen. De enorma vidderna skapar ensamhet och i den ensamheten växer självständighet. Och landskapet, den tar andan ur en oändligt stilla och fullständigt närvarande.

Jag hade tur att växa upp i New Mexico. Som barn levde jag i fantasin. Jag sprang fritt i turkosa fiestakjolar med min svarta katt Hilda. Skapade och lagade saker hela tiden. Jag minns vår murrande 67 Wildcat, hus fylld med persisk mattor och ljugen keramik, kosmosblommor i trädgården. Vi firade julafton i Taos Pueblon med matachin-dansare och doften av brinnande cederträd. Sedan hem till gravlax och sill. Jag red hästar och lekte på en western film ranch, så jag hade egen saloon och lanthandel. Vi reste varje år till Europa och hälsade på mor och morfar. Och jag har underbara minnen också av Spanien och Skandinavien. Jag kommer från en lång rad skapare och visionärer. Min farmor var advokat i New York på 20-talet. Min farfar en del av en arktisk expedition som flög med det första flygplanet över Nordpolen. Och min faster, hon var häftig. Hon inredde ambassader i över 90 länder. She was the head interior decorator for the United States State Department. Min pappa var industridesigner, skulptör, byggare och världsresenär. Min mormors far, en okänd spelman och konstnär som byggde sitt eget hus, snidade sin egen fiol och tillverkade varje verktyg, gryta och kaffekanna med egna händer. Min mormor var självlärd och drev egen klädbutik och hattaffär i Karis redan på 40-talet och designade möbler, mattor och tyger hon lät veva. Hon var alltid elegant, alltid säker och lite elak. Kreativitet och självständighet har alltid funnits på båda sidor. Men den största influensen var min mamma. Hon förstod hur allting hängde ihop. God mat, böcker, musik, inredning, style. Hon hade en extraordinär förmåga att skapa någonting omsorgsfullt av enkla medel. Av henne lärde jag mig att se. Och hon lärde sig någonting nytt ständigt. Från akupunktur till DJ till filmproducent. Och på fritiden renoverade hon hus, restaurerade hon skogsmark och odlade alltid trädgårdar. Våra hem var vackra, våra vänner intressanta, vår värld unikt, vår egen. Min pappa hade talang, men han var narcissist som i årtionde hotade tryggheten omkring oss och stal tid och energi. Han ville göra min värld liten, skrämmande och ensam. Men kontrasten formade mig. Min mamma lärde mig tidigt att man inte har kontroll över det som händer, bara hur man väljer att möta det. Och att genomskåda makt är ett sätt att friges från den. Jag blev den jag är genom spänningen mellan det köra och det kontrollerande. Och världens läge skrämmer mig ännu mer. Hemma fanns en uppklädningskista som rymde hela världen. Broderade klänningar, kimonos, stora hattar från min farmor och en bäverpäls. Mamma sydde peruker av garn och strumpor och kanske började det där. Övertygelsen att kläder och föremål kan förvandla. Att man kan bygga en hel värld av det man har till hands.

Mina tonår var vilda och filmiska. Jag hade platinablont hår och alltid motorcykelstävlar. Jag körde runt i en älskad liten svart Ford Falcon från 1965 med röd interiör och en rak sexa som jag kunde fixa själv i min rockabilly-väns verkstad som han kallade till Motorhead. Jag ritade hans logotyp som var korsade kolvar med ett heligt hjärta och tänkte barnsligt att jag skulle bli en mekaniker när jag växte upp. Bilar var ju konstverk i New Mexico. Mitt första hus delade jag med min vän Garth. Han var filosof, musiker och ägare till ett Tigerland-piano och glittrigt dragspel. Med åskblixtar tatuerade på varsin arm. Vi dansade till 30-tals jazz på en 78-varvare i köket som vi hade målat ljus turkost. Medan vi lagade fantastisk mat, alltid. Vi läste allt för att slippa ut i världen och lära oss känslor. Bukowski, Burroughs, McCarthy, Plath. Och lyssnade på Black Sabbath, Sonic Youth and the Cramps. Man delade inspelade kassetter och skrev varandra brev som små konstverk. Vi hade punkinspelningar i öknen med generator, roadtrips, drag racing och allt blev ett äventyr. Jag hade många små jobb. Silversmed, galleri, restaurang. Men min första skjuts i rätt riktning kom när jag jobbade deltid för min mammas vän. Han var pionären inom elektronisk och experimentell musik och han hette Morton Subotnick. Som till exempel han samarbetade med Don Buchla och utvecklade några av de första modulära synterna. Medan jag arbetade för honom skapade han ett verk som framfördes samtidigt i New York och Santa Fe, långt innan livestreaming var en grej och det kändes som framtiden. Genom honom kom jag nära människor som skapade hela nya världar, artister som skulle återkomma senare i mitt liv. Att vara i den närvaron och bevittna processer och tankar, att lära, det kändes som ett början av ett tråd genom mitt liv. Man måste lyssna och utforska. Och jag är så tacksam över att ha växt upp utan mobil, nät och skitiga algoritmer. Vi satt i timmar på kafé och ritade, spelade kort och pratade. Lärde av varandra, debatterade. Och ville man nå någon måste man lämna en lapp på en anslagstavla. Jag saknar hur mycket eller hur lite vi visste då. Att gå helt vilse. Att bli kär utan någons historia. Att upptäcka musik eller böcker som om det vore en hemlighet. Att sitta med tålamod och tristess. Att ivrigt vänta på ett telefonsamtal. Och nu har jag hela världen i fickan. Men ibland känns det väldigt långt borta och ingenting känns speciellt. Jag tror att jag saknar mest känslan av att hitta på någonting utan att jämföra det med alla andra som har haft samma idé före mig.

0: about to lose my mind.
1: Yeah, right.
2: Att lära sig att lita på en riktning handlade för mig om att säga ja, även när det skrämde mig. Inte av dumstressighet utan för att osäkerhet och rädsla för att misslyckas var inte ett skäl att säga nej. Alla mina vänner flyttade västerut mot Kalifornien och jag for österut. Jag var 19 år gammal och en galen rolig vän ringde från Chicago. Kom och bo med mig. Så jag packade två väskor och steg på ett flyg. Chicago kändes som att kliva in i ett Tom Waits-låt. För mig, uppvuxen mellan New Mexico och Skandinavien, var staden både rå och romantisk. Tegel och pendeltåg, dive bars och en sorts amerikana som jag inte visste att jag hade längtat efter. Vi bodde i ett slitet postkvarter där konstnärer just började flytta in. Den där korta magiska tiden i amerikanska städer, när gamla världar möter ny modig kreativitet. Och där satt jag på en diner som hette The Busy Bee, driven av Sophie sedan 1965. Vid disken satt alla, fullo polis, ung hipsters. En plats där främlingar pratade med varandra och tiden gick långsamt. Jag studerade konst på Columbia, men jag slutade snart. Det var dyrt. Och jag ville inte bara lära mig teorier, jag ville bygga idéer. Jag hade hängt med ett gäng killar som körde bara gamla BMW-motorcyklar och jobbade på ett gjuteri. De skapade och uppfann metoder för att förverkliga konst varje dag. Och jag älskade den här idén. Det var som att vara i en rockband och jag ville vara med i bandet. Men jag befann mig också i en amerikansk storstad med tillgång till en enorm värld av inspiration. Inte bara skapare, men otrolig mat och utställningar. Och människor på gatan, till och med vardagen. Jag älskade blandning av kulturer och länder, andrahands och museer, Chinatown, mexikanska marknader, polkabarer med varm öl och jukebox och fotoboss. Jag sökte jobb som kanske skulle kunna vara kreativ, alla möjliga. Men tills vidare var jag en cocktailservitris på en bar som hette The Blue Note. En vän till en vän som var en kostymdesigner frågade om jag hade intresse för kläder. Ja, det hade jag inte riktigt. Men jag trodde det skulle bli lite extra knäck bakom scenen. Men istället skickade hon mig till Steppenwolf, som var Chicagos mest prestigefyllda teater, med medlemmar som John Malkovich. Jag hade aldrig studerat kostymdesign, men jag kunde skapa saker. Jag hade alltid varit en hantverkare. Så 21 år och osäker kom jag med min portfölj, som var en handbunden bok i mörkblå sammet med en kopparkedja som lås. Jag hade hemska bilder av pärlor, broderier och silversmide och blomsterarrangemang. Och Janice, som var kostymchef, anställde mig direkt och hon blev en god vän. Många år senare frågade jag henne hur hon kunde ge mig det där jobbet och träna mig. Och hon sa, jag vet inte, jag bara visste. Och så började en karriär och så flyttade jag till Chicago.

Det var rätt plats och rätt tid, gång på gång. Varje ja till något som utmanade mig öppnade nästa dörr. Jag är din sommarpratare och jag heter Sage Reed. Kostymdesignern på min första föreställning på Steppenwolf såg ett armband som jag hade lagat och gav mig min första uppdrag. Det var en show som var baserad på Ovids Metamorphoser. Utspelade sig i en vattenbassäng på scen. Jag fick $150, jag hade ingen bil. Min vindslägenhet blev verkstad. Och jag lärde mig att göra hattar, kronor och måla leder. På premiären blev jag helt golvad. Jag hade aldrig sett något liknande. Och jag hade varit en del av det. 8 år senare nådde den där showen Broadway och vann en Tony Award. Och jag fick återskapa en av de där regional huvudbonader för $2,000. Hade jag börjat i någon sorts överdådig musical hade jag lämnat direkt. Jag hade inget intresse i Phantom of the Opera. Men här mötte jag briljant visuella berättande där scenografi förvandlade urgamla myter till humor och insikt. Och det fångade mig för gott. Teatern blev min verkliga utbildning. Vi var underbetalda, långa dagar, men orosolnigt engagemang och vansinnigt roligt. Jag lärde mig att svetsa, snickra, bygga specialeffekter, koppla el och arbeta med skådespelare, författare och musiker. Och kunskap spreds muntligt och genom samarbete. Och jag också blev förälskad i Chicago. Jag körde runt med en telefonkatalog, polaroidkamera och karta. Jag grävde i källare på harpfabriker hos pinballreparatörer och 100-åriga järnaffärer. Det vanliga var alltid det svåraste att hitta. Äkta antikskräp. Jag byggde världar från alla epoker och löste allt med bibliotek, gamla filmer och Sears-kataloger. Mina starkaste erfarenheter kom ur de mest experimentella produktioner. Som 140 kilo vax i ett holländskt båthus, en 4 meter hög sammetskjol för en drottning på stultor i Alice i Underlandet som öppnades som en teaterdraperi, 1000 handgjorda pappersvalmor i en övergiven fabrik som sen måste försvinna. Ett favoritprojekt inspirerat av Rembrandt och 1600-talets anatomi. Kroppen på dissektionsbordet gjorde jag av gjuten ballistisk gelatin med blomkål som hjärna och aubergine som njure. Och den föreställningen växte in i medicinsk undervisning och jag fick sitta i paneldiskussioner om historiska medicinsk tabun. Mitt personliga liv flätades samman med arbetslivet. Vi byggde burleskföreställningar på min favoritbar, The Hideout, skapade idéer kring mat som konst och jag utvecklade ett allt djupare intresse för alla sinnen. Inte bara det visuella skapandet, utan smak, doft, ljud och känsla. Upplevelsen som helhet. Vid 25 erbjöds jag en fast anställning som propmaster på en klassisk teater. Det var ovanligt i branschen och ännu mer i den åldern. Jag hade egen verkstad, ett lager fullt med rekvisita och möbler. Och min första show var förstås inte liten, som har alltid hänt nu i min karriär. Det var en Franz Kafka-story till en opera av Philip Glass och regisserad av Joanna Galaitis, en av de ledande krafterna i amerikanska teater. Hon var tuff, briljant och alla var lite rädda för henne. Men hon såg något i mig och det gav mig en enorm tilltro. Jag var inte bara en byggare, jag var en formgivare med eget perspektiv. Hon blev en avgörande mentor och vän och gav mig en direkt koppling till den generation konstnärer som hade format mig, som Laurie Anderson, Lou Reed, Richard Serra, Gordon Matta-Clark, David Byrne. Att vara i en av hennes medarbetare förändrade mitt riktning. Jag var sedd.

0: can't stop me.
1: Jag har haft en fantastisk och oförutsägbar karriär. Jag tog varje chans som kom min väg, även när det kändes för stor. Och varje gång växte jag med utmaningen. Det som jag har älskat mest är att inget uppdrag någonsin har varit en andra likt. Och varje projekt har lärt mig att något nytt och lett mig vidare till det nästa, till och med de svåra. Det som drog mig bort från teatern var ett erbjudande att arbeta på The Oprah Winfrey Show som en set decorator. Det var ett nytt utmaning att ta i och igen alltid att hoppa in i djupänden av poolen. Mitt första tv-jobb, intensivt och oförglömligt. Och jag fick vara med i ett stycke i historia. Vi kunde jobba dygnet runt och jag fick äran att vara showens florist. Efter 4 år där gick jag vidare som frilansare och produktionsdesigner. Jag hade inte planerat min riktning, men det visade sig att jag var bra på mitt jobb och min roll växte med varje projekt. Jag började arbeta i den kommersiella världen eftersom budgeterna tillät ännu vildare idéer. Jag drog med mig alla mina konstnärliga vänner. Jag gjorde stora konstinstallationer och pop-up-aktiveringar, kulinariska upplevelser och verkliga interiörer. I New York ett galleri fullt med uppstoppade djur från New York Fashion Week. En stor möbelbutiks julinstallation som var som en pop-up-bok som man kunde vandra igenom på Broadway. Och Mariah Carey dök upp. En opera byggd på en gaffeltruck med mekanisk häst och en rikmans födelsedagsfest som öppnade till The Eagles playing Life in the Fast Lane. Jag designade en matprogram för Food Network som rullade i 4 säsonger och arbetade parallellt med ett par fullständiga galna filmproduktioner som är berättelser för ett annat sommarprat. Men ett stor ära var att arbeta med en konstnär som heter Catherine Sullivan. Hon använde film som sitt medium och med henne fick jag bygga vackra världar. Och jag hade stora utmaningar som att hitta verkliga gamar med en dags varsel i Miami. Tack vare henne finns mitt arbete idag i permanenta samlingar på konstmuseer. Jag har också jobbat som fotostylist med interiörer men också kläder, kampanjer, inredningar, visuella berättelser för kommersiella varumärken. Fotouppdragen älskade jag, bäst betalda och med en frihet som varken teater eller film eller verklighet tillåter. På scenen måste allt byggas för att hålla i månader, på film för att jag ska se på alla håll. Och i foto kan man lura med lite tejp och Photoshop. Genom allt detta har jag jobbat hårt och glatt. Jag hade turen att bli knuffad i rätt riktning och vid rätt ögonblick av människor som vågade tro på mig. Men kunskapen och framgången är 100% självskapad. Jag byggde upp ett nätverk av designers, byggare, hantverkare och samarbetspartners som inte bara var professionella kollegor. Det var mitt liv, min familj, min inspiration, en hel värld.

Jag minns lite av Åland från barndom. Jag har ett vagt men levande minne av en rockkonsert på Badhusparken. Sittande på axlar av en kille i randig tröja. Min mammas gamla vän. Lite suddigt. Vi återvände genom åren nu och då. Och allt oftare när min mormor flyttade till Mariehamn på 90-talet. Min mamma följde efter för att ta hand om henne. 2013 såg mamma gamla gästhuset, Remmaren, på Kumlinge för första gången och blev omedelbart förälskad. Byggt som sjukstuga på 30-talet, den var speciell och ovanlig. Jag sa mest, ja. Men ingen annan köpte huset och till slut övertalade hon mig för att i alla fall följa med och titta. Vi sov över, hon plockade jasmin i gamla vattenkaraffer och vi drack kaffe på trappan medan solen gick ner över åkern. Det var oväntat fint att föreställa sig hur rummen kunde bli. Och mest av allt gillade jag tanken på att göra det tillsammans med henne. Kumlinge också hade redan börjat få grepp om mig. De vita skärgårdsfärjorna med vinröda bänkar, att sitta på däck med lunchkorg, som något ur en Wes Anderson-film. Ö flyter sakta förbi. Röda lantvägar med blommor i kanterna. Den stilla gamla skogen. Fåren på ängarna, blå himmel, lunch på blivande kulturcentrum under Syrienbergså. Airi serverade världens bästa fisksoppa och vi klappade ett litet lamm som hette Apila. Butiken var också helt charmigt. En traktor tankade bensin och barnen kom springande med glass. Hyllor fullt med allt möjligt och vi var vänligt bemött. Ett enkelhet och skönhet som känns allt mer sällsynt. Våra vänner i Chicago blev peppade om vår nya modiga satsning. Här möttes vi av skepsis, för allt ska vara på fasta Åland för att lyckas. Men för oss började magin just där, i ögonblicket man kliver på skärgårdsfärjan. Vi ville rädda en kulturbyggnad och skapa något som kunde locka människor till den vackra, unika skärgården. Att utveckla min kärlek för mat och upplevelser och mammas förmåga att förvandla historisk hus och trädgårdar. Köpet var allt annat än enkelt. Och vi har undrat om det var ett tecken att ge upp. Men då som ett mirakel fick vi stöd av några lokala förmågor och delade vår vision och gjorde allt möjligt. Och 19 månader senare, i februari 2016, var huset äntligen vårt. Morgonen efter köpet, klockan 5, klev vi på knipan i mörker och snö. Och när vi kom fram drog vi ihop två gamla sängar och somnade i kylan med jackor på. Och vår lilla Onni hund som valp låg mellan oss. Vi hade köpt ett hotell. Jag flög hem för att avsluta ett projekt medan mamma började rensa. Och när våren kom rev hon ut alla slitna mattor, tillfälliga väggar och badrum med enorm energi. Det var 10 laster som försvann på färjorna.

I maj 2016 arbetade jag med ett drömprojekt. En av mina favoritkreativa lärare anlitade mig för att designa en Creative Direct, en upplevelseinstallation för ett stort varumärke. Jag kan inte säga vem, men doft var i centrum. Vi använde ett teater från 1922 som var ett orientaliskt palats på södersidan av Chicago. Den var orörd sedan 80-talet och hade 2000 sittplatser, Tiffany kronor, mosaikgolv. Josephine Baker, Miles Davis och till och med Prince hade uppträtt där. En man som hette Jay hade köpt den på auktion för bara $100,000 och allt han gjorde var att spela trummor ensam på den enorma scenen i väntan på en dag att få finansiering. Jag samlade 39 personer, min favoritteam för varje epok av mitt arbetsliv. Vi skapade tre unika upplevelser baserade på tre doftprofiler. I lobbyn ett apotekinspirerat bar, i källaren med badrum, en höstäng med levande gräs, lavendel och massiv blominstallation. Vi hade till och med blommor i pissoarerna. På andra våning en kryddig tesalong där vi hade en fontän av svävande silverteakannor. I huvudteatern en gyllene äppelverså av svetsat stål. Och genom den ut på scen en ensam flamenco-dansare i röd kulturklänning med enorma balkonger och guldlejon på varsin sida. Jay hade aldrig sett teatern upplyst. Den hade inte el. Och det var min tv-crew som kom med och när ljuset tändes föll han på knä och grät. Det var ett avgörande ögonblick i min karriär. Jag minns hur en morgon på väg till jobbet jag tänkte, jag är så lycklig. I'm so happy. Jag var 39, jag kände mig kapabel, framgångsrik, lycklig och förväntansfull. Och det kändes som att världen fortfarande öppnade sig framför mig. Men jag hade börjat få lite problem med att gå. Och jag ignorerade det. Man gör så och man kör på i produktion. 2 dagar efter att projektet avslutades kunde jag inte lyfta mig ur sängen. Jag hade ett allvarligt diskbråck som tryckte direkt på ischiasnerven. 34 dagar var jag fastbunden i en stol innan jag fick träffa en kirurg. Min mamma flög från Finland samma dag jag fick en akut epidural och hon såg inte bra ut. Dagen efter hade hon 40 graders feber och det visade sig att hon hade TBE och hon höll på att dö. Jag kunde knappt gå med rullator. Akutläkare hjälpte oss att få henne hem till Finland med rullstolshjälp och tack och lov för en vän som flög från Berlin till Stockholm för att möta oss. Tillbaka i Finland var vi båda trasiga och undrade om det ens var värt att fortsätta. Maj, hotellrivning, juni, min ryggskada, juli, mammas diagnos, augusti, ännu ett slag. Mitt i natten ringde telefonen i Finland. En kär vän, min rumskamrat, en otrolig fotograf med en världens största skratt som hade också hjälpt att ta hand om oss båda. Hade tagit sitt liv i vårt hus. Självmord är så djupt chockerande. Det finns en sorg, ett sökande efter förståelse, men också ilska. Hur kunde du göra det här mot oss alla? Jag klarade inte av att möta mitt hus, men jag måste hem igen. Han skor vid dörren. Polisen hade kommit in och rev ut mitt hus. Och jag var fysiskt trasig. Kunde inte arbeta, kunde inte röra mig, kunde inte flytta. Inom 3 månader hade allt jag älskat och arbetat för gått i kras. Min mamma, min kropp, min karriär, mitt hem. Och allt jag hade sparat fanns fast i en uppriven hotell i Kumlinge.

I september 2016 svepte universum in. Jag blev inbjuden till en ranch i norra New Mexico. En filantrop som bjuder in 12 intressanta personer från design, affärsvärlden och vetenskap. Bara för att få njuta av platsen och varandra. Det var ett stort ära, men jag sa det finns ingen chans. Jag kunde knappt gå. Men jag fick den svar tillbaks att det låter som den perfekta tiden att du ska komma och vi hjälper dig. Och den veckan faktiskt förändrade mitt liv. Och att det råkade utspela sig någonstans där mitt hjärta hör hemma. Jag pratade inte om självmordet eller strategierna, men alla visste att jag stod inför långa tunga vägar framför mig. Den sista kvällen vid middagen sa Sara, vi har alla pratat och du behöver hjälp. Du behöver en barnraising. Vi vill komma och hjälpa dig. Jag trodde inte att det faktiskt skulle komma, men bara avsikten och tanken berörde mig så djupt. 12 personer jag hade känt i 5 dagar. I november fyllde jag 40 och allt jag trodde det här året skulle bli hade förändrats. Hela mitt liv hade förändrats. Jag hade varit en kraft att räkna med och hade aldrig behövt hjälp. Jag var den som hjälpte andra och jag var självgjord. Allt jag hade arbetat för, varje utmaning och varje framgång, allt hade jag kämpat för själv. Och nu behövde jag hjälp. Jag var helt sårbar och jag var rädd. Läkarna sa att nervskadan kunde vara permanent. Operation diskuterades. Jag hade redan spenderat nästan $15,000 på sjukvården året och ingen inkomst, trots att jag hade försäkring. I USA finns det inget skyddsnät. Det är så här människor förlorar sina hem. Mina besparingar var bundna i en byggnad på Kumlinge som jag aldrig kunde sälja igen. Min mamma var i en dimma och jag saknade henne. Folk var rädda för mitt hus, rädda för att möta Andys spöke. Och jag kunde inte arbeta. Men jag dolde min skada så att folk skulle kunna våga anställa mig igen. Det finns stunder i livet när allt är så trasigt att dina vänner inte ens vet hur de ska hjälpa dig. Hur skulle jag kunna betala hyran? Hur skulle jag kunna bidra kostnader i Kumlinge? Men sedan hände något mirakel. Ett jobb dök upp. Min god vän, en fotograf som hade en studio mitt emot min, fick en enormt uppdrag för Marlboro cigaretter. Så han hyrde min studio för stora summor och anlitade mig sedan för att designa scenografin. Och anlitade också någon annan att flytta på grejer åt mig eftersom jag var ännu oförmögen.

På hotellet fortsatte vi att kämpa på. Vår vän och världens bästa byggare från New Mexico kom upp med min mamma och fortfarande sjuk, arbetade i det frusna hotellet hela vintern. Vi kallade hotellet Svala, efter fågeln som alltid hittar hem över havet, som sjöfolk i århundraden sett som ett tecken på lycka och land i sikte. Den bygger sitt bo bit för bit och anländer alltid när den mörkaste tiden är förbi. Det kändes perfekt. Universum lyssnade och skänkte oss med den hjälp vi behövde. Våren 2017 kom den första gruppen. De som i september hade lovat att komma. De tog med sig sina partners och vänner och gruppen var enastående. En scenograf, två berömda filmskapare, två producenter, en violinist och en grafisk formgivare. Vi hämtade dem i Stockholm, två bilar fulla, och reste genom öarna. De blev helt förälskade i hur pikturesk och vacker orden var och ville använda den till en filminspelning. Hotellet var uppriven och gick kaos, men den var fortfarande vacker. Och vi kunde bara laga mat på en liten elspis. Och vi gjorde alla rummen till dem så fina vi kunde. Men de var filmproduktionsmänniskor. De jobbade. Vi lagade mat, cyklade. De hittade på roliga sånger om Svala och de hjälpte till. Men inte bara det. De kom med så mycket positivitet och uppmuntran. De fick oss att orka fortsätta. Jag vet med säkerhet att hotellet inte skulle finnas idag om det inte vore för just de där personerna som var där för 10 dagar. Över åren kom 45 amerikaner och hjälpte oss att bygga hotellet. Kumlinges kulturhus, arv, byggnaden blev bokstavligen räddat av amerikanernas generositet. Så att tänka på dessa människor med egna medel, egna pengar, flög till Finland för att hjälpa oss bygga ett litet hotell på en ö. Det är fortfarande helt otroligt. Och det var inte bara folk som vi kände. Minst hälften av dem hade vi aldrig träffat tidigare. Vänner drog vänner med. Och vilken blandning av människor vi hade. En arkitekt, en filmklippare, en forskare, en aktivist, en lingerie designer. Men också när vi ville ge upp. De var en sådan drivkraft. Vi kände oss skyldiga till dem att fortsätta. De höll oss igång och gör det faktiskt fortfarande. Vi bestämde oss för att satsa allt vi hade och till slut öppnade vi hotellet 2019. Inte så vackert eller färdigt som vi hade hoppats, men ändå. Medan Jeremiah och Marta var här spelade de in i botten av vår tomma pool. Jeremiah började även blanda in ljud från öarna, hav, vind, gräs och oss. 2019 kom Marta och Jeremiah tillbaka från konsert i Kumlinge kyrkan. Inspelningar från deras första

0: och andra resa blev en vackert album som sen fick mycket uppmärksamhet. Den hette Recordings from the Åland Islands. Här är mitt favoritspår där du kan höra alla våra röster.
1: Quite a nice weather too.
2: Going on a boat ride.
1: Around.
2: And you can't save stuff. Where are we going on a boat?
1: That's right. We're going fishing.
3: Oh yeah, look at that.
1: Is that better?
3: So,
1: any.
3: That's a beautiful color.

Mitt hem i Chicago var ett loft på femte våningen av ett förfallet bilförsäljningshus från 1910 on the south side of Chicago. Det var 450 kvadratmeter fullt av ljus och byggt av min vän som var scenograf av återvunnet material. Den fanns i en byggnad fullt med andra ateljéer, inspelningsstudior och vilda fester. Jag flyttade in som 23-åring. Och genom åren förvandlades både loftet och grannskapet. Till slut var min loft den sista som fanns kvar av byggnadens själ, en sällsynt fågel. Efter att min rumskompis dog 2016 bodde jag där ensam. Ett sådant trauma. Vi hade delat liv på gott och ont och jag visste att det kunde aldrig ersättas. Jag levde mellan Kumlinge och Chicago ett tag. Kämpade i 3 år och byggde upp mitt arbete igen, mitt liv igen och min kropp igen. Jag förvandlade studion till en hyreslokal till film och fotografi. Och 2020 faktiskt glimtade i framtiden. Jag åkte till New York i februari för att återvända till teatern. Och i mars kom pandemin. Under karantänen blev loftet mitt fristad. I tystnaden fann jag allt vi hade byggt tillsammans. Kostymer, fotografier, rekvisita, kärleksfulla fragment av ett helt liv. Jag hade vuxit upp där, blivit förälskad och förkrossad, förlorat och vunnit. Jag hade fester med hundratals vänner, stora middagar, bröllop, många bands. Jag hade sett 1000 solnedgångar från de där fönstren, men de sista var de vackraste. På natten smög jag ut i den tomma staden och plockade blommor och gjorde mina egna fotostilleben. Grannar lämnade lappar i hissen och kontrabassisten våningen under kom med soppa till min dörr. Tvärs över gatan formade grannar en hjärta av julbelysning och det var den sista jag såg varje natt när jag gick och la mig. Klockan 6 när sjukhuset en kvarter bort bytte skift spelade hela gatan musik för 10 kvarter. I juni marscherade tusentals demonstranter förbi och vi sydde kirurgiska masker och upplevde 100 små ögonblick av gemenskap. Vi tog hand om varandra. Men för att rädda hotellet på Kumlinge var jag tvungen att lämna mitt liv bakom mig. I sista stunden stod min vän Lisa bredvid mig i det tomma rummet medan jag grät och stängde dörren för sista gången. Och hon sa, det är bara ett rum. Det var ju du som gjorde det levande. Jag bodde där i 18 år. I Chicago för 25 år. Och utan ett ordentligt avsked flög jag över Atlanten i ett tomt flygplan. Den sista musikvideon som spelade in hos mig var Jamila Woods, Eartha. India Moore, som är en fantastisk transaktivist och modell, cyklade runt i mitt loft på en cykel och sa, Sage, you are rich, you are so rich. Det var inte i pengar, utan i skönhet.

Jag flyttade till en liten ö, till Tystnaden. Och för första gången i mitt liv trodde jag att jag inte skulle överleva ensamheten. Klimakteriet hade urholkat min förmåga, min hjärna en dimma. Men återigen kom ett tecken. En möbelföretag som jag hade arbetat med som stylist frågade om jag kunde jobba på distans som konsult. I nästan 2 år satt jag bunden dator i ett litet kontor på Kumlinge och hade ett jobb som art director och designade inredning och hittade en ny och intressant karriär. Men min värld blev så liten. Men min brutna beslutsamhet fick sin utlopp och återigen räddade vi hotellet. Det tog 2 år innan jag kunde sitta med en vän. Jag reste till New York där något oväntat väntade. En återförändring av så många trådar. Det var den här otroliga Philip Glass-operan, samma som jag hade designat innan pandemin. Vi uppträdde på teatern som Joanne och Philip hade startat på 70-talet. Joanne, som jag hade berättat tidigare, som hade tagit hand om mig när jag var 24, var regissör. Morten Sobotnick och hans fru, som nu bodde i New York och jag hade arbetat med när jag var 17 års ålder, kom för att se på föreställningen. Ira Glass, en Chicago-legend, som var kusin med Philip och hade dejtat regissören från Metamorphosis, min allra första produktion. Min basspelande granne, som hade levererat soppa till min dörr, flög till New York för att se operan och vandra genom Chinatown med mig. Jag fick en bra frisyr, god mat, nya vänner och firade alla missade födelsedagar med martinis och ostron. Jag satt i en park och drack japansk öl och låtsats röka cigaretter med Andys bästa vän och mindes. Jag tänkte på trådar, cirklar, vändningar och hur allting binds samman igen. 1, 2, 3. Jag var tillbaka i min kropp, i mitt liv, i min kunskap. Sedan reser jag tillbaka till Åland, till Tystnaden och försvann igen.

Det bästa min mamma har lärt mig är att kostnad är inte detsamma som värde. Att rikedom kan vara ljuset vid skymningen, ett fynd, en vild orkidé, att dansa i köket med vänner eller ett perfekt plommon. Det var den filosofin som jag bar med mig när jag köpte det här stället. Gästfrihet är att skapa en känsla, en hel värld. Och när jag först föreställde mig hotellet var det aldrig bara övernattning. Jag såg en miljö där talanger möttes och idéer slog rot. Konstnärer, snickare, kockar, öbor som kunde dela hantverk och berättelser. En ateljé, en gård, en mötesplats i ett. Vackra retromöbler naturligtvis och finsk glas och mycket böcker. Säsongsmenyer och drinkar. Omsorgsfullt inredda gästrum, ett stort kök och vänner från hela världen. Och kanske finns det lite av Mabel Dodges anda här också. Men den här platsen har lärt mig att nästan ingenting blir som planerat. De stora renoveringar uteblev. Naturpoolen, orangeriet och bryggan får vänta. Istället växte något annat fram. Något mer levande. Vänner fyllde huset med skratt och minnen. Och små handlingar av generositet, jobb och lån hjälpte oss framåt. Hotellet är byggt på tro, kärlek, vänskap, envishet och varje kreditkort jag någonsin haft. Det är långt från perfekt men fullt av själ. God mat, en söt hund, kallt vin, syrener och långa samtal om allt mellan himmel och jord. Och man känner det när man kliver in. Och den här tron har belönats på sätt jag aldrig kunnat förutsäga. Gäster som reser långa vägar bara för att besöka oss. Och förra sommaren arrangerade vi en midsommarmiddag för gäster som har blivit goda vänner. Ett ögonblick med lokal rabarber, nässelpasta och keramik som hittade sin väg in i New York Times. Jag har alltid stått bakom kulisserna, men den här gången var jag glad att min karriär drog vår lilla fest på Kumlinge fram i ljuset inför miljoner läsare. Och varje gång jag tror att vi har nått slutet på vad som är möjligt händer någonting som lyfter oss tillbaka och håller oss igång. Och ändå, det som hotar platsen är inte de stora katastroferna vi redan överlevt. Sjukdom, pandemi, förlust, ekonomiska kriser. Det har vi klarat. Det som oroar mig är något mycket enklare och mycket svårare att stoppa. Kalhyggen som river sönder ölandskapet. Och en färgtrafik så eländig att det långsamt stryper livet av skärgården. För det är just det som jag har investerat allt i. Och som människor utifrån reagerar på när de kommer hit. Det är vägen över hav och öarna. Tystnaden, tryggheten, mörkret. De små röda vägarna, älgarna, ljuset över ängen. De gamla skogar med mjuk mossa och svamp. Den stillheten som blir allt svårare att hitta i världen. Det känns orättvist att något så värdefullt kan försvinna så lätt. Och sanningen är att det här huset aldrig egentligen har tillhört bara oss. Det hade ett liv långt innan vi kom hit. Väggarna var redan fyllda av minnen, kärlek, arbete, fester, sorger och människor. Och vi har bara fått vara nästa kapitel i berättelsen. Kanske är det allt vi någonsin är. Tillfälliga förvaltare av platser, idéer och drömmar som finns före oss och kommer att fortsätta efter oss. Och när tiden är inne hoppas jag bara att vi lämnar platsen lite rikare än vi fann den. Inte i pengar, utan i pioner, minnen och omsorg. Vi kallade hotellet Svala. Efter budbäraren om nya begynnelser. Och svalan stannar ju inte. Den flyger långt över hav och kontinenter. Men den hittar alltid tillbaka för att bygga bo igen. Kanske är det mitt svar att man kan höra hemma i en riktning och inte bara på en plats.

Tack för att ni har delat er tid med mig idag. Jag heter Sage Reed och jag är din sommarpratare. Jag hoppas att ni alla har en fin fortsättning till er sommar och hittar vägen ut till den ljuvliga skärgården.

0: Du hörde dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Sage Reed.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
3: Fotbolls-VM för herrar har nu hållit på i snart 3 veckor och under söndagskvällen spelades den första slutspelsmatchen när Kanada slog Sydafrika med 1-0. Mästerskapet som avgörs i USA, Kanada och Mexiko håller många europeer vakna på nätterna och vi har kollat med några fotbollsprofiler om vad de tycker om VM så här långt och hur de tycker att det gått för deras länder. Först hör vi Åland Uniteds amerikanska anfallare Jenny Vetter som är nöjd över att USA vann sin grupp och tog sig vidare till slutspelet.
4: Yeah, I think they're looking really good. I think you know, this generation of players for the US is pretty special, so to kind of see them peaking at the right moment I think is important obviously, and you know, to secure the group after 2 matches was huge, and then be able to rotate some players and get some different looks on the field.
3: USA säkrade avancemang redan efter 2 matcher och Jenny Vetter var imponerad över USAs gruppspel där man vann gruppen som även innehöll Australien, Paraguay och Turkiet. Nu väntar den första slutspelsmatchen där USA möter Bosnien och Jenny Vetter är hoppfull på ett amerikanskt avancemang.
4: Yeah, I think it's interesting. You know, I don't know a ton about Bosnia. I think I was only able to watch maybe one of their group stage games. So, honestly, when you get to this point, it's like everyone is playing for the same thing. Everyone is playing to stay and that elimination.
3: Hon säger att slutspelsfotboll är något helt annat än en gruppspelsmatch och hon har inget emot om USA skulle ta en inom citationstecken ful seger för att avancera. Om USA går vidare ställs de mot Belgien eller Senegal och tar de sig ytterligare ett steg väntar troligen Portugal eller Spanien. Jenny Vetter ser en 16-delsfinal eller 8-delsfinal som en fullgod insats för det amerikanska herrlandslaget.
4: I think we can definitely advance to round of 16 and then, you know, both Belgium and Senegal pose a good opponent obviously. So yeah, I mean it could be round of 16, it could be round of 8. But I think, you know, both of those are good results for the United States.
3: Att följa årets VM här i Norden är inte alltid helt lätt när matcherna spelas sent på kvällarna eller under natten. Och Vetter som spelar i Åland United har sitt eget lags schema att ta hänsyn till och hon säger att det därför inte har blivit så mycket tittande under nätterna.
4: Yeah, just staying up to date as much as possible and watching as much as possible.
3: På onsdag kväll spelar Åland United cupmatch mot Kops på hemmaplan. Natten mellan onsdag och torsdag klockan 03.00 möter USA Bosnien. Men då Åland United har en ny match på lördag prioriterar Jenny Vetter sömnen och eventuellt kollar hon matchen i repris på torsdagsmorgonen. Fotboll, eller soccer som det kallas i USA, får vanligtvis inte så mycket uppmärksamhet. Men Jenny Vetter säger att fotbollen i USA kan profitera på att ha ett mästerskap på hemmaplan och få unga tjejer och killar att få upp ögonen för fotbollen.
4: You know, growing up, I watched so much of the US women's national team and their dominance, and it was one of the reasons that I fell in love with soccer, and you look up to those players, and so I think having this home World Cup can do the same for generations of girls and boys in the States and kind of realize that, hey, this is kind of fun, you know. It's just as fun as American football and baseball and hockey, basketball. And so I think it's really good for soccer culture in the United States.
3: Jenny Vetter har några vänner som varit på några VM-matcher, men Minnesota Birdie Vetter berättar att närmaste världsstaden är Kansas som ligger 6 timmar bort. Så hennes familj har följt mästerskapen på TV.
4: Yeah, for my family we're just watching it from home, but yeah, I've had some friends be able to go.
3: VM-guldet hoppas hon förstås stannar på amerikansk mark, men om hon får tippa med hjärnan har hon 2 favoriter till VM-guldet.
4: Honest answer, I am rooting a bit for Argentina too, but I think France also looks really strong. So I would say either one of those.
5: Och det sa Jenny Vetter, Åland Uniteds amerikanska anfallare, som håller tummarna för USA under resten av VM. Hur intresserade är ålänningarna av fotbolls-VM som pågår på andra sidan av Atlanten för tillfället? Jag begav mig ut på gatorna i Mariehamn för att se om det är någon fotbollsfeber. Och ja, det verkar det vara till viss del, medan andra struntar i mästerskapet.
6: Tittar ni på fotbolls-VM?
7: Ja, lite.
8: Lite.
6: Hur sitter du uppe på nätterna?
7: Det är typ så här när det kommer på tvn ibland så kollar jag.
6: Men jag känner att ni har tappat någon sömn för att sitta uppe mitt i natten?
8: Nej, en match i sådana fall då, men inte mycket mer än så.
6: Vem vinner VM då?
7: Ja, hoppas på Sverige kanske.
8: Ingen aning.
6: Hur följer du fotbolls-VM?
9: Ja, så mycket jag kan. Och orkar och är vaken.
6: Vad har du för favoritlag?
9: Ja, det är i Sverige förstås.
6: Det har ju varit lite halvtaskiga tider för dem. Har du sett alla gruppspelsmatcher?
9: Jo, det har jag gjort. Det har jag gjort.
6: Hur reagerar kroppen på det då? Jag är uppe mitt i natten.
9: Jag har haft semester fram tills nu, så det har gått bra.
6: Vem vinner VM då?
9: Frankrike skulle jag tippa. Frankrike eller Spanien.
6: Följer ni fotbolls-VM?
10: Nej. Det gör jag inte.
11: Nej, det gör jag inte.
6: Vad skulle få er att gå upp klockan 3 på morgonen för att se en fotbollsmatch?
10: Det skulle vara för att gå upp och ta en öl och inga annat.
11: Nej, inte jag. Jag är inte absolut inte intresserad av fotboll.
10: Inga idrott överhuvudtaget.
6: Hur följer ni fotbolls-VM?
12: Inte alls så mycket.
13: Nej, inte jag heller tyvärr.
6: Varför är det intressant med fotboll?
12: Nej, inte så intressant. Man kollar resultatet så där och ser vad vi ligger till och sådär. Men inte mer än så.
6: Vad skulle krävas för att någon av er skulle stiga upp klockan 3 på natten för att se en fotbollsmatch?
13: Jag tror rent intresse för fotboll helt enkelt. Jag tycker om andra sporter, men fotboll är inte en av dem tyvärr, skulle jag säga.
6: Men inget, någon erbjuder dig någonting för att du ska gå upp?
13: Nej, jag tror inte det faktiskt.
12: Ja, det skulle möjligtvis vara väldigt gott sällskap då. Bra vänner och bekanta som väldigt gärna vill se på matchen, men man kan hänga med liksom för sällskapets skull, men inte så mycket för fotbollen.
14: Inte alls tyvärr.
6: Är det bara så där? Nej, du helt struntar i det.
14: Jag har så mycket annat för mig.
6: Vad skulle krävas för att du skulle gå upp klockan 3 en morgon för att se på fotboll?
14: Oj. En väldigt entusiastisk sambo eller fru, och det har jag inte heller.
6: Hur mycket tittar ni på fotbolls-VM?
15: Jag har inte tittat alls egentligen.
6: TVn har inte råkat stå på någon gång sådär och att varit på match på?
15: Nej.
16: Det är bara vad man råkar gå förbi. Eller man råkar se.
6: Vad skulle krävas för att ni skulle kliva upp klockan 3 på natten för att se en fotbollsmatch?
15: Ganska mycket.
16: Ja, det...
15: I den här åldern orkar man inte mer.
17: Jag är intresserad, men jag har inte hunnit kolla.
6: Är det för dåliga tider?
17: Ja, verkligen.
6: Så du hoppas att nästa VM går på närmare här i Europa så att man kan se?
17: Ja.
6: Men har du planerat att se den så här med finalen som kanske inte går så sent?
17: Ja, alltså finalen är väl det man kollar på egentligen. Så. Jo.
6: Hur följer ni fotbolls-VM?
13: På TV. Och så ser jag väl några matcher sådär. Men några lag jag följer. Frankrike, Sverige, sådär.
18: Jag följer inte.
6: Varför inte det?
18: Bara sporadiskt. De som jag har störst intresse i sådana fall. Inte alla matcher.
6: Nej, men det låter ju som du tittar lite ändå.
18: Det är någon match jag tittar med.
6: Ja, här var du med fotboll. Är det så att du dygnar, som ungdomarna säger att man gör uppe hela nätterna?
13: Nej, absolut inte. Jag svimmar framför tvn där vid 10:30, 11:30. Sådär.
6: Men är det någon match som... Vad ska få upp dig klockan 3 då?
13: Kanske finalen då. Jag vet inte när den spelas. Men...
6: Nej, den går vid 10. Så att det, men du somnar mitt i första halvlek då?
13: Ja, exakt. Så blir det.
6: Vem vinner VM då?
18: Ingen aning.
13: Tråkigt svar. Frankrike.
5: Ja, där hörde vi några ålänningar om deras inställning till det pågående fotbolls-VM. Vårt västra grannland Sverige kvalificerade sig till här VM sent på våren, men väl i USA så lyckades man ta sig vidare efter en vinst, en förlust och en oavgjord match i gruppspelet. All Uniteds Victoria Weber säger att hon försökt se Sveriges matcher, men när två av tre gruppspelsmatcher spelats mitt i natten har det inte blivit mycket av den varan.
19: Jag har haft lite otur med tiderna. Så jag har bara kunnat följa den mot Nederländerna. Annars har jag faktiskt inte kollat på matcherna. Det har varit för sent för mig.
20: Ja, jag förstår det. Det är väl lite det här med det jobb du har som fotbollsspelare med träningar och matcher. Så går det inte riktigt då?
19: Nej, det är lite dåligt tajmat där, tyvärr. Och lite samma nu mot Frankrike. Så är det den klockan 12, va? Och så har vi matchdagen efter, så det är lite synd att det är just på den tisdagen klockan 12.
20: Men du har inte planerat att typ se den i efterhand, titta på några sociala medier någonting och så se den på morgonen?
19: Jo, absolut. Det hade kunnat vara ett alternativ. Det har jag inte ens tänkt på, faktiskt.
20: Ja, det gav jag en idé på hur du kan göra. Men Sverige då hittills gruppspelare, det var ju mycket upp och ner. Börja jättebra 5-1 mot Tunisien, sen förlust med 5-1 och sen mot Nederländerna och sen en oavgjord match mot Japan i sista. Ja, vad säger du om gruppspelet?
19: Gruppspel är väl aldrig lätt oavsett vilka lag man har. Men jag tyckte ändå mot Nederländerna så kunde de fått in lite fler bollar i mål. De hade några lägen där, men sen så alltså Nederländerna är ju väldigt bra, så de körde väl över lite där. Men väldigt starkt att de gjorde lika mot Japan. Och viktigt.
20: Vad hade du för förhoppningar inför VM? Det har ju varit lite snack om Sverige, att de nästan tog så där bakdörrarnas bakdörr in till VM och har ju inte presterat bra fram till VM, men ja, nu är de i 16-delsfinal.
19: Ja, exakt. Det är klart, det var väl inte den finaste vägen kanske att ta sig till VM, men de är där nu och det är väl det viktiga, och sen är det 16-delsfinal så.
20: Och där är Frankrike, som kanske har varit bäst hittills under det här VM med en offensiv som får det att skaka i benen på försvararna.
19: Verkligen.
20: Ja, vad tror du?
19: Ja, men det blir väl verkligen att försvara, eller täta till det bak i försvaret. Framförallt mot de tre där framme i Frankrike, som är väl bland de bästa i hela världen. Men en otrolig fotbollsmatch att kolla på. Jag tror det är den innest att få spela sådana matcher och möta sådana fotbollsspelare också.
20: Som du sa, det har ju varit lite svårt att följa Sverige om man inte har dygna eller nagga lite på sömnen. Men hur mycket har du följt VM annars?
19: Jag har kollat lite på de som är rätt tider. Jag kollade Portugal häromdagen. Och så har jag kollat med de som är i bra tider liksom.
20: Vem har imponerat hittills på dig då under VM?
19: Oj. Det var en svår fråga.
20: Det är många lag.
19: Ja, det är jättemånga lag. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte säga Spanien först, men det har de inte alls gjort.
20: Nej, de har ju gått lite så här. De är vidare. De men...
19: Nej, men om jag ska hylla något lag så är det väl Argentina. Alltså, jag är ju en liten Messi-fan här. Ja. Så han är ju otrolig. Så jag får väl säga Argentina. Alltså, de är jättebra.
20: Sverige då, jag misstänker att du ska ju hoppas på ett VM-guld, naturligtvis. Det kanske blir svårt, men, och nu lyfter du fram Argentina, som kanske låter som ditt andra favoritlag. Men vem tror du vinner VM då?
19: Jag tror det står mellan Frankrike, Argentina och Spanien.
20: Men Spanien spelar upp sig alltså?
19: Ja, det tror jag. Men Frankrike och Argentina är ju där i toppen, tror jag. Men sen har jag också ett stort hjärta för Kroatien också.
20: Varför det?
19: Min pappa är från Kroatien.
20: Okej.
19: Så det är därför.
20: Har du följt deras matcher också? Nu har jag inte koll på hur de har spelat.
19: De har också varit dåliga tider, tyvärr. Men jag vet att min pappa har varit vaken och kollat på dem, så han har uppdaterat mig under natten. Fast jag har inte varit vaken. Mm.
20: Ja. Vänner och familj, du var inne på, du hade fått några rapporter hur de följer. Gör de så att de kanske har semester och sitter uppe
19: på nätet? Ja, men min pappa är trogen följare av Kroatien, så han sitter och kollar på dem. Mamma tror jag inte kollar på Sverige. Hon är inte lika fotbollsnördiga som jag och pappa.
20: Och där hörde vi Åland Uniteds mittfältare Victoria Weber som naturligtvis håller en tumme för Sverige men också för Kroatien i fotbolls-VM och lite sympatier för Argentina och Lionel Messi också hörde vi. För det är full fart ute på Ålands golfklubb idag då klubben anordnar en deltävling i Dormy Future Tour. Spelare från fastlandet deltar och från hemmaklubben finns 22 spelare med i startlistan. Vi har skickat ut vår reporter Anders Fällman till Kastelholm för att se hur det ser ut för framtiden inom åländsk golf.
0: Precis, jag står här vid Kastelholms golfklubb, eller Ålands golfklubb i Kastelholm. Det fläktar på ganska bra här. De jag står med här pratar att det är ganska varmt. Jag står med dig Niklas Rajamäki. Du, om jag uttalar det rätt.
21: Helt rätt.
0: Ja, precis. Du får berätta lite, vad är det för tävling som försiggår här idag?
21: Idag har vi en tävling som heter Dormy Future Tour. Det är en deltävling till, och nu har jag inte exakt koll på hur många det är i Finland, men säg kanske det, kan det vara 10 eller 12 tävlingar totalt. Sen finns det olika distrikt också i Finland, men så det här är en deltävling till den. Och vi har idag med 73 spelare totalt, men det är olika klasser, men 22 från Åland, så det var jätteroligt, det är rekord. Vi har aldrig haft så många med på någon tävling förut, men det är roligt när det är på hemmabana, så är det lite lättare att vara med. Just det. Så det är kul.
0: Ja. Så det är lite på gång här nu med lite fler golfare, att intresse har börjat öka?
21: Ja, absolut, det tycker jag. Och de börjar komma nerifrån, det kommer lite yngre som fyller på, så det är jätteroligt. Ja. Och det är bra att börja hemma, så kan man sen gå med att prova någon tävling i Finland och så vidare. Men absolut, det ser bra ut för framtiden i alla fall.
0: Ja. Och det är en nationell tour? Eller?
21: Jo,
0: precis. Det det. Och hur många åldersklasser är det i idag?
21: Ja, vi har någon mer på Easy 9 och sen har vi pojkar 12, va? Eller är det inte så?
22: Jo, jag tror
21: och sen är det pojkar 15 och pojkar 18. Så vi egentligen har med spelare i 4 klasser. Vi har inga tjejer tyvärr. Inte en tjej med nu, men vi hoppas till nästa år.
0: Okej. Okay.
22: Sen är det väl den här pro också.
21: Ja, pro-klassen. Men där har vi ingen ålänning med.
0: Ja, men du får berätta vad du heter. För du har tävlat i åldersklass 15, pojkar.
22: Ja. Erik Kahn heter jag. Jag spelar idag på Dormy Future Tour här på Ålands Golfklubb. Spelar riktigt bra faktiskt. Vann på 74 slag. Banans par är 72. Väldigt nöjd med mitt spel. Det var otroligt varmt, så man måste dricka litervis. Så, men nu börjar det fläkta på lite mer, det ökar lite med vinden.
0: Precis, så här på förmiddagen så var det lite mer vindstilla.
22: Då var det ganska vindstilla, jo. Ja. 3 meter per sekund typ.
0: Men gratulerar då för första plats. Men hur har motståndet varit här idag skulle du säga?
22: Ja, det var väldigt bra motstånd. Jag fick reda på att jag låg 2 där runt 15:e hålet. Ja, bakom Juuso Halonen från Finland. Och han hade spelat riktigt bra. Men han tappade lite på slutet.
0: Precis. Men blir det inte nervöst när man är så här på hemmaplan? Och det är en så här stor tävling? Eller vad säger du?
22: Nej, faktiskt. Jag tycker man blir mer nervös i Finland. För då har man ju liksom rest dit för enkomsttävlingen. Och här hemma känner man så många liksom och hälsar på alla som man träffar.
0: Ja, det är lite till en fördel att man har lite uppbackning hemifrån.
22: Jo, det ska jag säga. Plus att man har ju koll på banan mer och det hjälper ju. Mm.
0: Men vad skulle du säga, hur länge har du spelat golf?
22: Oj, det är ganska länge det. Sen jag var 4 år gammal. Så, och jag är 13 nu, så 9 år.
0: Men märker du att det intresset ökar bland de unga som du hänger med? Att några av dina kompisar kanske hänger med om du drar och golfar? Eller vad skulle du säga?
22: Jo, det ska jag säga. Det är mer och mer så ungdomar som jag ser på golfbanan. Mm.
0: Vad är det som lockar tror du då?
22: Jag vet faktiskt inte. Jag är inte så bra koll, men det verkar väl roligt. Jag tycker det i alla fall.
0: Ja, vad är det som du tycker är mest roligt med att spela golf?
22: Det är väl att jaga den där perfekta scoren någon gång, men det är väldigt svårt för allt ska vara perfekt. Så det är svårt.
0: Mm, just det. Men om vi återgår lite till dig, Niklas. Det är ju 22 stycken åländska spelare med här nu idag. Jag vet inte om du nämnde, men hur många brukar fara till fastlandet och tävla på de här deltävlingarna?
21: Mm, vi har haft som mest 15, det var ju den första. Men sen brukar vi kanske ligga mellan 5 och 10 kanske. Ja, ungefär där, det beror lite på. Kanske säger snitt 8 då kanske. Ungefär där ska jag säga. Mm.
0: Och när det handlar om de här yngre åldersklasserna, hur länge är säsongen och när kan de... Om man far iväg då, kan det vara liksom mitt i veckan eller är de anpassade då efter hur man, ja men, man går ju i skola?
21: Ja, de försöker anpassa, men det har nog krockat med vissa som är på fredagar eller måndagar. Så jag vet att någon har nog varit med någon sån tävling så har de inte kunnat fara på grund av skolan då. Mm. Men det håller på till och med i september tror jag finalen är. Och jag tror att finalen är ganska långt bort och det är lite synd för finalen är 2 dagar lördag och söndag, men det tar ju ända dit och ända hem nästan. Det är det som är lite synd med att det tar lite tid att ta sig över. Jo.
0: Och när sa du att finalen?
21: Den ska vara i september. Ja.
0: Och hur är känslan inför den utifrån hur det har sett ut nu då för åländsk del?
21: Nej, men alltså Åland har ju visat fram fötterna i nästan alla tävlingar hittills. Så. Och nu har vi ju majoriteten av våra spelare med egentligen i vissa klasser. Så Åland har tagit pallplatser på pojkar 15, pojkar 18. Och tidigare har vi också haft pallplaceringar på varenda tävling. Vi har haft nästan vinster och första och andra platser. Så det, för Åland sett så har det sett bra ut och ser bra ut för framtiden också, tycker jag. Men som sagt, alltså, den är det golf för golf. Det kan gå bra, det kan gå dåligt. Och man måste kunna acceptera det kan gå dåligt ibland. Och man ska väl lära sig av sina misstag och se framåt istället för att gräva ner sig. Liksom. Mm.
0: Skulle du säga att det är viktigt att de här deltävlingarna också hålls här på Åland? Och varför i så fall?
21: Ja, men det tycker jag absolut. Och det är roligt att visa att Åland finns med på kartan. Liksom. Och som sagt, ja, nu har vi ju många spelare. Men det är roligt för våra hemmabarn att spela också. Kanske inte måste resa bort varje gång utan få spela hemma. En tävling är jätteroligt och vi vill gärna hit en lite större för det finns ju lite sen 3 dagars tävlingar också på juniorsidan som man ska kunna få hit. Men man hör ju också mycket från fastlandet som jag pratade med en i morse. Ja, det är ju så svårt att ta sig till Åland så man vill kanske inte riktigt komma hit. Och det är klart det är lättare att sätta sig i bilen och köra en timme och sen så är man hemma igen. Men samtidigt så det går ju att resa ändå ganska okej liksom på nätter och... Mm. Och morgnar, så det är nog bara vad man är van med. För jag tycker att vi när vi far iväg till Finland att vi klagar. Det är man är van med det liksom.
0: Men vad säger de från fastlandet då om

0: Arbetet med Ålands framtida sjukhus går nu in i en ny fas och som en del av förberedelserna besöker en delegation från Åland idag Gotland för att hämta inspiration kring hur sjukvården är organiserad i ett ösamhälle med liknande förutsättningar. En av dem som just nu befinner sig på Gotland är social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Vi ringde upp honom för att höra mer.
1: Vi har det jättebra. Vi är ett stort gäng här och vi har ju jättebra möjligheter att både ta del av Gotland som är både en region och en kommun. Och de har precis informerat oss om sina verksamhetsförutsättningar som ett ösamhälle. Och man kan väl kort summera det på det sättet att de har liknande utmaningar precis som oss i många hänseenden.
0: Vilka alla är ni där?
1: Vi är ju både folk från Fastighetsverket, OHS styrelse, OHS ledning och miljö, social- och miljöutskottet och vårdstrategigruppen. Och alla de här personerna kommer ju i något skede behöva fatta beslut gällande det nya sjukhuset. Och det här är ju ett bra sätt att samla alla de här resurserna och beslutsfattarna till en gemensam träff. Dels för att titta på hur Gotland planerar och med sina förutsättningar och utmaningar, men sen också att vi tar hem kanske en del inspiration härifrån och samtidigt att vi kan gemensamt sitta och fundera och få en gemensam problembild att jobba utifrån.
0: Vad är det viktigaste som ni hoppas kunna lära er av Gotland?
1: Framförallt hur Gotland arbetar med de här viktiga beredskapsfrågorna som är jätteprioriterade, men också hur de planerar kring sin byggnation, hur de kommer hantera den här demografiska utvecklingen som liknar vår väldigt mycket. Och det är ju de här sakerna som vi fokuserar väldigt mycket på då.
0: Kan du berätta mer om vad ni har på agendan? Vad ska ni göra?
1: Idag kommer vi få dels en klassisk rundvandring naturligtvis, men vi får väldigt mycket presentationer gällande fastighetsutveckling. De har ju tagit fram en så kallad fastighetsutvecklingsplan och det är precis det som vi kommer att ta fram här också. Och därför så är vi här för att inspireras av det arbetet. Så det är mycket olika presentationer och där vi utbyter erfarenheter utifrån vår verklighet och Gotland från sin verklighet.
0: Att åka ändå ganska många personer så här under högsäsongen så kostar ju säkert en slant. Vet du hur mycket och varför är det ändå värt det?
1: Ja, ska jag vara ärlig så är det Fastighetsverket som har hand om den här trippen och kostnaderna, och det vet jag inte. Däremot om jag anser att det är värt det så är det absolut värt det, för att det här ger ju oss alla möjlighet att faktiskt träffas under de här formerna och diskutera vårt framtida sjukhusbyggnation. Och jag uppfattar att alla som är här är väldigt nöjda att få möjligheten att diskutera. Och det är precis det som vi också kommer att göra under hela dagen här och sen även under kvällen.
0: Vid sidan av det här besöket så kommer ju landskapsregeringen att inrätta ett programkontor för utvecklingen av sjukhuset. Berätta mer om det.
1: Jo, precis. Nu är vi ju i en sån här fas när vi ska inrätta den här styrgruppen. Och den här styrgruppen ska ju hålla ihop den här triangeln som är mellan landskapsregering och lagting, Fastighetsverket och OHS. Och då tillsätter vi den här gruppen här, formaliserar det i augusti. Och vi kommer ju sen att arbeta aktivt för att ta fram en fastighetsutvecklingsplan, att vi tar fram tidslinjer för när saker och ting behöver vara klara. En processkartläggning kommer behöva göras. Så det är ganska många saker som behöver göras här under den här delen av mandatperioden som är mycket, mycket mer konkretare. Så man kan säga att vi kommer in i en tydligare, mer konkret fas. Och i och med att vi kommer in i den fasen så är det jätteviktigt att alla är redan involverade i det här skedet. Så det finns ju också en bakgrund till varför vi är så många. För att det är väldigt många som kommer beröras av det som styrgruppen sen ska presentera för det här gänget.
0: Ja, vad är tidsplanen? Jag tänker att Fastighetsverket har ju framför sitt förslag. Det är en ny byggnad på OHS tomt plus då renovering av lite befintliga byggnader. Mm. Mm. När tror du att vi kommer att se ett faktiskt beslut om hur det blir?
1: Alltså vi siktar ju in oss på, det är många delbeslut som kommer göras här under det här året och sen även under nästa år. Vi siktar ju att ha ett sjukhus på plats 2034. Det är en väldigt ambitiös plan. Om allting går enligt den tidsplan som vi har så är vi där. Men det betyder att vi behöver jobba väldigt i rask takt och vi behöver hålla tempot uppe. För att det här med nytt sjukhus, det är inget nytt att vi behöver det. Det har vi vetat väldigt länge. Däremot så går vi in nu i en konkret fas här när vi faktiskt ska fatta de här besluten. Så det är flera mindre beslut som fattas nu det här året och under nästa år så fattas också en hel del andra beslut. Vi kommer också gå till lagtinget för en fullmakt bland annat och vi tittar på och ska förbereda en ansökan om extra anslag för det här.
0: Ännu om er vistelse där på Gotland, har ni fått någon slags aha-moment när ni har kunnat tänka okej, så här, det här borde vi också göra, det här tar ni med er?
1: Det fanns väl någonting där gällande kring beredskapen, men lite intressant att Gotland har en befolkning på 61 000, men de har ungefär lika många slutna vårdplatser som Åland. Så den aha-upplevelsen fanns här. Samtidigt som nöjdheten med vården på Gotland är i särklass, eller väldigt högt i jämförelse med riket. Så att det är väl de här, det var intressant att höra just det här antalet vårdplatser som de har på Gotland.
0: Dessa social- och hälsovårdsminister Arsim Sikai, reporter Felicia Bredenberg. Ja.

0: Swimrun är en sport där utövaren växlar mellan simning och löpning utan att stanna. Den 15-16 augusti arrangeras Ö till Ö Swimrun på Åland, och tidigare i år besökte sportchefen för arrangemanget Staffan Björklund Åland. Vi träffade honom för att höra varför man väljer att lägga en tävling på Åland, hur man lägger en bana och hur han lockat världseliten till tävlingen.
1: Ja, men det här blir andra sommaren nu i år 2026. Första året var ju förra året. Tidigare har det ju körts under Åland Events paraply som Åland Swimrun. Och sen låg den här långa varianten. Ja, det var inte så många som anmälde sig till den. Medan jag såg potentialen att det här är en otroligt vacker skärgård. En otroligt unik miljö, och jag hörde av mig till Hubbe på Åland Event och frågade om det fanns någon möjlighet att vi kunde samarbeta och göra det här till en större tävling.
0: Ö till Ö Åland är en kvaltävling till VM som avgörs i Stockholm den första måndagen i september. Arrangören har även tävlingar i Frankrike, Tyskland och Schweiz, men även 4 tävlingar i USA. Och just tävlingsbiten i Swimrun har ökat de senaste åren.
1: Storleken växer och växer. Vi såg ju under en lång tid att det var Sverige som var den dominanta nationen, speciellt under VM. Och den flaggan har nu tagits över av Frankrike, som leder hela Swimrun, ja, vad ska man säga, utvecklingen tillsammans med, eller det är i alla fall atleterna där som verkligen satsar på att bli professionella swimrunners. Så där ser vi en väldigt stor tillväxt. England, det finns ju runt 2000 tävlingar runt om i världen. Medan vi är ju den absoluta primära serien som alla vill köra. Sen har ju vi begränsningar. Vi tar bara emot 1000 personer per tävling. Så vi är inget maraton som tar emot 40 000 personer. Utan vi försöker hålla det unikt. Och det är därför också vi är på Åland. För att det här är en unik plats som passar väldigt bra för den här typen av äventyrstävling som det egentligen är.
0: Ja, det krävs väl lite av banan så att säga. Det är ju då, ö till ö, det säger du. Du springer lite, du simmar lite, springer lite, simmar lite.
1: Ja, men verkligen. Och då är det många som bara, men i Schweiz finns det öar där? Och svaret är ju nej, det gör det ju inte. Men där kör vi sjö till sjö istället då. Men den här miljön här på Åland är ju helt exemplarisk för att köra den här ö till ö. Och den är så naturlig här, framförallt på norra Åland. Sen behöver man ju inte ge sig på att tackla liksom den absolut längsta distansen. Vi märkte ju redan det i fjol här att när alla mina kollegor fick se den här platsen också, vi var här för första gången, så såg de också att det är tuff miljö. Det är väldigt kuperat och klipporna här och naturen, miljön, är väldigt påfrestande. Vi hade ju väldigt tur med vattentemperaturen förra året, så det hjälpte ju atleterna att ta sig i mål. Men parallellt med den här långa tävlingen som är 46 km här på Åland, så har vi ju 2 kortare distanser också. Och det är, de kallar vi för sprint och experience. Och sen har vi faktiskt en barntävling här på Åland också.
0: Hur gör man när man liksom tar ut en bana till ett swimrun? För att ja, du ska ju hitta öar och skär som du ska ta dig över, ska det vatten. Men det är ju, ja, det måste ju vara många komponenter. Du måste kolla liksom botten, ja, du ska komma i och ur vattnet. Det ska, ja. Hur gör man det? Hur räcker man banan?
1: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Det är ett av mina största intressen såklart. I och med att jag ständigt sitter och letar efter nya destinationer där vi kan växa. Först och främst så vill vi, varje bana har runt 12-20% simning. Och resten är löpning, 80%. Så det, jag försöker hitta naturliga, det finns inget bra svenskt eller åländskt ord för det, men features där det blir liksom att ja, men här är lagom mycket löpning, sen är det en simning så man får vila benen lite och sen upp på klipporna igen eller i skogen och sen springa på någon fin stig. Jag tänker hela tiden naturupplevelse, och frågar man våran community också vad

0: att Lö står för, så är det ju det svaren vi får är oftast äventyr, natur och community. Och det är väl de sakerna som jag liksom försöker att tänka på när jag designar en bana.
1: Som du nämnde så är det ett kval till VM. Du är också inte regerande, men före detta världsmästare i det här.
0: Precis.
1: Vad får ni för namn hit? Är det toppklassatleter som kommer?
0: Absolut, vi har ju de bästa atleterna. Förra året så hade vi ju regerande världsmästaren som var här och lyckades vinna här också. Alexis Charrier, han tävlade med Victor Dahl. Så Alexis är från Frankrike och så Victor är från Sverige. Så de teamade ihop här och när de kom i mål så sa de det här var en riktig upplevelse men också otroligt tufft. Inför nu 2026 så har vi startat en helt ny elitkategori inom Ötelö. Just för att ja, men verkligen se till att vi får så många bra atleter som möjligt på varje deltävling. Vi kommer absolut ha den absoluta världstoppen här och Ötelö VM som ligger första måndagen i september har ju den perfekta mellanrummet. Åland ligger 3 veckor innan, så det här är en perfekt genomkörare för de allra bästa.
1: Men du sa tävla i par. Mm. Gör man alltid det i swimrun eller är det individuell tävlan?
0: Man tävlar i par. Sen har vi för några år sedan introducerat en soloklass så att man ska kunna tävla solo också. Och nu ser vi ju att soloklassen blir starkare och starkare. Men själva hjärtat ligger fortfarande i duotävlandet, eller vad man ska säga. Så att antingen kan man tävla i mixed eller i män där det bara är män, eller kvinnor där det bara är tjejer som tävlar ihop.
1: Hur är reglerna där? Hänger man ihop genom hela tävlingen eller är det liksom när bägge har tagit sig i mål att ja, den ena kan vara 5 minuter före den andra i mål och sen ja, stoppa klockan när nummer 2 kommer i mål?
0: Nej, det är ju det startade ju som en säkerhetsaspekt. Det var därför man tävlade 2-2 från början. Och då gäller det att man håller ihop. Och vi har faktiskt tajtat till regeln ytterligare i år. Förut var det 10 meter mellan varandra. Inför i år så har vi sagt att nu får man bara vara 5 meter ifrån varandra i maximalt avstånd. Annars så blir man bestraffad med tidstillägg helt enkelt. Mm. Och det är ju för att det är en teamsport och det är kanske det här som skiljer oss från en triathlon där man tävlar solo. Det finns inget duo-triathlon, vad jag vet i alla fall. Och när man gör någonting med någon annan, upplever någonting med någon annat, så blir själva upplevelsen mycket starkare också.
1: Men det här med, om man tänker, vi är lite inne på triathlon, men där simmar du och så byter du ju till cykling och sen byter du lite utrustning till löpning. Uh-huh. Hur gör man här?
0: Ja, exakt. Här har man ju inte sådana växlingsområden riktigt, utan här det man startar med, det ska du ha med dig till mållinjen när man tävlar i Ötelö. Och det innebär ju att du kommer simma med dina skor på och du får springa i din våtdräkt. När jag höll på då var det ju, då fanns det inga anpassade våtdräkter eller anpassade skor för det här. Idag så finns det jättebra utrustning att få tag på. Både anpassade skor och anpassade våtdräkter när man har dragkedjan på framsidan istället för bak på ryggen. Man har skor som vattnet rinner ut jättesnabbt. Så att utrustningen har ju verkligen utvecklats otroligt mycket de senaste 10 åren. Och det är framförallt liksom det som gör också att kanske tiderna blir ännu snabbare och snabbare och snabbare för varje år.
1: Med deltagarna då, var kommer de ifrån?
0: Förra året så tror jag vi hade 18 nationer som var här och representerades. Och just nu så är det väl 11 eller 12 som är anmälda olika nationer. De som kommer längst ifrån Nya Katalonien, det är liksom Stilla havet. Vi hade några från Hongkong i fjol som kommer hit. Och det är enkelt för dem i och med att Helsingfors är som bra knutpunkt för Asien. Och sen har vi ju såklart mycket skandinaver. Norge, Sverige, Finland. Skulle väldigt gärna se fler lokala köra. Jag tror vi hade 2 stycken som, 4 stycken tror jag det var som var från Åland som körde förra året.
1: Men just ändå som det här du nämner att ja, men det kommer atleter från andra sidan jorden. Ja. Är det lite som du brukar vara med maraton och triathlon-tävling, att swimrunners, de samlar på de här kanske mer lite motionärerna. De samlar på race.
0: Absolut. Absolut. Och vi verkar verkligen bland britterna, amerikanerna, vilket vi har många från både USA och England som är anmälda till i år. Vi har flera från Tyskland som är anmälda. Jag brukar säga det, swimrun kommer ju från adventure racingen som är lite mer äventyrlig. Där det verkligen är äventyrsturism. Liksom. Man åker till en destination, man får uppleva destinationen genom tävlingen. Och samtidigt som man är där så passar man på att uppleva övrigt som finns att göra på destinationen också. Och här på Åland finns det ju såklart jättemycket mer att göra än att köra en swimrun-tävling. Så att vi försöker promota hela upplägget, inte bara komma hit och tävla utan komma och uppleva Åland. Och det är väl här som vi ser att det finns en otrolig utvecklingspotential också, liksom, att hålla kvar dem längre på Åland.
2: Det sa Staffan Björklund, sportchef för Ö till Ö Swimrun som avgörs på Åland i mitten av augusti. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.
3: Skärgårdskommunerna vill fördjupa sitt samarbete genom att dela på 6 ansvarsområden. I september ska kommunerna ta ställning till vilka områden de vill delta i. Ålands Radio har hört sig för vad samarbetet kan innebära.
4: Grundprincipen är egentligen att allas löneräknare håller på att gå i pension. Och vi vill gärna hålla arbetskraften kvar i skärgården. Så det här var väl det, att man kunde göra sig lite mera, hålla platserna, arbetsplatserna kvar, hjälpa varandra och äga frågan.
3: Det säger Niklas Karlsson, kommundirektör på Kökar. Under skärgårdskommunmötet på Fögle den 15 juni delade kommunerna upp ansvaret för att utreda olika samarbetsområden. Kökar ska titta närmare på HR och löneadministration, Brännö på ekonomi och löner, Fögle på byggnadsinspektion, teknisk förvaltning och äldreomsorgsadministration. Sottunga, Kumlinge och delvis Brännö ser över utbildningsfrågorna. Enligt flera kommundirektörer finns det mycket att vinna på ett tätare samarbete.
5: Orsaken till att Brännö är med på att göra sådana här samarbeten så är det liksom att vi gör hela samarbeten att bli ihopslag.
3: Det säger Egil Mattsson, kommundirektör i Brännö kommun.
5: Mitt ansvar som är ekonomiavdelningen eller avdelningarna. Mm. Men där så det är lite sådär on hold. För att vi har det nya ekonomisystemet BC som alla kommuner förutom Mariehamn ska ta i bruk. Mm. Men för här, liksom, vår ekonomiavdelning åtminstone har hållit på med det nu i ett och ett halvt år. Och vi är inte nu på bana med det. Men det som jag kommer att engagera mig i så det är den här utbildningssidan som är då Sottunga och Kumlinge. Men jag meddelar att jag kan vara med i den.
3: Vad skulle det innebära då det här framåt att ni är delaktiga i samarbetet kring utbildningsfrågor?
5: Det är sådär att titta på liksom hela utbildningsstrukturen och hur liksom man ska kunna samarbeta och ha liksom, ska vi säga att istället för att alla gör ungefär samma sak på 6 olika ställen så skulle man kunna ha mer sådana här överspännande, till exempel dokumentation och sådana här, så skulle vara liksom samma. Det är bara helt liksom praktisk, den här byråkratiska biten av det.
3: För Föglös del hoppas man få en gemensam byggnadsinspektion.
6: För det är ju deltidstjänster på alla håll, väldigt små, i vissa fall 10-20% och sådär, 30%. Att det är väldigt timbaserat. Vissa av de andra har 10%. Det är svårt att få folk. Du måste ha ett annat jobb också egentligen för att ta så små procent. Jag tror att det ligger väldigt kanske närmast i hans. Sen är det ju möjligt att på sikt kanske kan bli ett gemensamt lönekontor. HR tror jag också att det kommer att gå ganska fort att få en gemensam, för det har ingen nu. Så att...
3: Det säger Niklas Eriksson, kommundirektör på Fögle. Flera skärgårdskommuner står dessutom inför pensionsavgångar de kommande åren. Vi hör Egil Mattsson, kommundirektör på Brändö, igen.
5: Vi är ju ganska sårbara här den månad att en person sitter på jättemycket kunskap i en kommun inom sitt område. Mm. Och om den slutar eller går i pension så finns det inte någon egentligen som täcker upp. Och det är ju också en sån här hand, till exempel med lönehäckning, att man kan täcka upp för vad händer. Det är liksom en bit av det. Alla är liksom inne på det här med att jo, samarbeten är behövt och att vi kan liksom stärka våra organisationer genom det.
3: Niklas Karlsson, kommundirektör på Kökar, är inne på samma linje.
4: Samarbetar man så kanske man kan utveckla allting. Nu kör alla det nästan på basnivå. Vi har väl någon alla har väl någon halvtidsanställd som hinner med det man själv gör. Man kanske borde gå igenom allas arbetsavtal. Man kanske borde jobba mycket med HR-grejen. Man kanske borde börja med debriefing av gängen som slutar så man inte tappar så mycket know-how. Allt som är till moderna arbetsplatser.
3: Det sa Niklas Karlsson, kommundirektör på Kökar. Han menar att det är viktigt att kompetens inte går förlorad när någon slutar. Tidigare inslaget hörde du också Niklas Eriksson, kommundirektör på Fögle, och Egil Mattsson, kommundirektör på Brändö. Reporter var Sandra Broborn.
7: Det har ju inte funnits en dialog, utan förslaget från byggnadsinspektören var ju helt annorlunda än vad beslutet blev. Och nu är det här tillfälliga byggnadslovet bara på ett år. Och det är ju ganska anmärkningsvärt att det är klart att inte ska vi göra en sån här stor satsning med bara ett ettårigt bygglov.
8: Utöver den förkortade bygglovstiden tredubblar Mariehamnstad bygglovsavgiften till maximalbeloppet. Bland annat på grund av att Arkipelag påbörjade byggandet innan ansökan var beviljad. Så här kommenterar Ann-Louise Djupsund saken.
7: Baren är ju inte byggd på plats utan den är ju lyft dit på plats. Så den har ju byggts på annat ställe. Och när vi lyfte dit den så levde vi tron att vi hade det här byggloveren. Därför att det var ju liksom berättat för oss då att det enbart skulle vara ett tjänstemannabeslut. Och att det skulle fattas precis den dagen. Och då hade vi ju redan lyft dit den och då förstod vi också när vi pratade med byggnadsinspektören. Vi kunde ju inte gärna börja lyfta bort den igen. Utan vi förstod då också att det var okej så länge vi inte liksom påbörjade vår verksamhet.
8: Själva utformningen också. Var ni medvetna om att projektet tog avsteg från stadsplanen när ni började bygga?
7: Nej, faktiskt inte. Jag tänker också just det här med till exempel med färgen. Det har inte varit någon diskussion om det före utan det fick vi ju sen från byggnadsnämnden. Och jag tänker att är det så att färgen är ett problem så det är klart att vi kan måla om den i så fall. Om det är så. Men det hade ju varit bra att veta det i förväg.
8: Byggnadsinspektören Tobias Danielsson berättar till Ålands Radio att ärendet till en början var ett tjänstemannabeslut men valde att ta upp ärendet till byggnadsnämnden i ett sent skede eftersom han förstod att det kan vara ett ärende av känslig natur. Till den delen förstår han Arkipelags kritik att det fick vänta någon dag extra. Men han betonar samtidigt att om man börjar bygga innan bygglovet är beviljat gör man det på eget bevåg. Enligt stadsplanen finns det ingen bestämmelse som reglerar färgsättningen utan han menar att det här är något som nämnden får ta ställning till då avvikelser från stadsplanen inte i sig är något unikt och händer i flertalet ärenden. Byggnadsnämndens ordförande Camilla Hägglund Palmqvist är också tydlig med att man behöver ha koll på om bygglovet är godkänt eller inte innan man börjar bygga. Hon anser att den förkortade bygglovstiden och höjningen av avgiften är en proportionerlig konsekvens utifrån företagets agerande.
9: Samtidigt som man ska följa alla planer så tycker vi ändå att det är positivt att det händer någonting i stan och att man på det sättet gynnar näringslivet. Så att det är ju en avvägning som man gör.
8: Varför beviljar ni då ändå bygglov trots detta?
9: Därför att det är ett tillfälligt bygglov och man kan bevilja tillfälliga bygglov på upp till 5 år. Men vi beviljar nu ett bygglov på 1 år här för att utreda att stan sen ska kunna utreda, tjänstemännen i stan ska kunna utreda hur det här följer stadsplanen. Men vi kommer vilja tillfälliga bygglov. Ett permanent bygglov, så det är ju någonting som ska följa alla regler. Ett tillfälligt bygglov så kan man bevilja, alltså tillfälligt för att till exempel, jag säger inte i det här fallet, men till exempel om det inte helt följer stadsplanen, så hinner man under ett tillfälligt bygglov begära om en ändring av stadsplanen. Eller som i det här fallet ett förtydligande av stadsplanen om det här ryms inom det som är planerat för området. Men för att ytterligare förlänga det så behöver man komma fram till om det här mallar ihop med stadsplanen och områdesbeskaffenhet. Och ett år är en bra tid för att hinna utreda vidare det här att hur det passar in.
8: Det finns en till aspekt i det här, är att företaget redan på förhand har påbörjat uppförandet av den här uteserveringen innan liksom bygglovsansökan hade blivit godkänd. Vilken signal skickar det här, tycker du, att man kan bygga först och söka bygglov i efterhand?
9: Nej, men det är inte alls bra. Det är därför som vi i byggnadsnämnden tog till alltså det hårdaste greppet vi kan, nämligen att vi påför 3 gånger så stor avgift som det normalt sett skulle vara. Det här är vårt sätt att markera att det är verkligen inte okej att börja bygga först och söka bygglov sen.
8: Anser du att det finns en risk att andra gör likadant och hoppas på att man får ett godkännande i efterhand?
9: Nej, det tror jag inte. Utan det är nog, vi är verkligen bestämda och på det helt klara med att bygglov ska sökas innan man börjar bygga. Och man tar ju också en risk om man börjar bygga innan bygglov har vunnit laga kraft. Då kan man ju bli och ta bort allting, eftersom det finns ju besvärstider på allt.
8: Företaget i fråga är ju ganska stort. Många kanske tänker att det här antagligen är en droppe i havet för Arken. Men du anser att den här typen av tredubblad avgift ändå är proportionerligt?
9: Det är det instrumentet vi har. Vi kan inte gå utöver det. Utan det är det instrumentet vi har, och det är fastslaget i avgiftstabellen för byggnadsnämnden och byggnadsinspektionen i Mariehamn.
8: Men vad säger arkitekten som står bakom formgivningen av självstyrelseparken om det estetiska avtryck som uteserveringen gör i området? Daniel Andersson är arkitekt på Landskapsregeringens fastighetsverk, och han är i grunden positiv till initiativet.
10: Vi är ju väldigt glada att den här delen av parken aktiveras. Det har alltid varit vår ambition att det liksom ska hända någon form, eller ska vara liv och rörelse i den här delen av parken. Det är en väldigt central del av staden och har varit i vår mening också underutnyttjad. För vi som hyresvärd har ju tagit del av beskrivning, och det är ju det vi har tagit ställning till, fastighetsverket. Sen har vi inte gått in och tittat på exakta färger eller vad det är för liksom prylar och attiraljer och annat de har tagit fram till det här. Så det är ju den nivån av liksom reglering som vi har utfört.
8: Vad är din syn på utebarens liksom estetiska avtryck i självstyrelseparken som helhet?
10: Nej, jag ska inte säga att det följer den gestaltningsprincipen som finns i parken överlag. Men jag menar nog ändå att det här är någonting som ändå är av en kanske lite mer temporär karaktär, som ändå borde kunna tolereras.
8: Vi hör Ann-Louise Djupsund igen.
7: Nej, men jag är förvånad, måste jag säga. För vi har ju levt i tron hela tiden att vi gör någonting bra för Mariehamns stad genom att ytterligare erbjuda lokalbefolkning och turister ett trevligt ställe till.
8: Hur hade du önskat att den här processen hade sett annorlunda ut?
7: Ja, framförallt att det hade varit en dialog. Att vi inte hade blivit presenterade här och nästan uthängda som att vi hade gjort någonting fel.

0: Nu befinner vi oss vid kommunkansliet i Lämland där vi har med oss kommundirektör Julia Lindfors. Välkommen till Ålands Radio Åland idag.
1: Tack så mycket.
0: Vi sitter ju här utanför kommunkansliet och det tror jag lyssnarna hör också. Det dundrar förbi en del trafik. Hur naturskönt tycker du att det här kommunkansliet ligger?
1: Jag tycker egentligen att kommunkansliet ligger väldigt naturskönt. Vi har grönska på ena sidan och på andra sidan så har vi vatten. Så att nu sitter vi på den sidan så att vi kan följa trafiken och ganska bra se när det kommer färjor eller när det har varit broöppning.
0: Ja, det märkte jag på vägen hit. Jag fastnade i en broöppning men, och sen märkte man att det borde ha kommit någon båt till Långnäs för det var väldigt mycket fordon. Men Lämland då, vad är det bästa med den här kommunen?
1: Det bästa med Lämland så är ju kanske på det temat som du var inne på, naturen. Det är en mångsidig kommun. Vi har otroligt mycket att erbjuda och närheten till havet som ju såklart finns på hela Åland. Men jag skulle vilja påstå att det finns lite extra mycket närhet till havet i Lämland. Speciellt om vi tänker att vi har Gärsenåte-området som ju egentligen är skärgårdsområden. Men sen i fasta Lämland så är det aldrig långt för att komma till havet eller våra fina naturstigar som man kan vandra i kommunen.
0: Den är ju ganska vid och bred den här kommunen. Speciellt söderut, nu sitter vi ju vid kommunkansliet, men ja, sen söderut där Flaka och Herrö blir ju långt söderut. Plus då Gärsenåte som ni har som inte sitter fast med resten.
1: Nej men så är det. Det är en kommun som geografiskt sträcker sig över ett stort område. Och det är ju roligt att se att vi kan ha så mycket olika områden i vår kommun. Och ger jättemycket möjligheter såklart för kommunen att kunna både växa men också hitta olika identiteter i olika byar.
0: Om du skulle beskriva Lämland med tre ord. Du får inte säga naturskön för det hade du varit inne på. Vad säger du då?
1: Då skulle jag vilja säga att det är en framåtsyftande kommun. Det är en ivrig kommun. Och så är det en trygg kommun.
0: 2024 så gick Lämland back med en knapp miljon, men förra året så visade ni ett överskott på 227 000 euro. Vad beror det förbättrade resultatet på?
1: Egentligen så båda två resultaten så har väldigt mycket att göra med skatterna i kommunen, alltså hur mycket skatter som kommer in. På 2024 så hade vi skatterättelser på ungefär 1 miljon euro. Så det gör ju att vi på det viset så fick vi väldigt mycket bortfall på våra skatteintäkter. Och under 2025 så fick vi betydligt mera skatter in. Men också att vi hade en väldigt bra budgetdisciplin i kommunen. Som nu blir det lite sådär ekonomisnack, men tittar man på vårt verksamhetsbidrag så då hade vi förbruka 100,03% av det vi hade satt upp i budget. Så att budget och bokslut följdes väldigt väl åt vad vi spenderar för pengar i kommunen. Så att det, när man träffar så bra så då behöver man inte vara rädd för att det äter av den prognos man har gjort för resultatet.
0: Ja, blir det svårt? Man ser ju ofta med kommuner att differensen kan vara ganska stor från år till år. Och det är mycket som påverkar och det vi ska komma in på också att ni har ett stort investeringsbehov när ni har mycket renoveringsbehov. Men blir det svårt att få ett jämnt resultat så att säga?
1: Nej men det är svårt att få ett jämnt resultat. Alltså vi har skatterna som är vår absolut största intäkt. Och vi får prognoser från Finlands kommunförbund varje år. Men de här prognoserna, så dels så hade förändrats mycket i skattesystemet, bland annat med välfärdsområdena i fastlandet som ju då har påverkat, inte egentligen påverkat Åland så sett till hur mycket skatter vi får, men till hur fördelningarna ser ut och när de kommer till Åland och när det görs rättelser. Så att vi skulle gärna se att man ska kunna prognostisera det här på en längre period, men insåg redan nu när vi håller på att jobba med ramen för nästa år att vi redan nu, fast det bara är ungefär drygt ett halvår kvar tills nästa år inleds, så vi skulle behöva få bättre prognoser för nästa år. Så att det gör ju att det blir väldigt svårt att se hur mycket utrymme har vi och vad kan vi egentligen göra för investeringar till exempel. Och sen är det klart att landskapsandelssystemet där det också diskuteras förändringar så är ju en av våra största intäktsposter. Och det är klart att görs det förändringar antingen uppåt eller neråt så påverkar det kommunens vardag. Och där är det också framförhållning som vi önskar och långsiktighet.
0: Vad behöver ni göra då för att bibehålla det här ekonomiska resultatet och göra överskott?
1: Nej, men vi behöver fortsätta vara väldigt ekonomiskt medvetna. Vi har inte råd att sätta på några spenderarbyxor ännu, utan vi behöver se till att vi håller i pengarna, har en bra balans mellan vad vi ger för service till kommuninvånarna och var vi drar ner på kostnader helt enkelt. Vi vill ju gärna göra det så att det påverkar kommuninvånarna så lite som möjligt. Och det är ju alltid en balansgång och det är svårt. Men det är där vi försöker göra och vi har tillförsikt till framtiden och ser att vi tror att vi får ihop det här om ingenting oförutsett händer.
0: Mm. Ni fastställde ju ekonomiska åtgärdsprogram under hösten 2025 för att hålla ekonomin i skick. Kan du lite så här korta drag berätta vad de innehåller?
1: Nej, men de största förändringarna är väl egentligen att vi har sett över bemanningen både inom skola och barnomsorg. Men också att vi tittar på vikariebemanning inom äldreomsorg, skola och barnomsorg. Så det är där vi hittar större belopp. Men annars är det mindre åtgärder också där vi försöker bli effektivare och hitta smartare sätt att jobba så att vi får ner kostnaderna helt enkelt.
0: Och det som jag lite nämner då, att ni har ett stort investeringsbehov där många fastigheterna har ett renoveringsbehov. Är det någonting som har blivit eftersatt eller har det råkat sig att flera fastigheter har ett renoveringsbehov samtidigt?
1: Nej, men till viss del så har det blivit eftersatt. Det kan jag inte sticka under stol med. Men det är ofta sådana här investeringar som man kanske tänker att vi skjuter på det ett år eller två år. Och någonstans kommer man sen till den där punkten när det behöver faktiskt genomföras. Och där befinner vi oss nu. För att vi ser att vi har många byggnader, vi har många markområden. Och de behöver såklart hållas i skick. Och just nu råkar vi ha till exempel skolan som en större renovering. Som är på kommande och som kom lite oväntat. Men som vi upptäckte när vi gjorde provtagningar i väggarna då egentligen och golven.
0: Ja, vi har ju rapporterat just om det att det påträffades mögel i skolan. Men där blev det en större oväntad post som kommer. Har ni råd med det?
1: Det har vi, lyckligtvis. Hade du ställt samma fråga förra året så hade jag sett betydligt ledsnare ut. Men nu vi har kunnat repa oss väldigt bra från resultatet 2024 och början av 2025 var väldigt tungt. Men nu har vi en stabil kassa och vi har faktiskt råd att göra den här renoveringen med egna medel.
0: Mm. Hur blir det där? För att det där är ju också någonting, ja, men det är en skola. Du har barn som går där, du har personal som jobbar. Det är ingenting som du, jag kan bara säga att nej, nu lägger vi ner. Om du sådär, om man tar det på ett lite personligt plan och säger att hur, ibland kommer det grejer som man måste göra. Men sen är det ju den krassa verkligheten att det måste finnas pengar.
1: Nej, men så är det och där har vi ju ändå tyckt att det viktigaste är att vi har bra verksamhetslokaler för vår liksom kommuninvånarnära service. Alltså där vi har våra barn i skola eller där de går på dagis eller där de äldre bor. De verksamheterna måste prioriteras och ha saker som är i skick. Så att även om det kan låta tufft som ett tufft beslut så är det bara det är saker som är vår absoluta kärnverksamhet och det vill vi prioritera. Och det leder ju kanske i sin tur till att ekonomiska nyckeltal inte ser så snygga ut. Men den smällen får man ta.
0: Om vi blickar lite framåt då. Ja, 2026 är vi, vi är på prick halvvägs in i året. Om vi ser på det här året och framåt, hur ser det ut för kommunen då?
1: Nej, men det ser positivt ut för kommunen om vi tittar på den ekonomiska sidan. Vi har också flera projekt som jag tycker är roliga. Vi har precis fått en konstgräsplan på plats. Vi har ett utegym på Gärsö som ser ut att bli förverkligat nu. Det har funnits i budget många år men nu ser det äntligen ut att bli av. Vi har nya lekredskap till skola och daghem. Och det finns mycket kul som utvecklar kommunen. Vi har också väldigt bra personal och bemanning på plats så att jag ser med tillförsikt fram emot det här fortsatta arbetet.
0: Hur mycket lämlänningar träffar du i ditt arbete? Säkert någon som sitter här på kommunkansliet, men resten av invånarna.
1: Nej, men så är det. Alltså, det är inte jättemånga kommuninvånare som kommer in till kommunkansliet. Och när vi har ordnat olika evenemang eller vi har till exempel ett budgetseminarium på hösten där kommuninvånare är välkomna så är det ganska få som kommer och besöker. Så att det är snarare när det är olika roliga evenemang som ordnas, alltså som kanske är någon förening som ordnar eller liknande. Då finns det större möjlighet att träffa flera invånare. Men annars så vill jag gärna bjuda in till att fler kommuninvånare kommer in till kommunkansliet och pratar en stund, berättar vad de tycker och tänker om kommunen. För det är ett viktigt inspel i vår vardag.
0: Det som vi också nämnde då, Gärsö, något område som vi har snuddat lite så här. Ni är ju en uppdelad kommun med en del då, ja, söder om Mariehamn. Vilka utmaningar ger det?
1: De utmaningar som jag ser främst så är ju det att det blir långa avstånd, så det är svårt att hitta en effektiv serviceproduktion. Vi kan till exempel inte ha ett dagis bara här i södra Lämland, eller fasta Lämland, och ingenting på Gärsö-Nåtö, för då blir avstånden så långa att vi inte tycker att det är rimligt för våra invånare att köra. Så då betyder att vi behöver ha ett dagis där nästan oavsett hur många barn det finns. Vi har också äldre som kommer fler och fler inom äldreomsorgen nu där på Gärsö, och då behöver vi också tänka hur vi ska ordna serviceproduktionen på ett smart sätt så att det ändå inte belastar skattebetalarna så mycket.
0: Men blir det främst då, där blir ju samarbete Gärsö-Nåtö, barnen går i skola i Mariehamn, är det Mariehamn man får samarbeta där med inom vissa områden?
1: Nej, men så är det. Vi har ju befintliga samarbeten med Mariehamn som primärt är då för Gärsö-Nåtö område, och vi har också en väldigt god dialog med Mariehamn och träffades. Vi har en samarbetskommitté mellan kommunerna som träffades här på våren, och vi har bestämt att träffas i höst igen för att fortsätta diskussionen om kan vi utöka våra samarbeten på något sätt.
0: Under våren så har det ju varit lite frierier fram och tillbaka gällande kommunsammanslagningar. Ni ville diskutera en frivillig sammanslagning med Lumparland. Lumparland ville vara med och Mariehamn är med, men det ville inte ni. Det var en riktig rumba där. Ja, nu, sommarsemestertider. Var ligger bollen just nu?
1: Nej, men just nu är det ju tyvärr så att bollen ligger ingenstans egentligen i den här frågan. Vi gav som svar tillbaka att vi ser inte för vår del att en helhet med Mariehamn, Lumparland och Lämland skulle ge den kommunutvecklingen som vi skulle vilja uppnå. Och för kommuninvånarna i Lämlands del så ser vi inte riktigt ett bra argument till varför vi skulle ingå i en sån större helhet. Däremot så är vi ju fortfarande inne på att en kombination av Lämland och Lumparland skulle kunna bära sig. Men det överlåter jag till grannkommunen sen att bestämma hur de tycker att framtiden ska se ut.
0: Hur blir det där också? Man vill ju alltid hjälpa, man vill vara snäll. Men ser man just på resultaten för er, om man pratar med er, så ja, ni har ju en tillförsikt. Om vi tar oss lite mer österut så ser det inte så just ut för Lumparland. Ja, blir det svårt där då? För man vill ju hjälpa, man vill vara snäll, men inte sparka undan benen på sig själv.
1: Nej, men så är det. Och det viktigaste, vi behöver ju hela tiden tänka på lämlänningarnas bästa. Så att vi vill ju inte göra saker som påverkar lämlänningarnas vardag negativt. Därför var vi också tydliga till Lumparland i vår förfrågan. Att det betyder att man behöver hitta åtgärder eller effektiviseringar som leder till ungefär 700 000 mindre i kostnader. Och det är klart att där hade vi gärna sett en fortsatt dialog för vad kan det betyda i verksamhet? Mm. Att vad kan man ta bort eller göra annorlunda?
0: Vi ska snart börja avrunda ifrån, men får du chansen här att promota Lämland lite då. Varför ska man flytta hit?
1: Men i Lämland så framförallt så bor det väldigt bra människor. Alltså det finns driftiga människor. Nästan var du än bor så kan jag lova att du får trevliga grannar. Jag återkommer till det natursköna. Du har naturen, du får lugnet. Men om man någon gång vill känna lite mer puls så kan man snabbt ta sig in till Mariehamn. Det finns all viktig service. Du ska snart till Ikea-market. Där har vi en viktig punkt också. Alltså vi har närservice kvar i vår kommun som fyller en jättestor roll. Och sen ska man inte glömma att vi har otroligt bra skola och barnomsorg. Och till och med sen när du blir gammal så finns det ett fantastiskt fint äldreboende.
0: Förresten, hur länge har du suttit som kommundirektör i Lämland?
1: Strax över 6 år har jag varit här. Jag kom med pandemin.
0: Och sen blev de inte av med dig. Hur ser du på din egen framtid i kommunerna?
1: Nej, men jag hoppas på att vara kvar i kommunen ett tag till. Fortsätta utveckla. Vill gärna jobba vidare med att utveckla effektiviseringar och digitalisering inom kommunen. Fortsätta jobba med de härliga människorna som finns inom Lämlands kommuns organisation, men också med lämlänningarna och de förtroendevalda som finns. Så att jag hoppas ännu att jag får vara kvar ett tag till.
0: Lämlands kommundirektör Julia Lindfors, vi får tacka för att vi fick komma på besök.
1: Nej, men tack så mycket för att ni kom och hoppas att ni har en fin eftermiddag här i Lämland.
0: Ja, då har vi förflyttat oss 1,6 kilometer österut och befinner oss nu vid en, ja, man får ju kalla det institution i Lämland, nämligen Kea Market, som har en lång historia bakom sig. Med mig så har jag Marina Lindqvist, en av två ägare, jag har det tillsammans med brorsan. Ja, om vi börjar med en liten sån här historisk tillbakablick, fast du stod här och sa att ja, men det där är brorsan bättre på, så ge oss historien om Kea Market.
2: Jo, det var vår farmors far som öppnade den här butiken då, vad vi har kunnat läsa oss till och hört berättas. Han dog ganska tidigt, så sen tog farmors stora syster över. Det var ganska många år emellan. Men hon blev sen butiksinnehavare då. Och sen när henne minns jag bra faktiskt som barn. Vi bodde tillsammans här då förstås i butiken. Och när hon sen ville pensionera sig då, gissar jag. Inte vet jag hur de riktigt kom överens. Min far och moster då blir det. Men 69 tror jag att det var min pappa tog över.
0: Mm. Och sen när tog du och din bror Karl över?
2: Nej, jag vågar inte säga exakt vad det var för årtal. Nej, men de här sista 10-15 åren kanske. Mm.
0: Jag skulle säga att det är lite över 20.
2: Ja,
0: när jag hittade en gammal tidningsartikel i Konkurrenten. Men det är ju inte bara butiken här då, Kea Market i Lämland som ni har. Ni har ju drivit en liten koncern.
2: Så är det. Vi har Kea Center i stan, båtar och motorer i första hand och vitvaror, släpvagnar. Sen har vi Kea Marin i reso, båtar och motorer skulle jag säga där. Mycket Helly Hansen-kläder säljer vi där.
0: Och även andra säkert. Det finns andra märken också. Men här i Lämland och Kea Market butik och ja, bensinstationer. Det är det som ni erbjuder här.
2: Bensinen är ju Station Ones. De hyr den av oss så att de har hand om den själv. Jo, men det är det vi har här.
0: Jag har ju varit här en liten stund och det är ganska bra med bilar, vad jag tycker i alla fall. Sen får vi se vad du tycker, men många som hälsar. Blir det så att man blir nästan du med de flesta kunder här?
2: Så är det. Vi som jobbar blir ju en liten familj, så man har en familj hemma och så har man en familj här. Och sen blir det också med kunderna. Vi har ju så många trogna stamkunder och de blir man att prata alldagliga saker med, och vissa berättar mer och så mycket mer som man kanske inte skulle vilja veta, och andra är lite mindre talföra, men de får välja själv. I den mån vi hinner så försöker vi prata med dem.
0: Du sa ju där med en familj här och en familj hemma, men du sa ju också att bodde i butiken. Har du bott här också?
2: Ja, alltså den här är ju nybyggd då, 88. Men när jag föddes så bodde vi i butiken i gamla Klockarsjön. Kanske till 77-78 kanske någon gång fick vi flytta ner till bagarstugan. Då flyttade hyresgästerna ut. Och det var Megasports Lasse Nylund som hyrde där.
0: Bra med kuriosa.
2: Ja.
0: Hur går det för Kea Market idag då?
2: Vi snurrar på och vi är egentligen ganska nöjda. Det är liksom oroligt i världen och så vidare. Och Kalle inför varje säsong med båtar, att hur ska det bli den här säsongen? Och det är tufft. Permitteringar skulle jag säga och så vidare. Men det snurrar på faktiskt. Vi är otroligt tacksamma för alla trogna stamkunder och alla som kikar in till oss. Jätteroligt och tacksamma över det.
0: Så ni ser fortfarande ett behov av en lokalhandlare i Lämland?
2: Absolut, det får vi inte bli utan.
0: Är det det som kunderna också uttrycker att det behövs? För att, ja, ser vi på här sydöstra sidan av Åland, så ja, men du har en butik i Lumparland sen Lämland. Sen är det ju en bit till de stora aktörerna i Mariehamn och Jomala.
2: Så är det. Och vi är ju ändå ganska små här. Jag tänker, ska man inte till de stora aktörerna, man ska gå en kilometer och man ska handla det lilla man ska ha på sin lilla lista. Så det kanske inte alltid känns så roligt. Nej, jag tror absolut att vinnarbutiker behövs. Lanthandel kallar jag oss.
0: Men ja, det blir lite av en samlingspunkt här också då, det?
2: Jo, men absolut, det är det. Jo.
0: Det är du ju förstås lite jävig då, men en sån här butik fyller sin funktion och är viktig för ett mindre samhälle.
2: Jo, men absolut, det är ju så viktigt, och just den här sociala kontakten som man märker, många som är ensamma hemma och kommer och får träffa andra kunder och kan prata med lite och så vidare faktiskt. Och sen är vi postombud också, det är otroligt viktigt.
0: Hur ser fördelningen ut mellan dig och din bror då, med de här tre butikerna som ni har? Har ni vissa ansvarsområden eller bestämmer ni tillsammans överallt?
2: Ja, men det gör vi väl. Stora beslut så tar vi alltid tillsammans och diskuterar länge innan man kommer till skott. Annars är jag här stationerad och Kalle pendlar mycket då mellan Röjse och Center, så att han har nog slitit. Det är slitit. Mm.
0: För några år sedan så kom det ju fram eller ut, eller man ska uttrycka det, att ni ville sälja. Men här står du. Hur går det med försäljningen?
2: Nej, men den lyser med sin frånvaro. Vi väntar på spännande erbjudanden. Men vi har ju långt kvar till pension, både brorsan och jag. Jag är äldre än han. Och vi visste att det är ingen snabb process om man ska försöka sälja. Så att därför visste vi också att vi måste börja i god tid. Vi har inga egna barn som är intresserade att ta över och så vidare. Så att vi hoppas en vacker dag. Det dyker upp en passlig köpare.
0: Men jag såg inga till saluskyltar i alla fall här på dörren.
2: Nej, inga på det viset. Nej, så är det inte. Jag går gladeligen på jobb alla dagar och tycker det är jätteroligt. Just den här känslan, man vet aldrig vad som händer när man svarar telefon eller hälsar på en kund. Eller vad som helst. Det kan komma vilken fråga som helst.
0: Är det främst, och nu är det ju semestertider och turismen blommar på Åland. Hur ser lite fördelningen ut där? Ja, mesta delen av året så är det ju lokalinvånarna som kommer hit. Men hur blir det under sommaren för er?
2: Lokalinvånarna är så viktiga för att vi ska klara av att övervintra. För vi lever ju stort på sommaren. Alltså. Så är det. Jätteviktig sommar.
0: Men det här med försäljningen då, om vi ponerar att du kan sälja, blir du kvar då som vanlig anställd eller vill du ju testa på något helt annat?
2: Oj nej, det kan jag inte svara på, det beror på i vilket skede av mitt liv det kommer till skott, så att det är nog bara öppet det.
0: Innan vi börjar avsluta härifrån, så men just det här med försäljningen då, det har varit i familjen. Jag vet inte om vi nämnde det årtalet, men 1912, om vi båda mindes, vi skulle båda haft Kalle här med årtal, så har det varit i familjen. Blir det svårare att sälja då? Man vill sälja till rätt personer, det är inte bara så att man vill lämna över det till vem som helst.
2: Nej, men så är det absolut, och åtminstone liksom till en seriös aktör som verkligen vill driva det framåt. Sen vet vi att det är tufft att driva butik idag, så att det är tufft för vem som helst, men åtminstone att viljan finns och att man försöker.
0: Men det är rätt mycket jobb bakom, va?
2: Mycket jobb.
0: Då ska jag låta dig, Marina Lindqvist, ägare, en av två då, tillsammans med brorsan Carl, gå in och jobba igen. Det är bra kundflöde, det kommer flera bilar när vi har stått här.
3: Stallhagens ekonomi är ansträngd. Och den emission som lanserades i slutet av förra året gav inte bryggeriet den finansiering det behövde. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen. Nu blir det istället en extra stämma efter sommaren.
4: Ja, det är för att vi inte har blivit klara. Vi har inte blivit klara med förslag ännu. Det är så, det tar ju sin tid. Det är ett grupp på kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna nu.
3: Styrelseordföranden Dennis Jansson menar att det inte bara handlar om att skjuta till pengar.
4: Tittar över helheten på Stallhagen och tittar hur man kan så kunna få det att fungera lite bättre. Det är ganska många år nu som man har kunnat se att den här fabriksverksamheten är rätt tungrodd. Så vi tittar på lite andra lösningar. det upplägg som stallhållaren ska jobba ut efter i framtiden, så ska vara en modell som alla ska kunna tro på att det här kommer att hålla för att man ska våga satsa pengar. Och då måste vi göra vår hemläxa och vårt jobb som aktieägare för att helt enkelt komma fram med ett sådant förslag.
3: Mikrobryggerier som Stallhagen har gått en tuff match mot konjunkturen och nya konsumentmönster de senaste åren.
4: Men grejen är den att Stallhagen är lönsamt idag om man ska komma tillbaka till de volymer man hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Det är tyvärr så att folk köper inte finöl, de köper fulöl. Och det är ett problem. Det är för att det är dåliga tider. Folk håller i pengarna.
3: Du är ju i restaurangbranschen. Delar du eran vd:s oro för restaurangbranschen i sommar?
4: Alltså, nej, inte riktigt fullt ut. Jag tror han talar mer om finska marknaden. Finland så är mycket, mycket sämre än vad Åland är, vågar jag påstå. Stallhagen är ju liksom som en institution på Åland. Vi har ju tiotusentals besökare på Stallhagen bara i juli. Så det är liksom en väldigt populär destination för sådana som reser till Åland och kommer hit som besökare. Mm. Och det är också en populär dryck på restaurangerna. En restaurang kan nästan inte vara utan Stallhagen idag. De blir försvarade på frågan varje gång, annars de inte har. Då måste man kunna säga att man har Stallhagen nästan idag.
3: Är Stallhagen lika gångbar som tidigare på era restauranger?
4: Absolut.
3: Är Stallhagens framtid i fara på något sätt?
4: Det tror jag inte. Jag tror att det finns vilja att satsa på det som vi håller på att ta fram. Så, men jag kan inte säga mer än så till dig idag.
3: Reporter Björn Nylund.
5: Museet i Sjökvarteret har fått en ny permanent utställning. Utställningen handlar om de båtar som under generationer varit en del av vardagen i det åländska samhället och om de traditioner som kretsar kring båtlivet. Maria Sten Lindqvist, verkställande direktör på Sjökvarteret, säger att arbetet med utställningen redan har hållit på en tid.
6: Vi började med att renovera den här byggnaden totalt. Och sen, allt det här tog några år. Och sen kom jag i kontakt med Graham.
5: Utställningens koordinator är Graham Robbins. Enligt Maria Sten Lindqvist är det han som har strukturerat själva utställningsarbetet.
7: Det var ett spännande uppdrag, men en ett stort uppdrag. Och lite skrämmande också för att det att komma in på ett ämne som är verkligen Ålands hjärta. Och det är båtar och gamla bruksbåtar. Men det har varit otroligt intressant att jobba med sakkunniga personer som Bulle Högnäs, fantastiskt kunskaper, Alan Palmer. En del av utställningen har Alan gjort nya illustrationer som tillsammans med modeller berättar om olika, alla de, om man säger, vanligaste bruksbåtarna som finns eller som har funnits på Åland. Och det är ett väldigt stort ämne. Många har skrivit om båtar och många har byggt båtar, som Hasse Holmström här i Sjökvarteret, som fortfarande bygger. Jerka Örjan, som har också varit en båtmänniska väldigt, väldigt länge och har skrivit mycket om det och kan mycket om det. Så det är en stor utmaning att försöka ta itu med ett sånt ämne, men också väldigt spännande.
5: Graham Robbins berättar att 1980-talet var en slags renässans för storbåtsbygget på Åland, med ett återuppfunnet intresse för åländskt båtbygge. Han vill se den nya utställningen som en slags andra våg i denna renässans. Graham Robbins berättar att utställningen om båtbygget på Åland också berättar om ett åländskt kulturarv.
7: När vi pratar om båtar så måste vi också prata om människor, för att båten och människor går hand i hand, och man kan inte berätta Ålands historia utan att berätta om havet och användning av båtar. Så det är en bred och komplex historia, så man måste välja bort ganska mycket.
5: Själva utställningen är spridd över olika rum, med ett rum om olika båtmodeller som används på Åland, ett större rum med skyltar som behandlar olika teman kring båtlivet och ett rum i vilket det spelas en film.
7: I det här första rummet introducerar de vanligaste bruksbåtarna, olika typerna av bruksbåtar, från typ 1700-1800-talet fram till början av 1900-talet. Så det är det som vi har gjort med hjälp av Alan Palmers nya illustrationer. Och det är Rita Jokiranta som har gjort den här grafiska formgivningen. Sen har vi fått låna två modeller från Ålandsbanken. En stor båt som Hasse Holmström gjorde och sen en sump som Sven Viljus har gjort. Och de har funnits i Åbo och här i Mariehamn. Och nu har de lånats hit, så det är väldigt, väldigt fint och vi är tacksamma för det. I det här andra rummet som det finns stora möjligheter, till och med takhöjd så man kan rigga en båt, så har vi tänkt utveckla och ha fyra stationer. Båtbyggeri, och igen, det är någonting som har pågått i så många generationer så man kan inte riktigt räkna hur långt tillbaka, men båtbyggeri från 1700-1800-talet. När vi ser båtbyggare på 1900-talet, det är kanske inte så stora skillnader i hur man gjorde jämfört med 1800-talet och även 1700-talet. Men sen förstås började ålänningar bygga större skepp, och med de här skeppen så började de segla längre och längre bort kring Östersjön i början, 1830-40-talet, sen 1850-talet ut på Nordsjön, och sen det var bara startskottet till den här som har kallats för en guldålder inom den åländska seglationen, och många blev ganska förmögna på det. Men man ska inte romantisera det. Det var farligt också och otroligt hårt liv som levdes på sjön, och antalet berättelser från byar i skärgården där många har omkommit i stormar och bara försvunnit. Så det är många sidor till den här berättelsen.
5: Graham Robbins menar att trots att utställningen nu öppnas så är den ingalunda klar. Utställningen kommer enligt honom att fortsätta utvecklas under året och kanske också i framtiden.
7: Det kommer att bli en etapp två med att bygga upp utställningen för varje station. Dels, jag har insett att det måste finnas otroligt detaljerade sakkunskaper. För att det här är ett ämne som alla utställningar ska grundas på väldigt djupgående kunskaper. Så det kan ta ett år till, men jag tror det är värt.
5: Både Maria Sten Lindqvist och Graham Robbins är tacksamma över det som hjälpt till med utställningsarbetet och sakkunskapen.
7: Det finns så underbara människor med så underbara kunskaper som finns här i kökvarteret. Det är viktigt att fånga allt det där.
5: Det sa Graham Robbins, utställningskoordinator. I klippet hördes också Maria Sten Lindqvist, verkställande direktör på kökvarteret. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Sommaren är här och med den ökar fritidsbåttrafiken markant. På Åland liksom i övriga Finland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille, alltså dubbelt så högt som gränsen för vägtrafik. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, anser att gränsen är för hög.
1: Jag tycker självklart att det är för högt. Det är ju naturligtvis så att då är man ju rätt så berusad, ordentligt berusad skulle jag säga. Och den här frågan behandlades ju här på Åland inte för länge sedan, och man kom fram till att man behöver reda ut de här lagtekniska frågorna innan man gör en bredare justering.
2: Så men din ståndpunkt är att den borde sänkas?
1: Jag tror inte att frågan har varit att någon har ansett att gränsen är rimlig. Jag tror att de allra flesta uppfattar den gränsen som alldeles för snäll. Däremot så finns det ju framförallt de här lagtekniska frågorna som är ett bekymmer då, där vi ansvarar för båttrafik och lokal sjötrafik och riket hanterar å sin sida handelssjöfart och allmän straffrätt. Så att det är väl såna här saker som behöver redas ut först innan man gör en bredare förändring. Och det här är väl ett arbete som också hör till infrastrukturavdelningen som jag vet att de jobbar med. Och under den här debatten som var med anledning av en åtgärdsmotion som kom in så blev ju det här ganska uppenbart att ja, men vad passar in i den här definitionen fritidsbåt, för det har ju hänt ganska mycket sedan vi övertog den här behörigheten. Om jag minns rätt så var det väl 1993 som vi övertog den, och sen är det gamla bestämmelser som har hängt kvar så att det här behöver redas ut ordentligt innan vi gör någon större förändring.

0: någonting.
1: Skulle du själv känna dig trygg med att åka båt med någon som har nästan en promille alkohol i blodet?
0: Absolut inte. Absolut inte. Det, jag menar, det, vem skulle acceptera om man tar, om man kör en bil på vägen exempelvis och så har man barnen där? Det tror jag inte. Sen tror jag det också är lite skillnad där. Att, ja, men pratar vi om en roddbåt? Eller pratar vi om en båt som puttrar långsamt? Eller pratar vi om en båt som åker jättesnabbt då, eller vattenskotrar och så här. Så det finns ju en uppsjö, tänkte jag säga, av olika typer av kategorier på fordon. Det vi kan säga till det här är ju att det finns också en allmän aktsamhetsregel som gäller oavsett om man har druckit eller inte. Och den regeln är ju så att där gör ju sjöbevakningen genom en överenskommelse som vi har regelbundna kontroller i sjötrafiken, så att det är viktigt att veta. Så det är inte så att det är liksom helt oreglerat, utan men däremot är ju gränsen alldeles för hög, så är det.
1: Du är lite inne på det där, men ja, om man ser lite i framtiden, kan det bli aktuellt med, ja, olika promillegränser för olika typer av båtar, för att, ja, eller är det rimligt att samma promillegräns gäller för alla typer av båtar?
0: Ja, jag vill inte föregripa liksom den beredningen, men det är klart att det är ju ganska logiskt att tänka att, ja, men är det en roddbåt, är det en puttrare, är det, eller pratar vi om en snabbgående båt? Det är ganska stor skillnad på riskbilden, om man säger så. Om du ror eller om du liksom kör en jättesnabb motorbåt. Så att det är väl de här sakerna som man behöver definiera. Vilka kategorier av fordon och vilka kategorier av båtar som det här ska omfatta. Och jag tror inte att det arbetet är gjort. Och innan man gör något sånt här jobb, så i och med att vi har en ganska gedigen båtkultur här på Åland, så behöver man ju göra klart och tydligt vad som gäller för vilka båtar och vad som ska omfattas.
1: Hur tror du att det här skulle tas emot av, ja, båtfolket om man skulle sänka promillegränsen?
0: Ja, det är jättesvårt att säga nu, för att vi vet ju inte ens vilka båtar det skulle omfatta och om och när en sån här förändring blir aktuell. Men såklart så måste vi hela tiden ta ställning till att det har ju hänt väldigt mycket i utvecklingen av båtar också. Det går väldigt snabbt och man måste hela tiden ha i åtanke att framförallt i högtrafikerade områden så kan det här medföra en risk för andra som vistas i det området. Men det är svårt för mig att föregripa den beredningen, eftersom det här är ju, man behöver ju göra det här grundjobbet innan, och såklart så kommer ju en sån lagberedningsprocess i sådana fall omfatta många remissinstanser. Jag vet inte var den här frågan ligger just nu, eftersom den hanteras ju av min kollega. Men jag vet att frågan har varit uppe tidigare när den behandlades i lagtinget, och där röstades ju den här åtgärdsmotionen ner just med hänvisning till att de här lagtekniska aspekterna är problematiska och behöver definieras först. Och sen då att man valde också en annan smalare väg, det vill säga att först definiera vissa saker i den här lagstiftningen och sen gå vidare i sådana fall och titta på vilken typ av reglering som är rimlig för sjötrafiken här på Åland.
1: Ja, hur har ni i landskapsregeringen diskuterat den här frågan eller övervägt att driva en lagändring?
0: Vi har inte haft ett aktivt arbete ännu i den här frågan. Det var ju med anledning av en åtgärdsmotion. Och den åtgärdsmotionen gav ju ett uppdrag till landskapsregeringen. Och nu ligger ju frågan i förvaltningen och bereds som bäst. Så att mig veterligen så har det inte hänt något mer i själva den politiska landskapsregeringen i frågan.
2: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai.
1: Promillegränsen till sjöss ligger på 1,0 promille för fritidsbåtar. Vad tycker båtfolket om den gränsen? Jag gav mig ner till Östra hamnen för att höra deras åsikter.
3: Ja, ganska högt.
4: Ja, faktiskt. Är inte det 0,08 eller?
3: Nej, 0,2 är väl i Sverige, va?
4: Ja. Ja, men jag tycker det är rätt högt. Jag tycker inte man ska faktiskt dricka till sjöss. Man blir ju... Det är farligt ju. Man har inte samma snabba reflexer. Men sen när man lägger ankar och är på bryggan och så här på kvällen, så är det rätt skönt att ta ett glas vin eller två. Eller...
3: Ja.
4: Och då är det okej. Okay, men då har man ju också natten på sig och ska sova och vara lugn. Och sen nästa dag så är man piggare. Men till sjöss tycker jag inte man ska hålla på att dricka.
1: Tycker ni att det är någon skillnad? Ja, när vi står här och tittar ut över båtarna, det är ju väldigt mycket olika typer av båtar. Ja, du kan vara ute i en roddbåt, du kan vara i en snipa som ligger och puttrar, eller du kan ha en muskelbåt. Borde det vara skillnad på vilken båt man framför och promillegränsen?
3: Ja, jag tänker mellan stora motorbåtar och segelbåtar borde det kunna vara lite lägre. Sen någon sån här tanke är på en insjö med en lilla roddbåt. 4 meters, ja, kanske inte spelar stor roll där. Men om du dricker då, ja, kan de se dig? Kan du åka dit? Jag vet inte ens det.
1: Men vad förespråkar ni då? Får man ha om man tänker ändå på vattnet, det är större än en vägar och sådär. Du har mer plats. Ska man få ha någon promille i blodet, eller ska det vara nolltolerans?
3: Ja, noll, helt noll. Ja, jag vet inte, men säg det är trevligt att ta bärs på lunch om man vill. Och så bada lite och sådär sen, och sen åker vi vidare. Det känns lite väl hårt att ta bort det. Och jag tror inte en öl i kroppen efter en timme spelar så stor roll längre. Så helt noll tycker jag verkar lite onödigt.
4: Ja. Alltså det är svårt det där, för det är också, jag vet inte om jag tycker att det ska bero på vad båtens storlek är. Det är lite mer vad sällskapet är också liksom. Är man flera på en och samma båt och du har en person som dedikerad driver eller kör, så som man också med bil liksom.
3: En skeppare.
4: Ja, en skeppare.
3: Får vara och sen ja. Andra kan dricka.
4: Det tycker jag är mer. Och sen är du ute med familjen, då ska du också kanske vara med barn och sådär på båten. Då vet du att du har ju inte bara ansvar för dig själv, du har också ansvar för småttingarna. Och då är det svårare att vara lulligare och ha druckit innan. Och vara sådär lika ansvarsfull. Medans har du ett stor båt och du har andra, en skeppare som sagt eller sådär, då är det okej. Okay. Har du är ju på kajaken och bara längs stranden och kanske, ja, du kanske kampar och sådär, då kan det vara kul att börja med klockan 3, dricka lite och sådär och ha kul, och så kanske man badar lite och sådär. Och då finns det andra farligheter, men då är det... Så jag tror mer sällskapet och vad det är för miljö på det. Men det kan ju bli...
3: Men att lagar ska styras av vilket gäng det är?
4: Nej, det är det där. Och så ska
1: det finns många parametrar man kan ta med här.
4: Ja.
1: Är ni vant båtfolk?
3: Ja, jo, det är vi väl. Hyfsat är vi. Vi har seglat en massa i Stockholms skärgård och vi bor i USA nu. Seglar lite där och seglat lite på hav och sådär.
4: Du tävlat ju liksom, tornado och gått runt och sådär.
3: Ja.
4: Jag har ju mest kört semestersegling, men var över Atlanten och sen är det semestersegling. Så då blir det alltid lite kul, och har man vindflaska och fin utsikt och sådär, så blir det alltid på kvällen när man har kommit till målpunkt som är firande.
1: Mm. Men hur upplever ni inställningen då bland båtfolk? Just, ja, men är det lite friare på sjön just med alkohol och ja, köra en båt?
3: Alltså jag kommer ihåg när det blev i Sverige vart började reglera det, och så vart det 0,2 som i bilkörningen.
4: Mm.
3: Då var det jättemånga som klagade. Oj, och nu försvinner hela båtlivskulturen och sådär. Mm. Och tänk om jag har druckit vin och sen så vänder vinden på natten och jag har druckit. Kan jag då lägga om min båt eller ska jag bussa på land? Du vet, en massa drama. Nu, massor senare, så känns det ganska okej. Okay. Jag tror det är ganska okej i Sverige. uppstår hela. Du kan ta en bärs på lunchen och sen när du kommer i hamn så kan du dricka.
1: Promillegränsen här på Åland för fritidsbåtar är 1,0.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om den gränsen?
5: Jag har ingen åsikt. Den kanske är lite hög. I Sverige har vi lite väl låg. Där har vi ju 0,2. Så att 0,5 hade nog varit rimligt kan jag tänka. Men då kan man ta en öl eller ett glas vin. Och, men inte mer.
1: Borde det vara någon skillnad på vilken typ av båt man framför? Stor motorbåt som går snabbt eller en segelbåt eller en snipa där man ligger och puttrar? Eller är det ute med roddbåten?
4: Roddbåt kanske är lite skillnad, att det blir lite, man kör ju inte lika fort då, så där, så att det, om det kan vara någon skillnad då, möjligtvis.
5: Men stor
4: i och med
5: båt,
4: att du ror så ja. Blir det ju inte så, ja.
5: Och med en stor båt är man ju också en fara för andra och inte bara sig själv, så att det är klart att det ska påverka. Mm.
1: Är det lite liberalare på sjön än på vägarna med ja, dricka alkohol och framföra fordon, tycker ni?
5: Det tror jag det, absolut.
1: Hur gör ni själva?
5: Vi dricker inte varken på sjön eller på vägen. Så att, nej, men så att det är en öl på sin höjd. Eller ett glas vin, inte mer.
1: Polen då, som har 1,0 promillegräns för fritidsbåtar. Ja. Vad tycker du om den gränsen?
6: Jag tycker den är mer civiliserad än den vi har i Sverige. Som går efter trafik. Grejen när man kommer i 110 motorvägar och saker, där är, vi har ju 0,2 va? Men på sjön så åker man ju så sakta. Jag har seglat hela livet i olika båtar och sådär och vi har aldrig varit med om någon olycka.
1: Så men med promille i blodet då? Eller?
6: Ja, med promille i blodet och så vidare för att det funkar ju inte på sjön som i trafiken. Så Åland 1,0 tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Det är vettigt, man ska ju inte vara full som man inte kan föra sin båt. Och så har det ju alltid varit både i Sverige och Finland. Då åker du inför domstol om det händer något. Mm. Men om vi säger att jag har haft kompisar och hänt själv. Att man har legat säkert vid en naturhamn och med familjen. Och så vänder vinden eller kommer åskbyar. Och då ser man att det kommer och det kommer trycka in båten. Och kanske sätta familjen för fara. Och man måste byta till andra sidan på ön för att få skydd. Har jag då, jag vill sitta och grilla och har tagit några öl och vin och så är jag ju kanske långt över det här 0,2 som är i Sverige, men jag är inte över 1,0 normalt. Mm. Och då måste jag kunna flytta min båt. Och gör jag det i Sverige så, om jag räddar min familj och min båt, då är jag en brottsling i Sverige och kan tappa mitt körkort för landtrafiken. Som ju inte är klokt, för det händer på sjön. Mm. Men vi har inga sjökort eller körkort för sjön i Sverige, så att det kan de inte ta bort då, så jag vet inte. Det är väldigt vettigt 1,0 tycker jag. Mm. Skulle inte vilja sänka den gränsen.
1: Är det någon, anser du att det är någon skillnad på, just nu sitter vi i en segelbåt. Mm. När vi tittar här så många olika typer av båtar. Men du kan sitta ute i din roddbåt eller du kan vara ute och puttra med en snipa. Ja. Eller så har du en muskelbåt som går.
6: Ja, det är jättestor skillnad. Och skillnaden är, eftersom jag inte kommer från har min båt i Stockholm utan i en mindre stad söderut. Så vi har inte det problemet utanför storstadsområdena i Sverige normalt. Men där är det jobbigt. För där har de stora båtar som går jättefort och deras 15, 16, 17-åringar och andra åker mellan krogarna och kör jättefort i 30-20 knop. Och då händer farliga olyckor. En segelbåt går max 6 knop. Man har hur gott om tid som helst. Det är ju ingen fara för någon annan överhuvudtaget. Du kan gå på grund. Du kan klanta till det om du skulle vara berusad. Men 0,2 är bara en dum gräns. Tycker nog alla som har båtar i Sverige.
1: Kan man ponera att det skulle vara olika gräns för, ja, beroende på vilken båt du framför?
6: I Sverige är det ju redan det. Har du en båt som kallas fyllebåtar numera. Har du en båt som är under 10 meter som inte gör över 10 knop, då får du dricka mycket du vill. Men när båten, säg en lång, smal träbåt, sån här skärgårdskryssare som vi har i Sverige som kanske är 15 meter lång men ändå aldrig gör över 6 knop, då får du inte dricka. Men har du en 10 meter och 10 knop i gränsen, därunder då får du dricka mycket du vill, däröver är det 0,2. Det är väldigt ologiskt i min värld.
1: Du verkar vara en rutinerad sjöfarare. Hur skulle du säga att, ja, men är inställningen på sjön? Är den lite mer ja, liberal med ja, alkoholintag och framförande av en fordon än vad ja, det är på, ja, på vägen ja. Med bilar.
6: Du kan ju se, titta ut på fjärden här, du ser inte en enda båt. Skulle jag vara där ute så är jag ju inte fara för någon, även om jag skulle ha druckit 3 öl innan jag ger mig iväg. Mm. Så tycker jag att det är. Det är långt, man har gått om tid. Jag har aldrig varit med om en krock förutom i kappsegling. Men då är det kanske 80 båtar på ett litet område och då är man inte berusad ett dugg, nej. Men så här ute till fritidssegling ute i skärgårdarna i Finland och Sverige så har vi så gott om plats nu för tiden. Det kan inte vara någon fara. Men det här, man säger normalt att man tar lite vin till maten eller man tar en öl när det är så här varmt som idag.
2: Och det sa några svenska båtturister om promillegränsen på sjön. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Nu har jag en gäst med mig i studion, för i slutet på juni så blev Elin Lindqvist europeisk veteranmästare i tyngdlyftning när hon vann 58 kilos klassen för damer 40-44 år. Hon klarade 68 kilo i ryck och i stöt blev det 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo. Det är europeiskt veteranrekord i stöt och i totalen. Och nu har du hittat hem från varma Belgien och är med oss här i studion. Välkommen och grattis!
7: Tusen tack till båda!
2: ja, det var ju då i belgiska Waregem.
7: Ja,
2: det stämmer. Man säger, du har varit där och lärt dig hur man uttalar det. 35 grader i hetta. Hur var det?
7: Ja, det var varmt. Det var lika varmt inne och ute. Så det var otroligt utmanande att sen försöka prestera på topp för dagen. Och det blev inte så mycket sova,
2: nej,
7: om man säger så.
2: Och lite annan typ av hetta än vad vi är vana med.
7: Ja, det var det nog, för det är lite mera inlands, så det är lite annorlunda hetta. Men som tur var så var det någorlunda torrt i alla fall, så det var inte så otroligt fuktigt. Förutom inomhus då.
2: Mm. Mm. Och då kan jag tänka mig, ja, man vet hur sporthallar ser ut. kanske ingen AC och sådär.
7: Nej, de hade ju dörrarna öppna, men det hjälpte ju inte, det var lika varmt ute. Det var nästan varmare inne. Så det var ju liknande Baltikhallen, tävlingsarenan. Och så det var en stor hall och där var hett. Det var fläktar igång, men det var ju det som man försökte liksom gå framför en fläkt och torka upp mellan lyften i princip. Mm. Lite så.
2: Men blir det några svårigheter då? Men blir det svettigt för händerna på liksom stången?
7: Ja, som tur var så finns det ju magnesium, så här kalk då, som man använder. Men ja, eftersom man ju, stången ligger och i ett av lyften så ligger ju stången och vilar på axlarna. Och är man rejält svettig så kan den ju glida ner. Så det blir ju ett problem. Så man fick sätta magnesium också på axlarna och försöka torka sig emellan och vila längre mellan lyften och så. Så det, ja, det var lite extra utmaningar.
2: Mm. Man nästan liksom, man ser sig framför sig en massa vita smurfar som sprang omkring med magnesium över hela kroppen.
7: Så. Jag brukar ju vara ganska återhållsam med användningen annars, men nu var det nog faktiskt bara all in. Mm. Så man kände sig lite som en någon sån här snögubbe.
2: Mm. Ja. Du var ju regerande Europamästare. Kände du någon press inför tävlingen?
7: Ja, lite grann. Dels förstås via media och sådär. De som har följt med så var ju väldigt liksom taggade på att ja, men det kommer väl hem en guldmedalj igen nu då. Så ja, det var ju lite mer press kanske än förra året. Också i och med det att det var ju många av deltagarna som också var med förra året. Så jag hade ju lite ögonen på mig. Vilket jag märkte när de valde sina vikter att de försökte lite spela ut mig. Jag hade ju satt in mina ingångsvikter högre än de andra. Och då, det var några där som vi märkte, precis som förra året, att de satt väldigt låga ingångsvikter. Och sen under uppvärmningen så försökte de lite spela ut genom att göra stora hopp uppåt. Så man kan ju ändra sin vikt 2 gånger utöver den liksom ingångs man har satt in då.
2: Så att det är lite, ja, men lite revspel för att försöka komma in under skinnet på konkurrenterna.
7: Ja, så man försöker lite med val av de här försöken då spela ut någon genom att man kanske just har tagit ett uppvärmningslyft i bakgrunden och sen plötsligt hamnar och går in på plattformen, så då är man ju redan lite trött och så. Eller att man hamnar sitta länge mellan lyften och så kan ju också stöka till det, så lite sånt.
2: Ja, för där störs lyftningsordningen så att säga baseras ju på vikterna, du börjar ju lägga och går uppåt, så att där, ja, där kan du ju hoppa lite, så att du, ja, vet inte riktigt när du ska upp.
7: Nej, exakt. Man får ju vara lite beredd hela tiden. Så jag såg ju till den här gången att jag värmde upp ganska tidigt och sen bara försökte bibehålla, vilket gick okej. Okay. Jag var lite orolig med värmen, att jag skulle bli trött. Man hamnar ju ta några kanske extra lyft där i bakgrunden och så. Men det funkar bra. Jag kände mig liksom okej, jag hade inte något problem med värmen, ingen yrsel eller liksom kramper eller någonting sånt, även om jag ju hade fått lite gått ner i vikt i och med att tappa vätska och så tyckte jag ändå att kroppen kom igen snabbt.
2: Mm. Målet inför tävlingen var ju också att slå Europarekord, vilket du lyckades i totalen då och i stöt. Ja, var det enkelt?
7: Det var inte enkelt. Rycket gick ju som jag hade önskat, om man säger så. 68 kilo var det som jag siktade på. Jag har tagit det en gång förut på tävling. Då var det i 64 kilos klassen, så jag var ju 6 kilo tyngre då. Så det är en stor skillnad nog hur vikten påverkar den när den liksom väger mycket mer än den själv. Och sen för stöten, så jag har varit och nosat på det här 86 kilo några gånger, provade, men det har inte riktigt suttit. Så det satt riktigt stabilt för dagen, så det var ju otroligt kul. Så sen fick ju totalen då, blev ju resultatet bättre än förväntat. Det var ju 2 kilo personbästa.
2: Mm. Styrkelyft och tyngdlyft ska man ju inte blanda ihop. Nej. Man ska hålla isär begreppen där. Det är ju två olika idrotter. Styrkelyft har ju varit mer populärt på Åland genom så här tiderna. Men ja, hur kom du in på tyngdlyftning då?
7: Det var egentligen, jag började träna crossfit för, det är snart 15 år sedan. Och där är ju tyngdlyftningen, eller snatch och clean and jerk, ryck och stöt, är ju en del av den träningen. Jag lärde mig lyften. Och i något skede när jag tävlar ju en del i den träningsformen också. Det är ju rätt tufft för kroppen och jag börjar känna att det börjar slita ganska rejält. Och tyngdlyftningen var egentligen det som var, jag var tekniskt duktig men jag var aldrig riktigt stark. Så jag kände, jag är ju sån som tycker om att utmana mig själv, så tänkte jag, men kanske man kan bli bättre på det här. Och jag var lite nyfiken på att prova att tävla i tyngdlyftning också. Så jag ändrade om programmeringen och gick in för det. Och det var ju 2022, så det började vara ett tag sedan nu.
2: Mm.
7: Och jag tycker att jag verkar inte ha tröttnat på det nu i alla fall. och mitt mål nu är egentligen att få fler att få upp ögonen för tyngdlyftningen.
2: Mm.
7: För det är ju som sagt, styrkelyft är otroligt stort här på Åland. Vilket också involverar skivstång. Så jag tänker att tyngdlyftningen, det är mera tekniskt. Och man kanske behöver mera ögon på sig från en tränare. För att få till teknik och så vidare. Men en otroligt fin träningsform för många aspekter.
2: Var det självklart att börja tävla då? Som du säger, du gillar att utmana dig själv.
7: Jag har alltid varit tävlingsmänniska. Ända sedan jag var liten och tävlade. Jag har varit hästtjej hela livet. Så jag har alltid tävlat i någon form nästan. Olika grenar. Det har varit hästar, det har varit motorsport, det har varit crossfit sen då, och nu tyngdlyftning.
2: Mm. Ryck och stöt, snatch och clean and jerk som det ju heter på engelska då. Kan du lite så här beskriva de två grenarna?
7: Ryck är det man gör först då på tävling. Och där går stången hela vägen från golvet upp ovanför huvudet i en rörelse. Så man rycker i princip upp stången. Och i stöt eller clean and jerk, så där drar man först upp stången till axlarna. Där får man pausa en liten stund och sen då gör man överstöten upp ovanför huvudet. Så båda rörelser är ju från golvet upp ovanför huvudet till raka armar. Men vägen dit då skiljer sig lite grann.
2: Mm. Och där du riktar, det är ju då man går upp med stången på sträckta armar och så står man på huk.
7: Ja,
2: och
7: exakt.
2: Sen tryck, ska man ju pressa sig upp, stå upp i stående.
7: Ja.
2: Medan stöt, som du säger, till axlarna. Och sen är det ju det här hoppet till
7: överstöten.
2: Men då har du ju benen fram och bak, eller hur? Visst du så?
7: Ja, man brukar hoppa ut i en, som man ska säga, ena benen går fram, andra bak. Det är det vanligaste att man använder. Det finns olika tekniker.
2: Ja, och sen ska du upp då förstås.
7: Ja.
2: Rakt stående. Det är en lite sån klassisk styrkegrej.
7: Ja, det stämmer.
2: Stå med skivstång rätt ovanför för huvudet.
7: Sen är det ju tre domare då som sitter och tittar att man gör det rätt. Att man får inte ha böjning i armbågarna när man ju då gör överstöten. Samma sak med rycke. Att det ska vara direkt i raka armar. Mm. Annars får man underkänt.
2: Du var ju lite inne där på att du märkte att du var tekniskt duktig på det men inte hade styrkan. Hur skulle du säga förhållandena där mellan teknik och styrka? Det räcker inte bara med att du är stark utan du behöver ju ha tekniken för att göra det.
7: För mig skulle jag säga att det är större del nog teknik för mig än att jag drar upp det med styrka, definitivt. Och klassiskt så är det ju nog så också. Och mera teknik, mindre styrka, ju längre ner i viktklasserna vi kommer, ju större personer, desto mera styrka är det involverat förstås.
2: Mm.
7: Så för min del, 70 teknik och 30 styrka skulle jag nog säga.
2: Du var ju lite inne på det där, du har hållit på med allt möjligt i tränings- och tävlingsväg. Hjälper det dig i din tyngdlyftssatsning?
7: Jag tror det. Det är mycket koordination av de olika kroppsdelarna, benen och armarna och allting ska liksom jobba tillsammans. Så jag tror ju nog att det hjälper att jag håller på med någon form av sport genom hela livet. För det skulle jag ju inte ha gjort någonting före så tror jag nog att det skulle vara svårare.
2: Det här blev ju din sista tävling i 58 kilos klassen. Nu kommer de att ändra viktklasserna lite. Hur påverkar det dig?
7: Jag går ju upp något till 61 kilo, vilket ju inte är jättemycket mera. Jag sitter ju normalt så här i träningssammanhang så sitter jag runt 60 kilo. Så det betyder att jag antingen så kan jag ju gå upp en del och sen då gå ner lite inför tävling. Eller så kan jag bara sitta kvar där jag är i princip och ha det ganska lugnt före tävling. Att jag inte behöver göra någon form av vätskeförlust eller någonting sånt. Att jag kan istället känna mig stark.
2: Men det har du behövt liksom nu gått ner ett par kilo inför en tävling.
7: Ja, så till exempel nu i Belgien så behövde jag svettas ut lite på morgonen, vilket ju inte var svårt när det var 35 grader ute. Det var bara att gå ut och ta en promenad med byxor och tröja på sig, så var det ganska lätt ordnat. Men ja, jag har behövt kolla vikten och göra lite vattenloading före så att jag tappar vätska.
2: Hur svårt är det då att hålla på? Men på ett sätt experimenterar ju lite med kroppen.
7: Ja, det är inte helt lätt och man vet aldrig hur kroppen reagerar. Dels på olika faktorer som värme och förstås som kvinna också hormoner och sånt som spelar in som kan komma och störa till det. Och jag märker ju också att det blir inte lättare när man har passerat 40. Så är det bara återhämtning och allting sånt här spelar in också. Så jag tror att det kommer att bli bra ändå för mig att inte behöva göra de här sakerna.
2: Nu då, du var till Belgien lite senare som vi också ska prata om. Så ska du till Grekland. Hur finansierar man en tyngdlyftssatsning som veteran?
7: Ja, man sparar väl nog själv sina egna slantar. Det är nog så att för det är resandet och startavgifterna är inte helt billiga. Så det är nog att spara ihop bara och betala över egen ficka.
2: Ingen sådär stöd från förbundet i Finland eller någonting sånt?
7: Nej, det har de nog inte, tyvärr. Det är ju om man har någon klubb som man representerar som kanske står för någon resekostnad eller sånt. Men nu är vår klubb väldigt liten nu så att vi har inte de möjligheterna. Så kanske någon gång i framtiden.
2: Jag var inne och snudda på Grekland och där avgörs ju VM i september. Hur går tankarna inför det? Nyviktklass? Hårdare motstånd?
7: Troligtvis ja, för nu kommer säkert några av dem som var i 63 kilosklassen att flytta ner. Vilket gör att det kommer lite andra starka tjejer dit. Så nu är det ungefär 3 månader dit då, så vi ska väl börja med lite återuppbyggande träning Så planen finns nog där. Börja med styrka och bygga upp kroppen igen och sen så småningom börja närma sig tävlingslyftarna då ungefär en månad före.
2: Mm. Det är ditt tredje VM. Mm. Hur har resultaten varit tidigare på världsmästerskapen?
7: Första VM jag gjorde var i Polen. Då fick jag en silvermedalj. Och mitt andra VM som var i Rovaniemi så blev det en bronsmedalj. Så det bästa skulle ju vara då att få en tredje valör här nu då. Men det låter jag osagt vad som händer.
2: Ja. Men vad åker du dit med för målsättning?
7: Jag skulle vilja göra till personbästa igen. Nog. Mm. Och medalj är ju nog drömmen. Mm. Faktiskt.
2: Har du någon koll på var nu slog du Europarekord? Har du någon koll på var världsrekordet ligger? Eller är det klart, nollas det nu då när det blir nya viktklasser?
7: Det blir det. Om viktklassen har funnits förut så kommer de återinställas nog. Mm. Men jag har faktiskt inte koll på vad rekorderna är nu. Det får jag ta och kolla upp.
2: Mm. Rekord då som du slog ju i totalen och i stötryck, vad har du upp för pers där?
7: 68 är ju mitt bästa på tävling och 70 var ju europeiska rekorder där, så jag skulle ju vilja, min dröm är att sätta 70 på tävling. Så det, jag tävlar ju bättre än jag tränar. Så ofta sätter jag mina pers på tävling.
2: Mm. kort svar på sista. Målsättningar i framtiden.
7: Oj. Få ögonen på sporten. Det är mitt stora mål med det här.
2: Mm.
7: Det är därför jag kör på.
2: Elin Lindqvist, nybakad europeisk veteranmästare i tyngdlyftning. Stort tack för att du gästade oss här i studion.
7: Tusen tack.
8: Stil FM-hjälpen uppmanar ålänningen till att springa för livet. Bokstavligen. Som ett led i sitt 10-årsjubileum arrangerar STIL FM en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. I klippet berättar Fredrik Karlström, självtitulerad Allt i allo på STIL FM, mer om evenemanget.
9: Det är en stafett för företag, för föreningar, för kompislag. Det handlar om att man ska ha 5 personer som ska springa då 5 kilometer. Och det finns också en promenadklass om man vill som företag vandra den här 5 kilometer sträckan tillsammans istället.
8: Planen är enligt Fredrik Karlström att stafetten som äger rum den 12 september ska bli ett återkommande evenemang.
9: Vi vill starta en ny åländsk tradition. En avslutning på sommaren, en kickstart på hösten och vi vill göra någonting som engagerar i stort sett hela Åland. Det är inte en satsning liksom för eliten utan det är en folkfest. Det kommer att vara liksom after work, det ska vara kalas, det ska vara musik, det ska vara mat, det ska vara publik, det ska vara hejarop, det ska vara liksom gemenskap. Badtunnor, bastun, duschvagnar och hela grejen då att man ska samlas för en god sak. Och det är då Vårt Hjärta.
8: Roger Bahtera, ordförande för föreningen Vårt Hjärta, är glad över initiativet.
10: Vi är otroligt tacksamma att få bidrag till att hjälpa våra medlemmar. För det är ju så att alla har ett hjärta förhoppningsvis. Och då kan man ju vara med.
8: Förutom att samla in pengar till välgörenhet menar Fredrik Karlström att man vill ordna ett evenemang som lockar folk.
9: Det här första året så har vi väl ett ganska blygsamt mål. Vi hoppas att vi åtminstone får ihop en 50 lag, men vi hoppas att det ska komma ännu flera. Det här är ju ingenting som är nytt. Det finns stafetter över hela världen och särskilt i Norden. Och något som vi har tittat på ganska mycket, det är DHL-stafetten i Köpenhamn. Den börjar också ganska smått. Idag har de 32 000 lag som springer. 160 000 personer springer under 4 dagar. Nu ska ju inte vi bli så stora, tänker jag, med STIL FM-hjälpen här. Men det är liksom en början och vi kan göra det på ett åländskt sätt som vi kan göra. Men att vi skapar ett helt nytt evenemang som ska årligen återkomma. Där första inslaget nu blir 12 september i år då, i samarbete med föreningen Vårt Hjärta. Anmälningsavgiften som kommer att vara 200 euro för de här fem personerna. Det går oavkortat, alltså 100% går till föreningen Vårt Hjärta och Still FM-hjälpen insamlingen. Stillfmhjälpen.ax, den lanserades också nu och där kan man anmäla sitt lag redan nu. Så där finns all information också om den här stafetten och hur det kommer att gå till. Och där kommer det kontinuerligt att komma upp mer information ju mer vi hittar på. Vi tror ju att det behövs fler evenemang på Åland. Det behövs fler evenemang framförallt utanför högsäsong. Och det är då, tror vi, den optimala tidpunkten precis när sommaren håller på att ta lite slut. Semestrarna är slut, folk kommer tillbaka på jobb. Det blir liksom en avslutning på sommaren, en kick-off för hösten. Och så samlas man här utanför då, start- och stoppområde. Och så kommer det vara en 5 kilometers runda som man springer då, eller går om man väljer att göra det. Det handlar liksom inte om att vara elit. Det handlar om att vilja röra på sig, vilja ha roligt och framförallt också då ha lite kalas tillsammans efteråt. Vi börjar förstås nu då den 12 september, vilket är en lördag. Vem vet, det här har jag inte pratat med min fru om, men jag ser ju att det här måste ju bli flera dagar framöver. Så blir det här en succé det här året, så kanske man drar igång fredagen nästa år istället. Så kör man en 2 dagars festival. Men vi börjar nu med en dag på lördagen. Start klockan 15 öppnar liksom den här området och sen vet vi inte riktigt när det stänger, men det blir sent på natten. Vi vill göra någonting riktigt bra av det här. Vi ska göra riktigt stort. Vi tänker slå på stora trumman och ska se till att det blir en folkfest som man kommer att minnas och vill komma tillbaks till.
8: Det sa Fredrik Karlström på Stil FM. I klippet hördes också Roger Wachtera, ordförande för föreningen Vårt Hjärta. Reporter var Oskar Skogberg. Just go!

0: Kulturvillan i Doktorsvillan fyller ett år och firar med 3 dagar av musik, konst och möten. På lördag imorgon alltså, då står de dessutom värd för förfesten till årets Pelago-festival innan programmet fortsätter vid Badhuspaviljongen. Hur har Kulturvillan blivit en ny mötesplats för kulturlivet på Åland på bara ett år? Och vad kan publiken se fram emot under helgens jubileum och festival? Vi har skickat ut vår reporter Oskar Skogberg som är på plats i detta nu och träffar representanter från både Kulturvillan och Pelago.
1: Ja, jag står här tillsammans med både representanter från Kulturvillan och från Pelago. Det är helt otroligt varmt så jag svettas lite. Det syns ju inte eller hörs inte i radio, men det borde inte påverka så hemskt mycket. Det är jättevarmt här ute. Men jag står här med Jakob Labonius som, ja, vad är din titel här?
2: Vi jobbar inte så mycket med titlar, men jag har hand om det tekniska på Kulturvillan och mycket annat.
1: Okej. Nu ska jag undra bara ett par frågor här. Det har gått 1 år sedan ni öppnade det här, stämmer det? Ja. Hur skulle du sammanfatta det här gångna året?
2: Intensivt. Vi har gjort väldigt mycket grejer och byggt väldigt mycket från scratch. Jag tror att vem som helst som hade gjort det här förut hade kanske gjort en tredjedel så mycket det första året. Och det hade väl kanske varit vettigt, men det har varit roligt, så här är vi nu.
1: Ni beskriver, eller lär beskriva Kulturvillan mera än en scen. Vad menar ni med det?
2: Det som står i centrum här är liksom inte primärt. Det är klart att det behövs en publik och det behövs en scen och det behövs någon som står på scenen. Men det är som inte det som är det primära. Det är liksom inte ett ställe för happenings på det sättet, utan det som vi vill bygga här är liksom community. Därför jobbar vi också med mycket olika öppna koncept som Coverlab och öppna jam. Och tanken att vi vill att så många som möjligt ska vara med och skapa här, helt enkelt. Så att knyta kontakter och träffa varandra och jobba tillsammans.
1: Man blir ju lite sugen själv som musiker.
2: Vi har öppet jam ikväll, det är bara att komma.
1: Jaha, där ser man, där hör man. Gitarr bland annat.
2: Perfekt, ta med dig bland annat också.
1: vad är ni mest stolta över att ni har lyckats med under det här året? Eller bara överlag?
2: Nej, men alltså vi är ju konstnärer. Vi är 3 i arbetsgruppen. Det är Hanna som är dansare och koreograf. Och det är Sanna som är allt möjligt. Hon är visuell konstnär och multikonstnär. Och så är det jag som primärt är musiker då. Och inte har vi drivit ett kulturhus förut. Men här står vi. Jag tycker vi har gjort liksom varje dag gör man någonting för första gången och undrar hur det ska gå. Och det har hittills gått bra. Och det tycker jag är otroligt.
1: Har det blivit det vad ni hoppades att det skulle bli? Eller om ni hade några sådana förväntningar alls?
2: Jag skulle säga att vi är på god väg mot det. Men det är klart att ingen som jobbar i den här branschen är någonsin helt nöjd med någonting. Det är så här fast mera. Det är väl målsättningen.
1: Vad har varit den största utmaningen under hela det här året? Förutom att allting är nytt. Men det känns som att det förmodligen kommer med flera utmaningar.
2: Vi jobbar ju med en shoestring budget. Och det gör att i princip, har man pengar så är liksom det mesta ganska lätt. Och har man inga pengar så är det mesta ganska krångligt. Så att få de få pengar vi har tillgång till att räcka till för att göra så mycket som möjligt har varit utmanande. Och sen är det ju några skitungar som har kastat sönder våra fönster typ 20 gånger. Och om någon av era lyssnare vet vilka det är så är jag absolut nyfiken. Ja, det. Och sen jobbar vi också i en K-märkt byggnad som många har olika åsikter om. Och det har väl ibland varit lite störigt.
1: Ja, det här ettårsjubileum eller vad man ska kalla det, så det pågår i 3 dagar. Vad hoppas ni att besökarna ska få uppleva under de här dagarna?
2: Jag hoppas att folk ska känna att det här är liksom en offentlig plats i någon sorts gammal bemärkelse. Det här community som vi pratar om har ju som att göra med, om man tänker länder som har en pubkultur, det här är inte en pub på det sättet, men länder som har en pubkultur, då har man ett offentligt vardagsrum dit man går och gör vad man nu gör i sitt vardagsrum. Det är väl min förhoppning. Vi kommer att ha skitbra grejer på scen. Vi kommer också att ha möjligheter att delta själv, särskilt ikväll då. Och så vi bara hoppas att folk träffas och hittar på saker tillsammans. Det bästa scenariot är ju när man hör när folk står och säger, ja, vi har aldrig träffats förut, men shit, du håller på med det här, vi borde göra något ihop någon gång. Och står och så där, dricker öl och hittar på ett nytt projekt ihop. Det är bästa scenariot. Då blir jag glad.
1: Vad blir nu nästa steg för Kulturvillan?
2: Framåt och uppåt.
1: Ja, och nu på lördag då ordnar ni Pelago Live Opening. Hur föddes samarbetet med den här festivalen?
2: Ja, du. Någon kontaktar någon och på den vägen är det.
1: Just så.
2: Jag minns inte.
1: Apropå...
3: Samtal eller ett mejl eller någonting.
4: Jag tror jag kontaktade dig först.
2: Ja, det kanske var så.
4: Jag pratade med Wilhelm.
2: Så kan det vara, ja.
1: Ja, apropå Pelago. Jag står här med flera av er. Vill ni komma lite närmare? Min sladd är inte så hemskt lång. Vem är ni?
5: Tjena, tjena. Mitt namn är Tam.
6: Mitt namn är Linus.
7: Mitt namn är Tom.
8: Och jag är Danne.
1: Just det. Ni är tillbaka i år igen. Tyvärr. Vad kännetecknar det här årets festival?
6: Jag skulle säga kanske, jag vet inte, nystart. Lite rebrand.
7: Nystart.
4: Ja, alltså, vi har ju alltifrån alltså, ny design. Konceptet är lite gammalt men även väldigt mycket nytt. Alltså hur vi har liksom kopplat förfest, efterfest och sen själva festen också. Och mycket för i år att vi har samarbetat med många åländska lokala företag. Så det är skitspännande faktiskt.
7: 100%.
1: Mm. Har någon annan någon kommentar?
7: Jag tyckte jag sa ändå allting där. Men ja. Som sagt, det är en ny start. Jag säger att vi har fortfarande samma känsla kvar på området. Liksom, men bara att vi känner att allting runt omkring det har vi nu försökt bara styra ännu bättre.
8: Ja, levla upp.
7: Ja.
1: Festivalen har snabbt blivit uppskattat inslag i den åländska sommaren. Vad tycker ni att göra på lag och så speciellt?
6: Väldigt fina ord där. Jag tror kanske att det är ett alternativ till andra festivaler och happenings. Liksom. Lite på samma sätt som det Kulturvillan håller på med. Att, du vet, vi erbjuder någonting som kanske inte har funnits på Åland eller något som behöver pushas på. Och speciellt i år är vi väldigt nöjda att vi har fått in mycket mer lokala artister. Mm. Mycket mindre artister på även de här förfest- och efterfestscenerna. Så att vi vill kanske bara vara lite av ett alternativ till det andra som händer och sprida ut liksom hela den här sommaren, för det känns som väldigt mycket händer på samma gång.
7: Ja, det var det jag tänkte säga. Ja. Att det, liksom, det brukar vara, det känns som på Åland, det är, liksom så här, det är lugnt i början, sen är det midsommar och sen så typ så är det en månad av, alltså inte kanske jättemycket happening, sen kommer ju liksom slutet av juli, men det är väl det som är lite kul att så i början av juli finns det ett alternativ att gå till. Så det känner jag väl också, kännetecknar Lago.
1: I år inleds då den här festivalen med förfest här på Kulturvillan där vi alltså nu då står. Varför vill ni göra den typen av samarbete?
4: Jag personligen, jag bor ju ganska nära här. Och just den här byggnaden har liksom, den har varit lite helig liksom. Att den har ju stått tomt, den har varit liksom så nice mitt centralt. Och jag var ganska i samband också när den här idén kom upp. Att de började göra aktiviteter här. Jag vet att Jolit exempelvis gjorde någon fest här. Så varför inte liksom. Och vi har också gjort det vid bastun förut. Så jag kände också ganska familjärt liksom att det är nära, lite samma stuk liksom.
1: Ni nämnde att det är kanske fler åländska artister i år, men har ni annars haft något tema eller hur har ni tänkt när ni har bokat årets artister?
6: Jag skulle väl kanske säga att oftast har vi bara gått på typ vad vi tycker är lite kul och försökt kanske kolla om andra också tycker det är kul. Eller det var ju hela grundidén liksom. Första året hade vi det på bastun, väldigt småskaligt, bara för att testa liksom. Och då hämtade vi ju liksom, alltså så här, folk vi tyckte var bra, folk vi kände lite grann och sen har vi bara skalat upp det. Nu egentligen liksom lite år för år. Och bara vi testar oss fram helt enkelt. Och som du sa till Nya Åland att vi försöker växa med festivalen liksom.
4: Och det är också som tillägg som är roligt. Vi har sagt det på Nya Åland också. Men att exempelvis han som vi bokade första året, LKN. Han hade ju sin första spelning på bastun. Och senast för några månader sedan öppnade han för Vic Luxell. Så liksom att det är väldigt kul liksom att man... Att jag tror också att många, liksom, att många som besöker får liksom tappa in med ny musik. Att många har kommit fram bara, fan alltså jag hittar den här artisten.
7: Jalla ska ju också ha sin första spelning nu, utav alla liksom, konserter. Så då har vi en till i år som vi känner att vi tror kommer växa mycket. Men får vara första gången på Pelago liksom.
6: Och nu så att hon redan ska spela på Storsjöyran uppe i Östersund.
7: Men vi fick henne först.
6: Yes, det är det viktiga.
1: Har ni några andra artister eller programpunkter som ni tror att kommer att överraska publiken? Eller på något sätt bjuda på någon extra show?
7: Men typ just runt artister.
6: Alltså Frick är ju såklart ett dragplåster liksom. Och det är ju någon vi tycker är otroligt fet och har växt upp med och lyssna på liksom. Ja. Så det är sjukt kul att han ville komma i år och spela. Det hoppas vi kommer uppskattas. Så, alltså jag tror ju egentligen på något sätt att de flesta spelningarna vi har bokat kommer vara liksom väldigt bra.
4: Alla är väldigt genomtänkt. Alla har ju sin lilla USP.
6: Ja, alla är tvärduktiga.
4: Så det, ja, men vi tycker om alla. Och, så här, och som sagt, alla har sin unika liksom, publik och liksom, ja, sound, vad man kan säga. Liksom.
1: Ja. Festivalen hålls då som sagt i år i Badhuspaviljongen. Jag scalar upp från bastun då lite. Ja. Vad betyder den här nya, eller den är ju inte ny byggnad, men för er nya möjligheten. Att, vad betyder det för den platsen för upplevelsen helt enkelt?
6: Alltså egentligen, jag skulle väl kalla det lite comeback, för vi var ju faktiskt där 2024. Det var ju första gången vi testade. Och sen så tyckte vi att det var ju, jag skulle inte säga att vi tog oss vatten över huvudet, men det var ju väldigt stor liksom upp av ansvarstagande.
7: Ja.
6: Och det var mycket grejer vi inte tänkte på, var så, wow, så jättestressade.
4: Där håller jag inte med. Jag skulle säga att det är vatten över huvudet.
6: Det var vatten över huvudet. Det har gått två år sedan. Det var vatten över huvudet. Det var för mycket grejer för oss. Så hade vi det mellanåret med Arken. Kändes bra, vi kunde ladda upp lite. Och nu känner vi att vi kommer tillbaka igen med typ det vi har lärt oss. Och vi kan arrangera det här mycket bättre.
7: Ja.
6: Helt enkelt. Eller så känner jag. Och platsen, och jag gillar ju platsen. Alltså också just att det som är lite helig triangel här med Kulturvillan, exakt, bastun och paviljongen där. Att det är en fin park. Förhoppningsvis fint väder imorgon.
7: Stor, känns det som att engelska parken här liksom utnyttjas. Den kan ju utnyttjas ännu mer till max.
6: Det tror jag
7: liksom.
6: 100%.
7: Du kan ju också med Kulturvillan nu då. Att de har ju varit år och nu kör vi lite med dem. Och så det är kul. Det är en nice location alltså.
4: Jag vet inte, men det känns som folk sa mycket med här förut på engelska parken. Alltså, att det var ju en grej att så här, alltså jag tänker 97-orna och sånt uppåt.
7: Men till och med, jag tror till och med, du vet, så här, nu vet jag inte, så nu kanske du önskar sig. Men jag vet på typ så här 80-talet och sen var det inte, hände inte skitmycket i engelska parken.
6: Ja, alltså, det känns som liksom, nu ska jag säga något, men typ mina föräldrar känns som att de ska vara här. Liksom.
7: Ja, exakt.
4: Men det är allt, det är, historien upprepar sig liksom allt det.
7: Exakt.
4: Krig och allt liksom.
1: Men som en sista fråga här så undrar jag då att vilken publik hoppas ni på i år? Vad för målgrupp? Tror ni också att det kommer att komma besökande från utifrån Åland? Alltså kommer det turister?
4: Vi vet att vi har besökare både från Finland och Sverige i år. Mm. Och det är så här, vi har inte liksom satsat på den marknaden ännu. Men redan liksom, ja, vi verkar att det finns intresse. Mm. Så för kommande åren så kommer vi liksom mer. Men vi känner liksom att vi vill utnyttja alltså Åland till max innan vi liksom tar det steget.
7: Ja, 100%.
6: Men det är superkul. Alltså. Det är, som sagt, det känns som att det är ändå en del inresande i år som vi inte har räknat med heller. Liksom, som vi bara fått reda på att kommer. Och det känns ju superkul. Liksom, att, hur fick ni reda på att vi ska ha någonting här? Liksom. Så att, jättekul.
1: Okej, okay. Men hej. Tack så mycket grabbar och lycka till för det här.
4: Tack så mycket.
7: Vi skakar hand med
4: alla
7: här. Skakar hand med.
1: Ja. Och nu får vi tillbaka till Dan i studion.
0: Ja, det var bra fart där på Pelago-gänget och Jakob Lavonius vid Kulturvillan som ju firar ett år med fest i dagarna 3. Så full fart i Badhusparken den här helgen, så gillar ni musik och konst och grejer, så då ska ni bege er dit. Den tidigare Ålandsministern och numera EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson besökte Åland igår torsdag. Hon kunde då lämna positiva besked inför omröstningen om ett nytt tulldirektiv för EU där Åland hoppas få ett undantag i byråkratin. Hon berättade också om en oväntad öppning kring problemen med geoblockeringar. Vår reporter Björn Nylund träffade Anna-Maja Henriksson i Smakbyn.
9: En överenskommelse som gjordes i mars om ett Ålands undantag i EUs nya tullkodex kommer sannolikt upp för omröstning i EU-parlamentet.

0: kan man säga, lyckats med att se till att de texter som nu ligger på bordet och som är godkända i utskottet är såna som är i linje med det som ålänningarna har önskat.
1: Den åländska formuleringen är del av en större reformering av tullregelverket där den politiska stridsfrågan främst handlat om var EUs nya tulltillsynsmyndighet ska hamna. Anna-Maja Henriksson menar att öppningen för den åländska skattegränsen möjligen kan stupa på grund av någon helt annan fråga.
0: Det är alltid så när någonting är en del av en stor helhet så kan det ju, alltså när det handlar om stora politiska överenskommelser så kan det vara någon helt annan fråga som plötsligt dyker upp. Men jag bedömer ändå att risken för att just den här delen som berör skattegränsen, att just den skulle röras så är väldigt ändå lite.
1: När parlamentet fattar sitt beslut återstår bland annat ministerrådet. Henriksson ser dock inga hinder för att det inte skulle kunna vara på plats nästa år och att Åland sedan kan söka nya enklare vägar för tulladministration med bland annat Sverige.
0: Vi ska få ett enklare förfarande och att vi ska den vägen kunna få bort en sån här onödig byråkrati som nu har drabbat både företag och privatpersoner, och det är det vi är ute efter.
1: Anna-Maja Henriksson ställde under våren en skriftlig fråga kring geoblockering. Svaret att en studie skulle göras gav inte mycket hopp om den för Åland angelägna frågan. Men ett större möte med EU-kommissionen och erfarna EU-parlamentariker verkar ha gett oväntad respons.
0: Det tillfälle så var nog ett sånt att jag tror att vi där lyckades öppna kommissionens ögon för vad det var och vad det är som vi egentligen anser att det är problemet. Det var som på något sätt som ett ljus skulle ha gått upp när de började inse att man också kan eventuellt göra det här så att det är kopplat till vissa geografiska områden eller till min belgiska kollega så använde den tyska minoriteten i Belgien som ett exempel.
1: Mötet slutade med att kommissionen skulle fundera på saken. Tidigare skulle den ha uppfattat frågan som att minoriteter vill slopa all geoblockering.
0: Bakom det här så måste man förstå att det finns också en oro för att om man gör det här på fel sätt så drar det mattan under public service-bolagen, typ SVT och YLE. Och det vill vi ju inte. Vi vill ha en bred public service-palett också i framtiden. Och därför försöker vi ju nu hitta lösningar där vi inte äventyrar public service på något sätt, men där vi kan tillgodose de språkliga minoriteternas intressen på ett bättre sätt än idag.
1: Däremot ser det inte ut som om Anna-Maja Henriksson kommer lyfta frågan med den liberala partigruppen hon tillhör på ett tag.
0: Vi har inte på det sättet nu någon grupplinje som vi nu skulle ha tagit kring den här frågan.
1: Så du har inget direkt stöd i Renew Europe för det här?
0: Inte kan jag säga att jag inte har direkt stöd, utan jag har flera kollegor som också är från Renew Europe som är med mig i den här minoritetsgruppen. Och vi har ju nog tillsammans en gemensam syn, så att jag tror att den dag som vi får ett behov av att lyfta upp det här till en gruppdiskussion så har jag nog ganska goda argument för att som vice ordförande i gruppen också få ganska många att kunna hålla med. Så att jag tror att vi har nog möjligheter att komma vidare.
1: Planerar du att lyfta den i din grupp snart?
0: Jag har varit med så länge i politiken så att jag tror att man ska lyfta frågor då när man ser en klar lösning. Och det är onödigt att gå och lyfta frågor där man inte ännu riktigt vet exakt vad den där lösningen ska vara. Men vi jobbar på det, och den dag som jag tycker att nu är marken välbäddad för att ta upp den här saken, så den dagen gör jag det.
1: Så om du frågar runt här på Åland så är väl den dagen imorgon i så fall?
0: Ja, men det är ju alltså också så här att ibland måste man måste veta när man har någonting att vinna på att lyfta en fråga. Man ska inte lyfta en fråga om man tror att man inte når, eller om man har liksom ett halvfärdigt koncept där man inte ännu riktigt vet hur det här kommer att gå. Så att jag ser inte det här som ett problem.
2: Och det sa svenska

0: Miljöpartiets Anna-Maja Henriksson som lämnat korridorerna i EU-parlamentet för ett dagsbesök på Åland. Och förutom smakbyn i Sund så har hon bland annat besöka Emmaus och Påvals lantbruk på Vårdö. Reporter här, det var Björn Nylund.
1: Under den senaste tiden har vi kunnat njuta av sol och varmt väder. Men tittar man ut genom fönstret idag kan det kännas ganska långt borta. Helgens väder bjuder på åska och blåst, men solen lär återvända ganska snart. Vi har talat med Mora Hallberg, vakthavande meteorolog vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, om helgvädret på Åland.
2: Ja, men tittar vi för Ålands del till helgen, så här idag väntas en del skurar. Skulle också kunna vara någon åskknall här under dagen idag som kan passera. Och sen fortsätter de här skurarna då hålla i sig även in under morgondagen då det tillhör ett lågtryck som sagt rör sig österut på väg mot Baltikum och Ryssland. Sen om vi tittar senare delen av lördagen så väntas det dra bort och kan ändå bli en del sol till och från över ön här under eftermiddagen och kvällen. Och sen även in under söndag ser det ut att vara en hel del sol, men att det kan bli lite skurar när vi närmar oss eftermiddagen som då varvas med solstunder.
1: Hur pålitlig skulle du säga att den här prognosen är?
2: Jo, men det är ju i samband med ett lågtryck som skurarna väntas. Så att det ändå finns skurar i området så ser det ändå ut att kunna vara till och från. Sen hur mycket mängder det kommer vara är svårt att säga och osäkert i och med att det är skurbetonat. Men att det lokalt kan vara lite kraftigare och den är ju ofta alltid svårt att säga om det blir eller inte blir. Det kan ju bli på, men att det finns förutsättningar för ofta.
1: Berättade Moa Hallberg. På finska sidan har meteorologiska institutet FMI utfärdat en gul vindvarning för Ålands hav. Vi hör Heikki Sinisalo, meteorolog vid FMI.
3: Ja, Ålands hav och västra delen av norra Östersjön. Vinden ska tilta i natt eller framåt morgonen och det är något som 14 meter per sekund. Men vinden avtar igen redan på lördag för dagen.
1: Det sa Heikki Sinisalo. Trots lågtrycket som drar in västerifrån och lägger sig över Åland förväntas solen och värmen återkomma snart.
3: Det ser ut som att nästa vecka det ska vara ett par dagar som är ostadiga, men senare under veckan ska det bli mer uppehållsväder och något varmare. Alltså om en vecka kan det vara 22-23 eller högre.
1: Bara för några dagar sedan var det riktig sommarvärme och sol. Moa Hallberg förklarar hur det kunde slå om till regn och oväder så snabbt.
2: Jo, men vi hade ju ett högtryck som låg här söder om oss innan, men som då har flyttat sig längre österut och vi har fått då lågtryck som tagit över väderläget, vilket gjort att det blivit mer ostadigt och det ser även ut att hålla i sig här i veckan som kommer inledningsvis, men att det skulle kunna börja bli allt mer högtrycksbetonat när vi går in från torsdag och framåt och återigen då lite varmare.
1: Det sa Moa Hallberg, vakthavande meteorolog vid SMHI. Tidigare i inslaget hörde vi Heikki Sinisalo, meteorolog vid FMI. Reporter var Nelly Höglund.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.